0: intensificat atacurile asupra orașelor ucrainiene cu rachete balistice greu de interceptat și drone cu propulsie cu reacție, iar Kievul a lansat atacuri asupra industriei petroliere și a întreprinderilor rusești. Cele mai recente declarații la vârf din partea ambelor părți se referă la o nouă intensificare a ostilităților.
1: L-am ascultat pe Mgur Mihăiță. Jumătate din populația Regatului Unit susține reintegrarea în Uniunea Europeană, arată un nou sondaj de opinie citat de The Guardian. Sondajul a apărut în contextul în care Londra analizează toate opțiunile pentru viitoarele relații cu Europa, potrivit anunțului făcut de premierul Andy Burnham în primul său discurs ca lider al Partidului Laborist. Printre opțiuni s-ar afla și aderarea la Uniunea Europeană, a adăugat premierul Madalina Șerban.
2: Jumătate dintre alegătorii britanici ar susține revenirea țării în Uniunea Europeană, potrivit unui sondaj realizat de Messina Group și citat de The Guardian. Datele arată că o repoziționare clară a Partidului Laburist în favoarea reintegrării ar putea aduce formațiunii până la 7 puncte procentuale în plus în sondaje. Asta dacă premierul Andy Burnham ar convoca un nou referendum și ar face campanie pentru revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană. Sondajul apare în contextul în care prim-ministrul britanic a anunțat că guvernul va analiza opțiunile privind viitoarea relație a Londrei cu Europa. El a spus că printre acestea ar trebui să se afle și reintegrarea completă în blocul european. Aderarea la Uniune rămâne însă un subiect sensibil în interiorul Partidului Laburist, notează The Guardian. Mai mulți miniștri și deputați, în special din circumscripții care au votat pentru Brexit, se tem că redeschiderea discuției ar putea reactiva vechile diviziuni și favoriza astfel partidul extremist Reform UK condus de Nigel Farage. Potrivit aceluiași sondaj, aproape o treime dintre alegători consideră că o eventuală revenire în Uniunea Europeană ar trebui decisă printr-un nou referendum.
1: Am ascultat-o pe Madalina Șerban, iată acum datele meteo. Sunt 7 grade în capitală la această oră, soarele nu a răsărit încă, mai răsare peste 10 minute, mai avem timp să-l admirăm, avem 5 grade acum la Timișoara și la Cluj-Napoca, dar și la Sibiu, potrivit site-ului ANM, sunt 8 grade la Chișinău, 7 la Iași și 6 la Craiova.
3: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
4: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
3: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
5: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
3: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
6: Din Varsovia, Octavian Milevski.
7: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
8: Radu Tudor, din New York.
9: Din Suedia, Constantin Dragan.
10: Urchiuș de la Madrid.
11: Din Chișinău, Valeria Vițu.
12: William Totoc din Berlin.
3: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
13: De la ora 18.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
15: RFI.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:15, vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Zi de luni, 5 octombrie, ce avem pe agenda astăzi? Noi consultări la Palatul Cotroceni, președintele caută să desemneze un alt premier. Poate al patrulea nume va fi cu noroc pentru încheierea crizei politice. La sfârșitul zilei ne-a promis șeful statului că va veni cu un nume. Cine să fie, este întrebarea momentului. Și cum ar putea să arate cabinetul, de unde ar putea să obțină voturi, sunt întrebări pe care ni le punem de când guvernul Boloșan a fost demis prin moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR. Subiectul zilei, așadar, evident, presa îl reflectă, o facem și noi în matinalul RFI. Iată care sunt titlurile de astăzi.

0: Încep consultările la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Hot News rezumă mandatele cu care merg liderii politici la discuțiile cu Nicușor Dan. Și tot pe pagina Hot News, în ziua în care Nicușor Dan nominalizează un alt premier, avem explicații de ce desemnarea lui Sorin Grindeanu ar fi foarte riscantă. Politologul Cristian Pârvulescu vorbește despre varianta de prim-ministru care, în opinia sa, are cele mai mari șanse să treacă de Parlament în acest moment. Rețineți că se împlinesc 153 de zile de la demiterea guvernului Bolojan. Citiți interviul pe pagina Hot News. Libertatea scrie pe surse că Nicușor Dan are 4 nume de premier pe lista scurtă înaintea consultărilor de la Cotroceni. Sorin Grindeanu, Alexandru Nazare, Leonardo Badea, Dan Motreanu ar fi pe această listă. Cum merg numele care ar putea fi acceptat în detrimentul cui citiți în Libertatea? Ce se ascunde în spatele demiterii guvernului Bolojan și de ce criza nu se va termina nici după instalarea unui nou prim-ministru? Citiți pe pagina Spot Media. Misiunea noului premier trebuie să fie managementul speranței, scrie într-un articol de opinie Radu Magdin în Cotidianul. În contextul în care președintele va face după amiază o nouă desemnare de premier, a patra după Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan. Ziarul Financiar titrează: România a scăpat de junk cel puțin până la începutul anului viitor, dar nu a scăpat de problemele de astăzi. Ieșirile investitorilor străini din titlurile de stat românești, presiunea pe creșterea cursului valutar, creșterea dobânzilor și creșterea presiunii pe Ministerul Finanțelor în operațiunile de împrumut. Pe pagina Curs de Guvernare, despre deficitul de cont curent pe care l-a avut România în al doilea trimestru al anului, este cel mai mare din Uniunea Europeană, 7,8 miliarde de euro. Cifra este extrem de importantă, aveți explicații pe pagina Curs de Guvernare. Și Adevărul ne spune astăzi de ce mor românii de inimă de 2,5 ori mai mult decât alți europeni. Sunt mai multe semnale de alarmă care salvează vieți. Prevenția este extrem de importantă. Despre cauze și ce se poate face în ziarul de azi. Și pe pagina 2 Vele o analiză despre Maia Sandu și o altfel de finlandizare. În timp ce guvernarea din Republica Moldova face eforturi pentru a atenua multiplele crize, inclusiv cea de securitate, opoziția parlamentară de la Chișinău a înaintat o moțiune de suspendare a președintei. Despre toate citiți mai mult în presa de azi. Răsfoim și presa internațională acum împreună cu Ovidiu Nahoi. Ucraina se pregătește pentru o iarnă grea în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii sale energetice. În acest timp, trimișii administrației Trump în Rusia ar fi pe cale să încheie acorduri petroliere avantajoase. Presa internațională examinează politica petrolieră a președintelui Trump.
1: The Moscow Times notează că Rusia și-a intensificat loviturile asupra infrastructurii din capitala Ucrainei, atacând sâmbătă un pod peste râul Dnipro. Intensificarea campaniei a dat peste cap viața celor 3 milioane de locuitori ai capitalei înainte de lunile grele de iarnă. În semn de solidaritate, cancelarul german Friedrich Merz s-a aflat duminică la Kiev și, după cum arată Politico, vizita a fost menită să demonstreze sprijinul Berlinului pentru Ucraina în contextul atacurilor rusești asupra capitalei Kiev, care au continuat chiar și după sosirea cancelarului. După cum citim în The Guardian, serviciul de informații al Ucrainei a obținut documente care arată că Putin a emis o nouă doctrină de atacuri militare asupra unei game mult mai largi de ținte civile. Vrea să atace infrastructura, logistica și, în special, să atace orașe, sate, drumuri, școli și spitale, scrie ziarul britanic. În acest timp, după cum relatează The New York Times, discuțiile administrației Trump cu Rusia ar putea include un acord petrolier de mai multe miliarde de dolari, care ar avantaja oameni de afaceri care au legături cu negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Grupul care urmărește încheierea tranzacției include investitorul american și miliardarul Todd Boehly, care a donat milioane de dolari în sprijinul lui Donald Trump. Presupusul acord cu aliații lui Trump ridică noi întrebări cu privire la conflictul de interese, comentează The New York Times, și The Hill notează că, deși nu este evident dacă Witkoff și Kushner ar putea profita sau nu de această înțelegere, există îngrijorări cu privire la un potențial conflict de interese în discuțiile în curs, iar Foreign Policy privește către Orientul Mijlociu și constată că poziția Arabiei Saudite de lider global în domeniul exporturilor de petrol se clatină. Se pare că saudiții nu au mituit oamenii potriviți, scrie cu sarcasm revista americană, o aluzie la aeronava de 400 de milioane de dolari pe care Riadul i-a făcut-o cadou administrației americane. Arabia Saudită, scrie Foreign Policy, se confruntă cu probleme grave. Influența sa globală derivă în primul rând din poziția sa de lider în producția de petrol și din veniturile generate de acest rol, însă în prezent Orientul Mijlociu este cuprins de conflicte. Astăzi petrolierele saudite sunt blocate în Golful Persic, iar cea mai importantă conductă de petrol a țării a fost nevoită să-și sisteze activitatea în urma unui atac cu drone. Totuși, cea mai mare problemă pe termen lung ar putea fi faptul că garantul său de securitate de lungă durată, Statele Unite, este incapabil să stingă acest conflict și, spune Foreign Policy, nici măcar nu pare deosebit de interesat să încerce.

0: ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei noi, consultări la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan începe negocierile pentru desemnarea premierului. Numele va fi anunțat chiar astăzi. Aproximativ 10.000 de rezerviști din București și județul Ilfov sunt chemați începând de azi la unitățile militare în cadrul exercițiului MOBEX București-Ilfov 2026. Ministerul Apărării Naționale precizează că activitatea este una planificată și se desfășoară pe timp de pace. Cei Flavio Bolsonaro și Lula da Silva se îndreaptă spre turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Brazilia. Bolsonaro l-a depășit pe Lula la închiderea urnelor, dar nu a obținut 50% plus 1 din voturile valabile necesare pentru o victorie categorică. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spun că va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit în majoritatea zonelor. Așteptăm temperaturi maxime de la 19 grade până la 28. Cel mai răcoare va fi în depresiuni și pe litoral, cel mai cald va fi în sudul Banatului. La București 25 de grade, acum însă e rece. Sunt 8 grade la București potrivit site-ului ANM, aceeași temperatură la Craiova și la Timișoara. 6 indică termometrele la Iași, 5 grade la Cluj-Napoca, 3 se înregistrează la Sibiu și avem minus 4 la această oră la Miercurea Ciuc, potrivit site-ului ANM. La Chișinău, 10 grade pe moment, maxima va fi azi în jur de 24.

0: RFI.
1: Președintele Nicu Șordan a convocat noi consultări cu partidele politice parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Administrația prezidențială a precizat că întâlnirile vor începe la ora 14 și se vor încheia la 19:30. Mugur Mihăiță ne prezintă contextul în care au loc aceste consultări și cele mai recente declarații înaintea întrevederii de la Palatul Cotroceni.
2: În data de 5 mai, la niciun an de la investitură, cabinetul condus de premierul Ilie Bolojan, susținut inițial de PSD, PNL, USR, UDMR și grupul parlamentar al minorităților naționale, a fost demis. Moțiunea de cenzură a fost inițiată de socialdemocrați și a trecut de plenul reunit al Parlamentului cu voturile AUR. De 5 luni, România are un guvern interimar. În această perioadă, președintele României a făcut 3 nominalizări. Pe 4 iunie l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac, care la 10 zile de la desemnare și-a depus mandatul pentru că nu a reușit să formeze o majoritate guvernamentală. În aceeași zi, pe 14 iunie, Nicu Șordan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea, care a picat votul de investitură în 22 iunie. O nouă rundă de consultări a avut loc după mijlocul lunii septembrie. Liberalul Siegfried Mureșan a dus procedura constituțională până la capăt, însă programul de guvernare și lista de miniștri au fost respinse tot prin vot de parlament pe data de 30 septembrie. Astăzi, președintele României a chemat la consultări reprezentanții tuturor formațiunilor politice din Parlament și a precizat că elimină varianta anticipatelor, posibilă în prezent din punct de vedere constituțional, informează Ager Press. Vineri, președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, a declarat că partidul său rămâne consecvent. După consultarea Biroului Național, USR nu va intra la guvernare cu miniștrii de la PSD și nu va vota niciun guvern paravan pentru socialdemocrați. Pentru USR, spune liderul formațiunii, soluția de ieșire din criză o reprezintă alegerile anticipate. Partidul Național Liberal, prin vocea vicepreședintelui Gheorghe Falcă, a anunțat la RFI că îi va cere președintelui să ceară alcătuirea unui nou cabinet celor care au votat pentru demiterea guvernului Bolojan.
3: Noi o să mergem să-i spunem președintelui. Am constatat și noi ce ați constatat și dumneavoastră. N-am avut o majoritate. PSD-ul nu a dorit să aibă o întâlnire cu prim-ministru desemnat. Vă rugăm frumos, celor care au arătat că au o majoritate, dați-le mandatul. E foarte bine ca și AUR-ul să ajungă la guvernare. Imaginea astăzi în România este că AUR are soluții. Cred că este momentul să beneficiem, între ghilimele, de cunoștințele lor, să vadă electoratul lor adevărata valoare a acestui partid.
2: Vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă mai nuanțează că România nu va fi izolată internațional dacă AUR intră la guvernare cu PSD, dar a subliniat că premierul trebuie să fie din Partidul Social Democrat. Prim vicepreședintele Alianței pentru Unirea României, Dan Dungaciu, a anunțat la Ager Press mesajul pe care îl va transmite la Cotroceni. Mergem în continuare să presăm președintele să deschidă un dialog cu România. De asta ne vom duce la Cotroceni, nu să primim vreo poziție guvernamentală, subliniază prim-vicepreședintele AUR. Nu să susținem vreun guvern, nu să propunem vreun premier. Dan Dungaciu a mai declarat: ne ducem acolo strict pentru a-i reaminti președintelui Nicu Șordan că până la urmă este președintele tuturor românilor. Domnul Nicu Șordan continuă să divizeze România, conchide Dan Dungaciu. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, nota zilele trecute pe pagina sa: suntem pregătiți să ne asumăm redresarea României. Dar a fost întrebat la Antena 3 ce șanse ar avea un guvern PSD-AUR.
4: AUR își dorește alegeri anticipate. Nu își dorește să fie la guvernare, nu își dorește să fie partea unei guvernări și nici nu e greșit, pentru că AUR vrea să valorifice procentele la care se află acum. Restul e show.
2: Totuși, cu cine va face majoritate PSD? Este întrebat Sorin Grindeanu, care a făcut apel la dialog și a cerut foștilor parteneri de coaliție moderație în declarații.
4: Avem nevoie de dialog pe scena politică. Am făcut azi un apel la toate partidele să coboare nivelul retoricii publice, discursului public, să încercăm să găsim un dialog, o modalitate prin care să avem un guvern, pentru că avem nevoie de rectificare, pentru că avem nevoie să începem să lucrăm de acum la bugetul pe 2027. În momentul în care aș fi desemnat, am o singură condiție: să mă bazez pe o majoritate transparentă. Hai să ajungem acolo și vă promit că dezvoltăm.
2: Într-o declarație pentru Hot News, liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, a declarat că partidul său a susținut guvernul Mureșan alături de PNL și USR și a păstrat o linie roșie. Nu vrem să votăm cu extremiștii. Cioma Botond mai spune, ar fi foarte greu după ce PSD a dărâmat guvernul din care și noi am făcut parte, să facem acum o coaliție cu ei. Personal, cred că mai degrabă nu vom fi la guvernare cu Partidul Social Democrat. UDMR are 31 de voturi, cruciale în negocierile pentru formarea unui nou guvern.
1: RFI. Suntem la 7:38 de minute. Angajații din România sunt tot mai îngrijorați de situația economică și de siguranța locului de muncă, arată un studiu publicat la finele săptămânii trecute. Potrivit cercetării, aproape 6 români din 10 spun că nu mai rămân cu bani după plata facturilor, iar intenția de a schimba angajatorul este în scădere. În același timp, teama de instabilitate economică este mai mare decât cea legată de inteligența artificială, de exemplu. Îngrijorările angajaților din România au crescut semnificativ față de anul trecut, spune la RFI Oana Munteanu, consultant de resurse umane la PwC.
0: În mod deosebit, situația economică și, la fel, este o preocupare și pentru situația geopolitică. Sigur, nu este doar la noi în felul acesta, este la fel și în regiune, însă procentele în România sunt mai ridicate decât în țările vecine.
5: Și aceste îngrijorări, cum au evoluat față de raportul de anul trecut? S-au schimbat?
0: Da, ele au crescut semnificativ față de anul trecut. Aproape 6 din 10 respondenți spun că nu mai rămân cu bani la sfârșitul lunii după ce își plătesc facturile, un procent mult mai mare față de 2025, când a fost doar 50%. 46% spun că le-a crescut și nivelul de stres față de 34% în regiune. Deci, cumva, toți acești indicatori reflectă o mult mai mare presiune venită din situația economică.
5: Și o creștere mare a acestor indicatori a existat și în regiune sau este o creștere mai semnificativă la nivelul României?
0: Creșterea este ceva mai mare în România. Clar, situația economică s-a degradat mult mai puternic în România, chiar sunt din regiune unde este și o tendință inversă de pozitivă, să zicem, față de anul trecut. Inclusiv partea aceasta de siguranță a locului de muncă a coborât față de anul trecut cu 10 puncte procentuale, de la 58% la 48%. Și este la fel semnificativ mai mică față de regiune.
5: Motivația, am văzut că se menține totuși la un nivel ridicat. Cum explicăm acest lucru?
0: Da, cred că aici este o combinație de factori culturali, ca să zic așa, întotdeauna, cel puțin în studiul nostru, în populația activă din România, s-a văzut această tendință ceva mai optimistă de a vedea evoluțiile și schimbările, cel puțin față de regiune.
5: Și care sunt acum prioritățile angajaților din România, din nou, în percepția lor?
0: Partea de siguranță a locului de muncă, dacă vreți, a crescut ca și importanță ceva mai mult față de anii trecuți. A scăzut semnificativ dorința aceasta de mobilitate, de a schimba locul de muncă, pentru că noi am avut o piață a muncii foarte dinamică în ultimii ani și schimbarea frecventă a locului de muncă era o constantă. Acum acest lucru este semnificativ scăzut. Și un alt aspect pe zona aceasta de adopție a tehnologiei și în special a inteligenței artificiale, s-a înregistrat un progres semnificativ în România față de anul trecut și la fel modul în care se raportează angajații la inteligența artificială este mai degrabă unul pozitiv, care vede oportunități de fapt în aceste schimbări.
5: Și este această raportare pe un anumit domeniu sau o viziune generală?
0: E o viziune generală, dar ce am observat și modul în care au fost segmentate răspunsurile au fost mai degrabă să diferențiem între cei care folosesc în mod frecvent inteligența artificială la locul de muncă și deci pot să vadă care pot să fie beneficiile și perspectivele utilizării inteligenței artificiale și, per total, ei văd mult mai multe oportunități și sunt mult mai optimiști față de cei care folosesc mai puțin. Acest segment este și segmentul care are mai puține probleme financiare, este mai optimist și în privința evoluției economice și este și mai motivat la locul de muncă. Ce observăm tot mai mult și era un efect așteptat, partea partea aceasta de adopție a tehnologiei adâncește niște decalaje pe care le vede de mult timp în societate între cei care au oportunități și acces la ultimele tendințe și cei care nu au locuri de muncă care se expună în același mod.
5: Eu să mă întorc puțin, ați spus că până acum o constantă era schimbarea mai frecventă a locului de muncă și acum stagnează această schimbare. Cum afectează acest lucru piața de muncă?
0: Mobilitatea aceasta, sincer, nu a fost neapărat un factor pozitiv, pentru că mobilitatea excesivă la nivel individual creează oportunități și venituri suplimentare, însă a dus la o creștere a costurilor salariale nu proporțională cu productivitatea. Deci s-a creat un fenomen de inflație salarială datorită acestei mobilități și se vede în toți indicatorii macro legați de piața muncii. În ultimii ani, raportul productivitate și costul forței de muncă nu mai este atât de atractiv pentru investitor. Deci este foarte bine că cresc veniturile și salariile, însă trebuie să recuperăm și cu zona aceasta de productivitate. Așa că eu cred că această tendință este de fapt sănătoasă și într-un fel este o normalizare a pieței muncii, ne aduce în rând cu țările stabile, care nu mai sunt în dezvoltare.
1: Ați ascultat un interviu realizat de Mădălina Șerban cu Oana Munteanu, consultant de resurse umane la PricewaterhouseCoopers.
2: RFI.
1: Și acum în matinale despre necesitatea aprovizionării cu gaze naturale din Statele Unite, deci implicit coridorul vertical. Acestea nu sunt contestate de specialiștii români. În schimb, ceea ce creează polemici serioase este partea comercială. Din acest punct de vedere, sunt multe semne de întrebare. Le trece în revistă Constantin Rudnitsky.
6: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
7: În dosarul coridorului vertical încep să apară unele clarificări. Mai interesante sunt cele tehnice. Coridorul vertical este o infrastructură complexă de procesare și transport a gazului natural, care vine în principiu din Statele Unite, ajunge în Grecia, în portul Alexandropolis, la un terminal de gaze naturale lichefiate și continuă cu o magistrală de conducte care traversează Grecia, Bulgaria și România, unde se bifurcă spre Republica Moldova, Ucraina și Ungaria. Inițial, Romgaz făcea parte din acționarii firmei care construia terminalul de GNL din portul grecesc, dar în anul 2020, fără vreo explicație publică, firma de stat a decis să iasă din proiect. Practic, așa numitul coridor vertical este esențial, mai ales în actualul context, în care Uniunea Europeană caută de un deceniu soluții alternative la gazul rusesc. Din strategia de a găsi noi surse de aprovizionare, Statele Unite prin gazul natural lichefiat este o variantă esențială și din acest punct de vedere, infrastructura de transport numită coridorul vertical este extrem de importantă. De altfel, Polonia are deja construit un terminal terestru de regazeificare care procesează gaz american și aproape de finalizare un al doilea terminal plutitor. Dacă în materie de infrastructură lucrurile sunt clare, disputele aprinse încep în ceea ce privește montajul economic. Sunt aduse în discuție aspecte fundamentale precum intermediarii, prețul sau cantitatea. Intermediarii, cei familiarizați cu domeniul energetic, își aduc aminte de două nume de companii, Vie și Wintershall. Erau cele două firme prin intermediul cărora România a importat ani de zile gaz din Rusia. Adevărul este că producătorul Gazprom a impus acest model prin intermediari, iar companiile de stat românești nu au reușit niciodată să cumpere direct de la Gazprom. În cazul coridorului vertical există un intermediar impus de partea americană și un cumpărător apărut ca din senin, o companie românească. Firma locală susține într-un comunicat public că se afla în sală la semnarea unui memorandum pe tema coridorului vertical și a fost solicitată intempestiv să fie parte din contract, adică să cumpere gaze care vin din SUA pe o perioadă de 20 de ani. Ne rămâne să credem fie că este o glumă neinspirată, fie o manevră greșită de imagine, pentru că dacă lucrurile ar sta în realitate în felul acesta, ar fi vorba despre un amatorism de neiertat pentru demnitarii statului român care au făcut o astfel de alegere. În orice caz, ne putem gândi că aranjamentele comerciale cu SUA sunt diferite de cele cu Gazprom, adică se există mai multă transparență, dar se pare că piața gazelor are asemănări chiar acolo unde nu te aștepți. Romgaz a refuzat să cumpere gaze provenite din Grecia din rațiuni logice, pentru că firma va exploata Neptun Deep alături de Petrom și își propune să crească producția și în perimetrul Caragele din județul Buzău. În schimb, Transgaz a semnat un contract de transport, ceea ce este logic dacă ne gândim că rațiunea coridorului vertical este de a aproviziona cu gaze mai multe state, ceea ce pentru compania românească este o oportunitate, putând să încaseze bani din taxele de tranzit. Prețul. Pe tema prețului gazului venit din America există două opinii. Demnitarii afirmă că prețul este mic, profesioniștii declară că prețul este mai mare decât cel din piața internă sau de pe piețele europene. În absența unor date oficiale, între demnitari și profesioniști, pe cine să credem? Cantitatea subiectului este complicat dacă ținem cont de producția internă, de începerea exploatării în zona offshore, de consumul local și de capacitatea redusă de înmagazinare, gazele de pe coridorul vertical nu ar fi interesante pentru România. Dacă însă avem în vedere creșterea consumului, cel puțin la câteva obiective industriale, Azomureș, centrala de la Iernut sau centrala de la Mintia, consumul și implicit nivelul cererii se schimbă. De asemenea, Asociația Energia Inteligentă face o analiză care arată că România poate construi o strategie de hub regional cu gazele extrase din Marea Neagră și cu cele aduse pe coridorul vertical. Este o idee bună, dar deocamdată gazele americane sunt obiect de dispută.
6: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
1: Negocierile pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu stagnează la mai bine de 7 luni de la debutul conflictului. Nu există o soluție militară, potrivit diplomației de la Teheran, în timp ce Washingtonul a intensificat războiul economic împotriva Iranului. În aprilie s-a ajuns la un armistițiu, apoi în iunie a fost semnat un memorandum. Discuții indirecte între cele două țări au avut loc și în septembrie, în marja adunării generale a ONU, dar rezultatele concrete nu se întrevăd. O ascultăm pe Mihail Antoche.
8: Dacă dușmanii noștri aleg din nou calea confruntării militare, răspunsul nostru va fi mai puternic decât înainte și ne vom apăra și mai puternic, a declarat ministrul iranian de externe Abbas Araghchi în fața ambasadorilor străini de la Teheran. Nu există o soluție militară și nici nu există o soluție bazată pe noi sancțiuni, a adăugat șeful diplomației iraniene. Doar negocierile bazate pe dreptate și echitate vor duce la o soluție. La sfârșitul lunii septembrie, Iranul a propus un plan de redeschidere a strâmtorii Ormuz în termen de 7 zile. În schimbul, printre altele, ridicării sancțiunilor americane care paralizează economia. Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a respins această propunere, dar s-a arătat deschis pentru continuarea negocierilor indirecte, fără a exclude o posibilă reluare a ostilităților. În același timp, Washingtonul și-a intensificat războiul economic împotriva Teheranului, impunând noi sancțiuni sectorului său aviatic. În ultimele săptămâni, pe teren, s-a observat o perioadă de acalmie, potrivit France Press. Statele Unite nu au mai atacat Iranul de la începutul lui septembrie, chiar dacă navele sunt vizate în mod regulat în strâmtoarea Ormuz. Agenția Britanică de Securitate Maritimă a raportat duminică dimineață că un alt petrolier a fost lovit, citez, de un proiectil neidentificat, care a provocat daune în sala motoarelor. Echipajul este nevătămat, potrivit agenției care nu a furnizat alte detalii, notează France Press. Reamintim că înainte de război, o cincime din comerțul mondial cu hidrocarburi trecea prin această rută maritimă considerată strategică, pe care Teheranul susține că o controlează. Navele care traversează strâmtoarea au nevoie de o autorizație din partea Iranului. În replică, Statele Unite au impus o blocadă porturilor iraniene. În ciuda afirmațiilor iraniene, un număr tot mai mare de nave părăsesc Golful sub escortă americană. Conform datelor preliminare de la platforma de urmărire a mărfurilor, platformă citată de France Press, fluxurile de petrol din statele din Golf și Irak, prin această rută maritimă, au atins nivelurile de dinainte de război, la sfârșitul lunii septembrie. Restabilirea securității acestei rute maritime necesită măsuri concrete din partea americanilor, a reiterat duminică Ismail Baghai, purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, invocând din nou ridicarea blocadei americane și sancțiunile impuse de Washington. De la implementarea noilor măsuri americane, numărul zborurilor către și dinspre aeroportul internațional Teheran a scăzut cu 42%, potrivit platformei Flight Radar 24, citată de France Press. Rutele populare, în special către Turcia și China, rămân operaționale. Jurnaliștii americani de la Axios au relatat că Statele Unite au desfășurat baterii suplimentare de rachete Patriot în Arabia Saudită și în Qatar pentru a proteja infrastructura energetică cheie împotriva potențialelor represalii iraniene. Axios a indicat de asemenea că portavionul USA Roosevelt și grupul său de atac se îndreptau spre Orientul Mijlociu, unde sunt desfășurate alte două grupuri de atac ale portavionului american.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde, ardei gras, 4 zile au mai rămas, 4 zile ca prin ceață, până la weekendul cu viață. Pam, pam!
3: Din site-ul Știri pe Surse citim despre catalogul clasic din școlile românești, catalog care dispare. Din anul școlar viitor, catalogul electronic devine obligatoriu peste tot. Notele, absențele și situația școlară vor putea fi gestionate digital, iar părinții vor avea acces rapid la informațiile despre copii.
2: Dragi părinți, bine ați venit la ședință, voiam să vă prezint noul catalog. Log electronic, e mult mai simplu, am înlocuit notele cu emoticoane, de exemplu, față cu lacrimi, nota 4, față plictisită, 6, față veselă, 9 și față cu ochelari, 10. Ce vă rog, să adunați bani la fondul clasei ca să cumpărăm un firewall, o protecție a datelor, că deja hackerii ăștia mici au început să-și motiveze absențele, iar Costel Popescu și-a schimbat numele în Pokémon și o să-i schimb și eu emoticonul la purtare.
4: Prostia se cam plătește.
3: Playtech.ro vorbește despre manevra pe autostradă care te poate lăsa fără permis 120 de zile. Regula se aplică și pe drumurile expres. Este vorba despre întoarcerea și circulația în sens contrar sau prin mersul înapoi în cazul în care ai ratat o ieșire de pe autostradă. Suspendarea pentru 3 luni se aplică pentru săvârșirea faptei, nu doar dacă manevra provoacă un accident.
2: Să trăiți neuimiți, agentul Zgureanu raportează că chiar discutam cu colegii la secție dacă pedeapsa pentru manevra asta stupidă nu e cumva prea ușoară, băi. Eu am propus să facă contravenientul școala auto din nou, să dea examen din nou, dar unii colegi insistă să-i lăsăm pe deștepții ăștia care au întors mașina să dea cu spatele și să meargă în marșarier până ies de pe autostradă, băi.
5: Dă mașina înapoi!
3: Ziare.com ne informează că Anglia vrea să permită consumul de alcool pe stadion la meciurile din Premier League. Prim-ministrul britanic Andy Burnham vrea să pună capăt interdicției consumului de băuturi spirtoase în tribunele arenelor engleze. El spune că nu e corect ca fanii unui sport să fie tratați diferit de cei ai altuia.
6: Mămicule tantitențica, kiss you, pardon, madame tantitențica, tocmai mi-am luat o excursie, mamă, în Marea Britanie. Ce coincidență, nu? Tanti face un circuit, prima dată la Londra, merg la meci la Arsenal cu Leeds. Prima repriză, apoi repede fug la Chelsea, a doua repriză cu Bournemouth. A doua zi mă deplasez, dacă mai pot, la Liverpool, mamă, cu Manchester City și a treia la Coventry cu Newcastle. Mă rog, bine că pot să le mai pronunț acum, mamă, că după ce stau la coadă de alegurii de alea, cum le zice, sigur în tribune nu mai văd cine cu cine joacă.
7: Londra, Paris, Osaka.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RF, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Noi consultări la Cotroceni. Nicu Șordan începe azi negocierile pentru desemnarea premierului, care va fi anunțat în aceeași zi. Aproximativ 10.000 de rezerviști din București și județul Ilfov sunt chemați începând de azi la unitățile militare în cadrul exercițiului MOBEX București-Ilfov 26. Ministerul Apărării precizează că activitatea e una planificată și se desfășoară pe timp de pace. Flavia Bolsonaro și Lula da Silva se îndreaptă spre turul 2 al alegerilor prezidențiale din Brazilia. Bolsonaro l-a depășit pe Lula la închiderea urnelor, dar nu a obținut 50% plus 1 din voturile valabile necesare pentru o victorie categorică. Președintele Nicu Șordan primește azi partidele parlamentare la Cotroceni și urmează să anunțe la finalul discuțiilor noua desemnare pentru funcția de premier. Este a patra încercare de formare a unui guvern la exact 5 luni de la demiterea cabinetului Bolojani, după eșecul desemnărilor lui Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan. Președintele le-a cerut partidelor din nou să vină cu soluții care să poată să treacă de parlament. Nicu Șordan a mai spus că are mai multe nume în cap, dar nu va anunța o opțiune înaintea consultărilor. A stabilit însă o condiție pentru viitoarea formulă, fără voturi de la AUR și fără AUR la guvernare. Socialdemocrații îl preferă pe Sorin Grindeanu ca premier, dar nu exclud un guvern în jurul PSD sau o rocadă guvernamentală cu condiția ca PSD să conducă executivul. Potrivit surselor, PDL nu va prezenta niciun mandat la Cotroceni, USR exclude orice guvern cu PSD și cere alegeri anticipate. UDMR e deschis la negocieri cu partidul lui Grindeanu, având ca variantă principală refacerea fostei coaliții. Liderul senatorilor AUR, Petri Șorpeiu, a declarat la Digi24 aseară că președintele Nicu Șordan are o abordare infantilă în ceea ce privește criza politică, precizând că la consultările de la Palatul Cotroceni îi va spune acestuia care e singura soluție pentru a depăși blocajul, organizarea alegerilor anticipate. Aproximativ 10.000 de rezerviști din capitală și județul Ilfov vor fi chemați începând de azi la unitățile militare în cadrul exercițiului MOBEX București-Ilfov 26. În cadrul exercițiului, doar o parte dintre rezerviștii cu domiciliul în București și Ilfov vor primi ordine de chemare. Aceștia trebuie să se prezinte la unitatea militară la care sunt arondați în ziua și la ora menționate în documentul primit. Exercițiul se desfășoară în perioada 5-12 octombrie și are ca obiectiv verificarea nivelului de pregătire și a modului în care structurile de apărare pot fi completate cu personalul prevăzut în planurile de mobilizare. Ministerul Apărării precizează că activitatea este una planificată și se desfășoară pe timp de pace. MAPN a subliniat că exercițiile de tip MOBEX au caracter de rutină și nu reprezintă o mobilizare pentru un conflict. România, Italia și alte 15 state membre ale Uniunii Europene cer ca finanțarea destinată agriculturii și politicii de coeziune să fie menținută în viitorul buget european pentru perioada 2028-2034. Țările reunite în grupul Prietenii Coeziunii au transmis o scrisoare comună președinției irlandeze a Consiliului Uniunii, a anunțat președintele Nicu Șordan. Mai multe ne spune Madalina Șerban.
2: Printr-o inițiativă a președintelui Nicu Șordan și a premierului italian Giorgia Meloni, grupul Prietenii Coeziunii a transmis o scrisoare comună către președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene. Cele 17 state cer menținerea finanțării pentru politica de coeziune și politica agricolă comună în viitorul cadru financiar multianual, adică bugetul pe 7 ani al Uniunii Europene. În plus, statele solicită și alocarea de resurse suplimentare pentru apărare, energie, securitate și competitivitate, a scris președintele Nicu Șordan într-un mesaj pe Facebook. Reamintim că în 2025, Comisia Europeană a propus un buget care încearcă să răspundă unor noi priorități, printre care apărarea și competitivitatea, prin redirecționarea unor sume alocate în mod obișnuit agriculturii și dezvoltării regionale. Scrisoarea pune presiune pe președinția irlandeză pentru a menține neschimbate cheltuielile de aproape 900 de miliarde de euro din bugetul multianual, care ar urma să fie prezentat săptămâna aceasta, transmite Politico, care a consultat documentul. Potrivit publicației, Giorgia Meloni și Nicu Șordan ar urma să găzduiască o reuniune informală a grupului în marja Consiliului European din 15 și 16 octombrie.
0: Alegerile prezidențiale din Brazilia se îndreaptă spre un tur de scrutin decisiv după victoria surprinzătoare din primul tur a senatorului de dreapta Flavio Bolsonaro, aliat al președintelui american Donald Trump, care îl va înfrunta pe actualul președinte de stânga, Lula da Silva. Cei doi se vor înfrunta din nou în turul 2 pe 25 octombrie într-o campanie electorală care se desfășoară pe fondul unor scandaluri de corupție, al unei polarizări politice profunde și al unei oboseli crescânde electoratului. Alegerea cu care se confruntă brazilienii depășește cu mult sfera politicii interne și ar putea schimba modul în care Brazilia se poziționează pe scena mondială. Rezultatele ar putea influența cea mai mare țară din regiune să se reorienteze către un bloc conservator în plină expansiune aliniat cu Trump sau să continue politica externă multipolară promovată de Lula. Iată acum datele meteo. Este soare în capitală, se prognozează o temperatură de 24 de grade la prânz, momentan sunt 8 grade în București. Avem 10 grade la Chișinău, 7 se înregistrează la Craiova, potrivit site-ului ANM sunt 6 grade la Timișoara și Cluj.

0: FR.
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
3: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
3: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
5: Mersul pe jos în stil japonez.
6: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
3: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
7: 8, 8 și ceva, fix.
3: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert, începem împreună o nouă săptămână. Este luni 5 octombrie, toți ochii sunt ațintiți spre Palatul Cotroceni, așteptăm astăzi desemnarea noului premier. Cum va arăta ziua? Care sunt numele vehiculate pentru funcție? Care sunt șansele? Ce scrie presa? Vă spunem chiar acum în matinal. Președintele Nicoș Ordan are astăzi convocate negocieri cu liderii partidelor parlamentare în intervalul 14-19. Informează G4 Media, urmează ca apoi șeful statului să desemneze un nou premier. Însă, dat fiind faptul că, între timp, liderii partidelor au exprimat în spațiul public argumente care arată că nu au disponibilitate pentru o conciliere care să ducă la formarea unei majorități parlamentare, e greu de spus dacă nominalizarea pe care o va face Nicoș Ordan va rezolva actuala criză guvernamentală. Sunt vehiculate mai multe nume pentru funcția de premier, inclusiv actualului ministru al finanțelor, Alexandru Nazare. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus explicit în mai multe rânduri că are mandat din partea partidului să-și asume funcția de premier și așteaptă ca președintele să îl desemneze. PNL și AUR nu vor propune niciun nume astăzi la consultări. Leonardo Badea, tehnocrat, este o variantă pentru eventuală conciliere între partide, integral pe g4media.ro. De ce desemnarea lui Sorin Grindeanu ar fi foarte riscantă? Vedem pe pagina Hot News. La 153 de zile de la demiterea guvernului Bolojan, politologul Cristian Pârvulescu vorbește despre varianta de prim-ministru care, în opinia sa, are cele mai mari șanse să treacă de Parlament în acest moment. Propunerea ar trebui să fie un independent, motivele sunt clare, s-au acumulat enorm de multe tensiuni în societate, partidele au dovedit toate incapacitatea de a găsi o majoritate. Pârvulescu avertizează că încă o nominalizare politică nu riscă decât să continue criza. În opinia politologului, de data asta totul converge spre susținerea unui guvern, depinde însă cum va fi format acesta, cine vor fi membrii săi, pentru că partidele nu pot vota cu ochii închiși o listă de guvern. El se arată aproape sigur că USR nu va mai face parte din viitorul guvern, USR acuză orice independent că ar fi un PSD-ist camuflat. PNL ar accepta mai ușor un guvern tehnocrat decât unul cu miniștri PSD, dar din calcul, nu din principiu. Un guvern cu miniștri tehnocrați ar permite să-l voteze fără să răspundă pentru el, iar măsurile grele rămân în contul premierului, nu al partidului. Un guvern cu miniștri PSD l-ar obliga să-și asume din nou o colaborare cu partidul care a contribuit la căderea guvernului Bolojan. Interviul integral pe pagina Hot News. Despre misiunea noului premier, și anume managementul speranței, comentează într-un articol de opinie în Cotidianul analistul și consultantul în comunicare Radu Magdin. El scrie negru pe alb că o economie nu repornește într-o societate care a încetat să creadă că repornirea e posibilă. Noul premier nu va putea cumpăra optimism din bani publici pentru simplu motiv că banii nu există. Va trebui să-l construiască pe altă cale, predictibilitate, investiții deblocate, reforme care cer mai multă voință decât buget și, peste toate, rezultate. Rigoarea și speranța nu se exclud. Speranța credibilă apare atunci când o direcție clară primește primele dovezi că lucrurile chiar se mișcă. Și mai scrie Radu Magdin în Cotidianul, noul premier nu se poate prezenta doar cu un discurs liniștitor despre stabilitate. După o perioadă atât de lungă de incertitudine, mesajul "Stați liniștiți, avem stabilitate" nu mai convinge pe nimeni. Speranța se administrează prin victorii de etapă, integral în Cotidianul. Și în Ziarul Financiar, despre cum România a scăpat de junk, cel puțin până la începutul anului viitor, dar nu a scăpat de problemele de astăzi. România a scăpat de retrogradarea agențiilor de rating, având în vedere decizia de vineri a agenției Standard & Poor's, după deciziile asemănătoare ale Fitch și Moody's din septembrie, dar problemele persistă. Creșterea prețurilor la energie în lume din cauza conflictului din Iran, deci și în România. Creșterea dobânzilor pe piețele externe la niveluri fără precedent. Toate acestea sunt chestiuni care pun presiune ridicată pe cursul valutar leu-euro, care crește, pe dobânzile la lei și la valută, pe care trebuie să se împrumute Ministerul Finanțelor, ca să nu mai vorbim și de faptul că variantele de împrumut ale României s-au redus considerabil. Articolul integral în Ziarul de Business. Ucraina se pregătește pentru o iarnă grea în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii sale energetice. În acest timp, trimișii administrației Trump în Rusia ar fi pe cale să încheie acorduri petroliere avantajoase. Presa internațională examinează politica petrolieră a președintelui Trump. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: The Moscow Times notează că Rusia și-a intensificat loviturile asupra infrastructurii din capitala Ucrainei, atacând sâmbătă un pod peste râul Dnipro. Intensificarea campaniei a dat peste cap viața celor 3 milioane de locuitori ai capitalei înainte de lunile grele de iarnă. În semn de solidaritate, cancelarul german Friedrich Merz s-a aflat duminică la Kiev și, după cum arată Politico, vizita a fost menită să demonstreze sprijinul Berlinului pentru Ucraina în contextul atacurilor rusești asupra capitalei Kiev, care au continuat chiar și după sosirea cancelarului. După cum citim în The Guardian, serviciul de informații al Ucrainei a obținut documente care arată că Putin a emis o nouă doctrină de atacuri militare asupra unei game mult mai largi de ținte civile. Vrea să atace infrastructura, logistica și, în special, să atace orașe, sate, drumuri, școli și spitale, scrie ziarul britanic. În acest timp, după cum relatează The New York Times, discuțiile administrației Trump cu Rusia ar putea include un acord petrolier de mai multe miliarde de dolari, care ar avantaja oameni de afaceri care au legături cu negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Grupul care urmărește încheierea tranzacției include investitorul american și miliardarul Todd Boehly, care a donat milioane de dolari în sprijinul lui Donald Trump. Presupusul acord cu aliații lui Trump ridică noi întrebări cu privire la conflictul de interese, comentează The New York Times, și The Hill notează că, deși nu este evident dacă Witkoff și Kushner ar putea profita sau nu de această înțelegere, există îngrijorări cu privire la un potențial conflict de interese în discuțiile în curs, iar Foreign Policy privește către Orientul Mijlociu și constată că poziția Arabiei Saudite de lider global în domeniul exporturilor de petrol se clatină. Se pare că saudiții nu au mituit oamenii potriviți, scrie cu sarcasm revista americană, o aluzie la aeronava de 400 de milioane de dolari pe care Riadul i-a făcut-o cadou administrației americane. Arabia Saudită, scrie Foreign Policy, se confruntă cu probleme grave. Influența sa globală derivă în primul rând din poziția sa de lider în producția de petrol și din veniturile generate de acest rol, însă în prezent Orientul Mijlociu este cuprins de conflicte. Astăzi petrolierele saudite sunt blocate în Golful Persic, iar cea mai importantă conductă de petrol a țării a fost nevoită să-și sisteze activitatea în urma unui atac cu drone. Totuși, cea mai mare problemă pe termen lung ar putea fi faptul că garantul său de securitate de lungă durată, Statele Unite, este incapabil să stingă acest conflict și, spune Foreign Policy, nici măcar nu pare deosebit de interesat să încerce.
1: Arena Națională nu va fi diseară doar decorul celui de-al patrulea meci al României din Liga Națiunilor. Va fi un tribunal, unul în care Gheorghe Hagi, jucătorii și conducerea fotbalului românesc vor trebui să răspundă pentru rezultatele rușinoase din ultimele 10 zile. Suedia este adversara care ne-a oprit acum 32 de ani din drumul spre semifinalele Mondialului American. La pastila de sport, Tudor Furdui ne vorbește despre meciul cu miză din această seară.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Există meciuri care se joacă pentru 3 puncte, există meciuri care se joacă pentru clasament și există meciuri care, într-un anumit moment al istoriei, ajung să însemne mult mai mult decât rezultatul de pe tabelă. România-Suedia este astăzi unul dintre acele meciuri. Arena națională va fi plină, iar în tribune nu va exista doar speranță. Va exista furie, neîncredere, teamă și, poate mai important decât toate, dorința disperată de a vedea o reacție. După 3 înfrângeri consecutive, dintre care 2 greu de acceptat pentru orice iubitor al fotbalului, naționala nu mai are luxul explicațiilor. Nu mai poate vorbi despre timp, construcție și răbdare fără să ofere ceva în schimb. Trebuie să ofere fotbal, trebuie să ofere caracter, trebuie să ofere o victorie. Altfel, Suedia poate deveni mai mult decât adversarul celui de-al 4-lea meci din Liga Națiunilor. Poate deveni scânteia care aprinde un incendiu în fotbalul românesc. Și există o ironie dureroasă în această poveste. Tocmai Suedia este echipa care în urmă cu 32 de ani a oprit România din drumul spre semifinalele campionatului mondial din 1994. Atunci generația lui Hagi Popescu, Petrescu, Dumitrescu și compania era la un pas de cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc. Până la urmă am pierdut la loviturile de departajare, iar eliminarea a rămas una dintre marile dezamăgiri sportive din istoria naționalei. Acum aceeași Suedie poate declanșa o altă tragedie. Nu una pe teren, ci una instituțională. România vine după un 1-2 decent chiar în fața suedezilor, un 2-4 rușinos acasă cu Bosnia și mai ales un neverosimil 0-6 în Polonia. 3 meciuri, 3 înfrângeri. Niciuna dintre echipe nu se va prezenta pe arena națională în efectiv complet. Suedia are propriile probleme de lot. Isak și Starfelt sunt accidentați în timp ce alți jucători au fost afectați de un val de îmbolnăviri provocat de un virus misterios. Hagi trebuie și el să improvizeze atât în atac cât și în apărare. Drăgușin și Ghiță sunt suspendați, în timp ce Bârligea și Luis Munteanu sunt indisponibili. Pentru Suedia, problemele de lot sunt o dificultate. Pentru România, meciul este o probă de supraviețuire, iar pentru Hagi poate fi mai mult decât atât, poate fi ultimul. Hagi nu mai este doar selecționerul care încearcă să găsească formula potrivită, este omul care a preluat naționala într-un moment extrem de complicat și care, după primele rezultate, se află în centrul furtunii. Dacă România pierde din nou, întrebarea nu va mai fi când va începe reconstrucția, ci mai poate continua Hagi. Tot mai mulți oameni din fotbal se întreabă deja dacă mandatul său poate supraviețui unei noi lovituri. Iar vocile foștilor săi colegi din generația de aur cântăresc greu, ei cunosc probabil cel mai bine diferența dintre o perioadă proastă și începutul unei prăbușiri. Un nou eșec cu Suedia nu ar însemna doar pierderea unui meci, ar putea fi începutul unei perioade în care fotbalul românesc să intre într-o spirală a neîncrederii. Selecționer contestat, federație atacată, jucători huiduiți, suporteri dezamăgiți și o națională care își pierde identitatea. Arena națională poate deveni în această seară și stadion de fotbal și tribunal. Suporterii vin pentru România, dar dacă România nu va răspunde, este posibil ca tribunele să schimbe rapid ținta. Fluierăturile și scandările împotriva celor din federație pot deveni coloana sonoră a unei seri care trebuia să fie despre renaștere. În cazul unui nou eșec, țintele principale vor fi Burleanu, Stoichiță și ceilalți oameni din federație, cei care l-au adus pe Hagi și l-au transformat poate în scutul perfect pentru propriile decizii. Un scut care însă nu se va mai putea ascunde mult timp de furia oamenilor. Pentru că suporterii nu mai vor promisiuni, cer explicații și mai ales cer rezultate. Poate că tocmai aceasta este marea miza meciului. Să aflăm dacă cele 3 înfrângeri au fost doar un accident teribil de parcurs sau dacă ele reprezintă începutul unei căderi mai profunde. Gheorghe Hagi știe mai bine decât oricine că Suedia poate fi atât începutul unui coșmar cât și adversarul împotriva căruia începe renașterea. În 94 Suedia ne-a oprit visul, în 2026 Suedia poate opri o prăbușire sau o poate declara. Planșa.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, astăzi are loc o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui prim-ministru. Prima întâlnire este programată cu reprezentanții PSD, apoi sunt așteptați reprezentanții AUR. Premierul israelian a ordonat o analiză a măsurilor de securitate privind zborurile internaționale către Israel în urma atacului de săptămâna trecută asupra unui zbor al companiei Fly Dubai. Și Statele Unite au retras bombardierele B-1 de la baza aeriană Fairford din Marea Britanie din motive de securitate. Decizia are loc la o săptămână după ce mai mulți bărbați au fost arestați acolo sub suspiciunea de pregătirea unor acte teroriste, a declarat un oficial al Pentagonului citat de Reuters. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 9. Vreme frumoasă anunță meteorologii pentru astăzi, cu temperaturi plăcute în jurul prânzului și după amiază. Vorbim de maxime între 19 grade în depresiuni și pe litoral, până la 28 grade în sudul Banatului. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. La București, temperatura maximă prognozată de meteorologi este de 25 de grade. Acum însă e răcoare în toată țara, la fel și la Chișinău. Maxima va fi în jur de 24, deocamdată sunt 10.
4: RFI.
1: Președintele Nicu Șordan a convocat partidele politice parlamentare la consultări în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Administrația prezidențială a precizat că întâlnirile încep la ora 14 și se vor încheia la 19:30. Mugur Mihăiță.
5: În data de 5 mai, la niciun an de la investitură, cabinetul condus de premierul Ilie Bolojan, susținut inițial de PSD, PNL, USR, UDMR și grupul parlamentar al minorităților naționale, a fost demis. Moțiunea de cenzură a fost inițiată de socialdemocrați și a trecut de plenul reunit al Parlamentului cu voturile AUR. De 5 luni, România are un guvern interimar. În această perioadă, președintele României a făcut 3 nominalizări. Pe 4 iunie l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac, care la 10 zile de la desemnare și-a depus mandatul pentru că nu a reușit să formeze o majoritate guvernamentală. În aceeași zi, pe 14 iunie, Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea, care a picat votul de investitură în 22 iunie. O nouă rundă de consultări a avut loc după mijlocul lunii septembrie. Liberalul Siegfried Mureșan a dus procedura constituțională până la capăt, însă programul de guvernare și lista de miniștri au fost respinse tot prin vot de parlament pe data de 30 septembrie. Astăzi, președintele României a chemat la consultări reprezentanții tuturor formațiunilor politice din Parlament și a precizat că elimină varianta anticipatelor posibilă în prezent din punct de vedere constituțional, informează Agerpres. Vineri, președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, a declarat că partidul său rămâne consecvent. După consultarea Biroului Național, USR nu va intra la guvernare cu miniștrii de la PSD și nu va vota niciun guvern paravan pentru socialdemocrați. Pentru USR, spune liderul formațiunii, soluția de ieșire din criză o reprezintă alegerile anticipate. Partidul Național Liberal, prin vocea vicepreședintelui Gheorghe Falcă, a anunțat la RFI că îi va cere președintelui să ceară alcătuirea unui nou cabinet celor care au votat pentru demiterea guvernului Bolojan.
6: Noi o să mergem să-i spunem președintelui. Am constatat și noi ce ați constatat și dumneavoastră. N-am avut o majoritate. PSD-ul nu a dorit să aibă o întâlnire cu prim-ministru desemnat. Vă rugăm frumos, celor care au arătat că au o majoritate, dați-le mandatul. E foarte bine ca și AUR-ul să ajungă la guvernare. Imaginea astăzi în România este că AUR are soluții. Cred că este momentul să beneficiem, între ghilimele, de cunoștințele lor, să vadă electoratul lor adevărata valoare a acestui partid.
5: Vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă mai nuanțează că România nu va fi izolată internațional dacă AUR intră la guvernare cu PSD, dar a subliniat că premierul trebuie să fie din Partidul Social Democrat. Prim vicepreședintele Alianței pentru Unirea Română Bogdan Dungaciu a anunțat la Agerpres mesajul pe care îl va transmite la cotroceni. Mergem în continuare să presăm președintele să deschidă un dialog cu România. De asta ne vom duce la cotroceni, nu să primim vreo poziție guvernamentală, subliniază prim-vicepreședintele AUR. Nu să susținem vreun guvern, nu să propunem vreun premier. Dan Dungaciu a mai declarat: ne ducem acolo strict pentru a-i reaminti președintelui Nicuș Ordan că până la urmă este președintele tuturor românilor. Domnul Nicuș Ordan continuă să divizeze România, conchide Dan Dungaciu. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, nota zilele trecute pe pagina sa: suntem pregătiți să ne asumăm redresarea României. Dar a fost întrebat la Antena 3 ce șanse ar avea un guvern PSD-AUR.
4: AUR își dorește alegeri anticipate. Nu își dorește să fie la guvernare, nu își dorește să fie partea unei guvernări și nici nu e greșit, pentru că AUR vrea să valorifice procentele la care se află acum. Restul e show.
5: Totuși, cu cine va face majoritate PSD? Este întrebat Sorin Grindeanu, care a făcut apel la dialog și a cerut foștilor parteneri de coaliție moderație în declarații.
4: Avem nevoie de dialog pe scena politică. Am făcut azi un apel la toate partidele să coboare nivelul retoricii publice, discursului public, să încercăm să găsim un dialog, o modalitate prin care să avem un guvern, pentru că avem nevoie de rectificare, pentru că avem nevoie să începem să lucrăm de acum la bugetul pe 2027, în momentul în care aș fi desemnat, am o singură condiție: să mă bazez pe o majoritate transparentă. Hai să ajungem acolo și vă promit că dezvoltăm.
5: Într-o declarație pentru Hot News, liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, a declarat că partidul său a susținut guvernul Mureșan alături de PNL și USR și a păstrat o linie roșie: nu vrem să votăm cu extremiștii. Cioma Botond mai spune: ar fi foarte greu, după ce PSD a dărâmat guvernul din care și noi am făcut parte, să facem acum o coaliție cu ei. Personal, cred că mai degrabă nu vom fi la guvernare cu Partidul Social Democrat. UDMR are 31 de voturi, cruciale în negocierile pentru formarea unui nou guvern.
1: Mugur Mihăiță, mulțumesc pentru informații. Suntem la 8:36 de minute. Revenim puțin la veste importantă pe care am primit-o în weekend. România a evitat retrogradarea la categoria junk. Agenția de rating Standard & Poor's a menținut ratingul suveran al țării la nivelul BBB-, cu perspectivă negativă, adică pe ultima treaptă recomandată investițiilor. Potrivit agenției, România continuă progresele privind consolidarea fiscală, însă principalul risc este instabilitatea politică. Decizia luată de S&P nu este un moment de relaxare, a avertizat președintele Nicuș Ordan. Cu detalii vine Mădălina Șerban.
7: Decizia mult așteptată a agenției de rating Standard & Poor's menține România în categoria statelor recomandate investițiilor. Agenția a reconfirmat ratingul suveran la ultima treaptă înainte de categoria junk. Perspectiva rămâne însă negativă, ceea ce înseamnă că pericolul unei retrogradări nu a dispărut. Potrivit unui comunicat al agenției, specialiștii S&P estimează că reducerea deficitului bugetar continuă deocamdată conform planului și constată absorpția a peste 90% din alocările PNRR până în septembrie. Verdictul vine însă în plină criză politică, iar agenția avertizează că întârzierea formării unui guvern cu puteri depline ar putea compromite ajustarea fiscală din 2027 și 2028. Tocmai această incertitudine explică și perspectiva negativă păstrată de S&P. Agenția indică riscuri ridicate în aplicarea măsurilor fiscale, deficitul extern și dependența României de finanțarea din afara țării. O mare parte din datoria publică este deținută de investitori nerezidenți, iar schimbarea încrederii acestora poate mări rapid costurile de împrumut. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune într-o intervenție la Euronews că decizia transmite un semnal de credibilitate în ciuda instabilității politice.
8: Agenția a analizat mai toate aspectele problematice persistente pe care, evident, că economia României le prezintă de foarte mult timp. Dar să știți că punctează și lucrurile bune. Faptul că România n-a avut un guvern învestit sau această perioadă de interimat în niciun caz nu s-a tradus printr-un derapaj fiscal. Deficitul de la lună la lună, ecartul față de anul 2025, s-a menținut. La ultima execuție este de 27 de miliarde. Agențiile au apreciat foarte mult faptul că execuția practic este în grafic, ceea ce face ca țintele de deficit pentru final de an să fie materializabile. Mesajul e necesar, dar nu e și suficient în absența unor măsuri credibile care să fie integrate în bugetul pentru anul 2027.
7: Testul decisiv va fi însă bugetul pentru anul viitor. S&P se așteaptă ca procedura europeană de deficit excesiv să susțină consolidarea fiscală în următorii 2 ani. Alexandru Nazare spune tot pentru Euronews că păstrarea calificativului depinde de măsuri credibile asumate politic.
8: Pasul următor pentru menținerea calificativului de investiții în primul trimestru din anul viitor reprezintă o construcție credibilă a bugetului cu măsuri care să reflecte că traiectoria noastră fiscal-bugetară asumată continuă și, practic, direcția pe care în această perioadă, prin execuția bugetară în imprimatul, va merge mai departe.
7: Reacțiile de la vârful statului atrag atenția că răgazul oferit de S&P este temporar. Președintele Nicu Șordan consideră că menținerea ratingului confirmă faptul că România rămâne un partener credibil pentru investitori și atribuie rezultatul efortului întregii societăți și politicilor de disciplină financiară. Dar, spune șeful statului într-un mesaj pe Facebook, verdictul S&P nu este un moment de relaxare. Stabilitatea economică și dezvoltarea trebuie puse înaintea mizelor politice. Acest avertisment vine înaintea unei noi runde de consultări cu partidele programată pentru luni la Cotroceni. Nicu Șordan a anunțat că va desemna un premier la finalul aceleiași zile, un al patrulea nume de la începutul crizei politice, în spatele căruia președintele speră să se coaguleze o majoritate parlamentară. O altă reacție vine și din partea premierului interimar Ilie Bolojan. Acesta a invocat, în urma deciziei S&P, succesul măsurilor bugetare luate de executivul pe care l-a condus. Prim-ministrul avertizează însă că prelungirea blocajului politic poate anula aceste progrese și poate eroda încrederea finanțatorilor. Viitorul guvern trebuie să cheltuiască numai ce are, a transmis liderul PNL într-o reacție pe Facebook. Reamintim, Standard & Poor's este a treia mare agenție care menține România în categoria recomandată investițiilor, asta după evaluările Fitch și Moody's publicate în luna august. Decizia îndepărtează pentru moment riscul imediat al retrogradării, însă pentru agențiile de rating, criza politică devine relevantă prin efectele pe care le poate avea asupra finanțelor publice. Amânarea formării unui guvern cu puteri depline poate întârzia adoptarea bugetului, reformele administrației și măsurile de reducere a cheltuielilor statului.
1: Mădălina Șerban, mulțumesc! Dezbaterea viitorului buget multianual al Uniunii Europene intră într-o perioadă decisivă. Statele membre sunt împărțite între frugalii care doresc reducerea bugetului propus de Comisia Europeană și prietenii coeziunii care vor menținerea alocațiilor pentru politica de coeziune și agricultură. Parlamentul European, la rândul său, dorește fonduri mai substanțiale pentru securitate și competitivitate, iar timpul începe să preseze, ne spune Ovidiu Nahoi.
9: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, rubrică cofinanțată de Uniunea Europeană.
0: România, alături de Italia, se află în fruntea statelor membre care cer ca finanțarea agriculturii și politicii de coeziune să fie menținută în viitorul buget european pentru perioada 2028-2034. Țările reunite în grupul Prietenii Coeziunii au transmis o scrisoare comună președinției irlandeze a Consiliului Uniunii. Statele membre sunt divizate între Prietenii Coeziunii și frugalii conduși de Germania, care doresc o reducere a bugetului propus de Comisia Europeană. Parlamentul European, la rândul său, dorește o creștere a bugetului pentru a răspunde mai bine provocărilor actuale. Într-o discuție cu presa, în marja unei conferințe pe teme de dezvoltare regională, care a avut loc vineri la București, europarlamentarul PPE Siegfried Mureșan, raportor pentru buget al legislativului, explică motivele pentru care bugetul multianual al Uniunii Europene ar trebui crescut.
10: Statele care solicită o reducere a bugetului Uniunii Europene greșesc. Provocările noastre sunt mai multe, Oamenii așteaptă mai mult din partea Uniunii Europene, inclusiv în domeniul securității și al apărării, și pentru ca Uniunea Europeană să poată să livreze mai mult, e nevoie de un buget mai mare. Creșterile, sigur, trebuie să fie moderate, trebuie să fie justificate. Nu vom putea avea creșteri în toate domeniile, dar ce este important este ca la prioritățile tradiționale, coeziune și agricultură, fondurile să fie apărate, iar la securitate, apărare și competitivitate să avem alocări mult mai mari, fiindcă sunt necesare față de trecut.
0: Bugetul european are ca principală sursă contribuțiile statelor membre. Cum acestea se confruntă la rândul lor cu constrângeri financiare, o soluție ar fi creșterea veniturilor proprii ale Uniunii Europene. Siegfried Mureșan vorbește despre trei posibile surse de finanțare.
10: Ca atare, posibilitatea realistă de a avea un buget mai mare este ca Uniunea Europeană să genereze noi surse de venit, iar noi, Parlamentul European, avem trei idei, trei propuneri în acest sens. O sursă de venit a Uniunii Europene bazată pe impozitarea giganților tehnologici digitali. Acestea sunt între cele mai mari companii ale lumii. Ele au acces gratuit la 450 de milioane de cetățeni europeni și trebuie să contribuie pentru accesul pe care l-au la piața unică europeană. Ar fi greșit ca noi să nu ne putem finanța cercetarea, securitatea, agricultura, pentru ca Elon Musk, Mark Zuckerberg și Jeff Bezos să continue să aibă, ca cei mai bogați oameni ai planetei, acces gratuit la piața unică europeană. Deci, unul la mână, doi la mână, o taxare a pariurilor și a jocurilor de noroc online și trei la mână, o sursă proprie de venit bazată pe profiturile făcute cu tranzacții cu criptomonede. Dintre acestea trei, prima, taxarea giganților tehnologici digitali, este cea mai importantă și, repet, cred că ar fi greșit să ca ei să continue să aibă acces gratuit la cetățenii europeni și noi să nu putem finanța prioritățile noastre. În schimb, de aceea susțin această sursă proprie de venit.
0: Parlamentul European urmează să negocieze propunerea de buget cu Consiliul, unde sunt reprezentate statele membre. Deocamdată, acestea sunt divizate, iar timpul presează. Liderii europeni ar vrea ca problema să fie tranșată anul acesta. În orice caz, înaintea alegerilor franceze din primăvara anului viitor, o eventuală victorie a extremei drepte reprezentată de Marine Le Pen și Jordan Bardella ar putea aduce obstacole suplimentare.
9: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, rubrică cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene.
1: În Franța, cursurile vor fi suspendate total sau parțial în 500 de licee din toată țara. E vorba de instituțiile de învățământ în care nu sunt îndeplinite condițiile de siguranță. Anunțul a venit de la Ministerul Educației Naționale la debutul unei noi săptămâni de proteste și blocaje. O primă estimare arată că 24 de școli au fost incendiate sau vandalizate, relatează Mihaela Antoche.
11: Ministrul Educației Naționale, Eduard Jeffrey, a anunțat că 78 de membri ai personalului Educației Naționale au fost răniți de la începutul evenimentelor. Invitat la televiziunea France 2 și Radio France Inter, ministrul a declarat că între 400 și 500 de școli au suspendat cursurile vineri și probabil sunt la fel de multe luni, dar cu o reluare parțială treptată a cursurilor unde nu sunt îndeplinite condițiile de siguranță, fie din motive logistice, fie pentru că membrii personalului au fost vizați în mod direct. Există activiști, în special de extremă stângă, care s-au infiltrat în mișcarea elevilor de liceu, care au deturnat mișcarea și au fost extrem de violenți. Evident, acest lucru reprezintă un risc atât pentru personalul nostru, cât și pentru elevii noștri. 78 de persoane din cadrul Ministerului Educației au fost rănite, nu am mai văzut așa ceva. Au fost atacați în mod deliberat pentru că erau angajați ai Ministerului Educației, a denunțat Eduard Jeffrey. Una dintre cele mai violente zile a fost cea de vineri, cu peste 1700 de persoane arestate, în majoritate minori. Peste 300 de polițiști și jandarmi au fost răniți în timpul ciocnirilor. Protestele de marți se anunță ca un al treilea act cu demonstrații masive la nivel național. Cât de mult se vor extinde acțiunile de blocaj și ce formă ar putea lua această mișcare? Stefan Siro, specialist în mișcările sociale și istoric, spune la RFI că, în primul rând, trebuie să vedem dacă mișcarea va dura și dacă se va extinde. Această mișcare va reuși să facă juncțiunea cu învățământul superior și să se extindă masiv în universități, se întreabă istoricul. Sunt câteva universități în care există un început de mobilizare. Dacă se va face acest tip de juncțiune, atunci organizațiile sindicale ale salariaților vor trebui să se poziționeze dacă vor aduce o formă de susținere. Nu este o singură revendicare de această dată, ci o multitudine, iar pentru multe dintre ele va trebui căutat un compromis.
12: D'abord de savoir si ce mouvement va s'inscrire dans la durée et continuer à s'étendre. Est-ce que ce mouvement va parvenir à faire la jonction avec l'enseignement supérieur? Il y a quelques universités dans lesquelles on a un début de mobilisation, mais si cette espèce de jonction s'opère, ça veut dire aussi que immanquablement, les organisations syndicales de salariés vont devoir se positionner, voire apporter une forme de soutien. Il n'y a pas une revendication, il y en a au contraire une multitude. Certaines d'entre elles pourraient contribuer à la recherche d'un compromis.
11: L'ați ascultat pe Stefan Siro, istoric specializat în mișcările sociale, la microfonul RFI. Elevii spun că nu renunță la proteste până când nu vor fi rezolvate revendicările. Reamintim că principalele cerințe sunt mai multe resurse, condiții mai bune în școli, clase mai puțin aglomerate, dar și un program care să nu fie atât de încărcat. Mișcarea de protest a elevilor de liceu a început pe 17 septembrie în regiunea pariziană și apoi s-a extins treptat în sute de licee din Franța.
1: Turiști din peste 30 de țări au venit la Chișinău la cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Mulți au ajuns și la vinăriile din țară, spre exemplu la Bulboaca, la Castelul Mimi. Primul șato din Republica Moldova, Ziua Vinului, a fost sărbătorită printr-o nuntă tradițională moldovenească. Cum a fost să organizezi o astfel de nuntă, a întrebat-o Valeria Vițu pe Cristina Frolov, este cofondatoarea Castel Mimi.
13: Pentru noi, vinificatori, dar și pentru moldoveni, vinul înseamnă probabil că mult mai mult decât doar vin. Este un produs cultural care ne reprezintă, fiecare gospodărie și are vinul său și fiecare gospodar se mândrește la maxim de ceea ce creează cu mâinile. Noi astăzi sărbătorim tradiția vinului, victoria Moldovei ca producătoare de vinuri de calitate, pentru că în pofida istoricului și a embargourilor, Moldova a reușit să se afirme bine în plan internațional și astăzi suntem pe aceleași piedestaluri cu cei mai buni producători din lume. Dar astăzi am decis, mai ales pentru aspeții care vin din afară, mai mult de 60% din toți cei prezenți sunt străini din întreaga lume, să arătăm și o altă tradiție care este foarte legată de vin, cea nunții moldovenești.
14: Am prins și eu niște tradiții, da, dezbrăcatul miresei, spălatul mâinilor, nașilor.
13: Sunt tradiții care pe mine mă emoționează la maxim, pentru că cumva multe dintre ele s-au pierdut sau poate nu înțelegem astăzi cât de valoroase sunt și cât de frumos încununează această trecere de la a fi logodnic la a fi mireasă. Dar nunta este legată de vin, adică cumva noi sărbătorim aplicabilitatea acestui produs, pentru că vinul este alături de noi în cele mai frumoase și importante evenimente din viață.
14: Am văzut foarte mulți turiști străini îmbrăcați cu ie, cămașa națională, dansau chiar aici. E frumos ce se întâmplă la
13: asta. Asta se numește puterea diasporii, pentru că sunt sigură că toți cei care au ajuns aici au ajuns mai ales prin intermediul prietenilor sau rudelor pe care le-au în Moldova sau s-au documentat foarte bine, dar cred că este pur și simplu acest network, această putere chiar a diasporei care ne duce numele de țară mai departe, ne promovează, inclusiv promovează Ziua Vinului. Ziua Națională a Vinului este un exemplu foarte bun cum diaspora poate influența nu doar rezultatul scrutinului, dar și destinul turistic al Republicii Moldova.
14: Da, între timp, la Chișinău a fost înregistrat record mondial, cea mai mare viță de vie din lume. Deci au participat peste 500 de oameni. Cum vedeți această activitate?
13: Vin de acolo pentru că am participat și eu la acest eveniment. mi s-a părut foarte emoționant. Deci la început îmi părea o idee amuzantă, dar atunci când am fost acolo în scenă alături de toți oamenii care au pus umăr de umăr pentru ca să reconstruiască și să restabilească această industrie, să-i aducă demnitatea nouă tuturor, a fost un eveniment frumos care încununează tot acest parcurs al Moldovei spre valori europene, spre o cultură europeană, dar foarte autentică, foarte moldovenească.
15: Promovarea țării în exterior, exact, pentru că acum o să audă mai multă lume de Republica
13: Moldova. Da, pentru că au participat și prietenii noștri din Coreea și am văzut și tot corpul diplomatic. Am văzut foarte mulți...
15: Chiar și oficiali au fost implicați, da, au participat.
13: Da, da. În fața mea a stat prim-ministru, a stat președintele Parlamentului.
15: Și ce ați constituit dumneavoastră? Frunza, strugurile, ce a fost?
13: Rădăcina.
15: De ce ați ales în acest an tematica Nunta Moldovenească?
13: De lângă activitatea Castelului Mimi, există și activitatea Fundației Constantin Mimi. Obiectivul nostru este să promovăm regiunea ca o destinație turistică și să creăm infrastructură turistică, să capacităm satele, comunitățile locale, pentru că și acestea să poată utiliza acest activ pe care îl avem noi și în fiecare an la Castelul Mimi. Mai mult de 100.000 de oameni ajung la Castelul Mimi la Bulboaca și am dezvoltat un itinerar turistic care să-i ajute pe acești oameni să intre în regiune, da? Să plece și la alți furnizori de servicii, la alți producători, la alți meșteri populari, să contribuim la dezvoltarea satelor, să le dăm oamenilor cât mai multe motive să dezvolte afaceri aici, în preajma castelului, să rămână acasă și să creștem împreună în regiunea.
15: Aici, Cristina, aveți o atracție care nu o găsim în altă parte, un spa de vin.
13: Una dintre atracțiile unice în țara noastră este Wine Spa-ul, primul wine spa din regiune, nu doar de...
15: Cum a venit această idee?
13: Ideea este de la început, adică odată cu deschiderea castelului trebuia să se deschidă și Wine Spa-ul, dar a fost necesar de mai mulți ani să ne pregătim inclusiv și financiar pentru a continua această investiție. Wine Spa-ul acum funcționează din struguri, viță de vie, vin, din produse biodinamice, foarte calitative. Avem deja oaspeți din întreaga lume care vin să se bucure de serviciile.
15: Recent am fost și noi și am făcut pe aici un tur la dumneavoastră, am văzut colecția președinților care au participat aici la summitul Comunității Politice Europene.
13: Fiecare dintre președinții care au fost prezenți la summitul Comunității Politice Europene a primit în dar o casetă cu un anumit număr de sticle de vin pe care poate să-l recupereze oricând. Între timp păstrăm vinurile cu sfințenie și așteptăm foștii președinți și șefi de state să vină să-și recupereze vinurile.
15: Da, acolo știu că este și domnul Macron și Klaus Iohannis, Zelenski, șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Da. Ce fel de vinuri?
13: Vinul oficial al acestui eveniment a fost un roșu de Bulboaca, vinul emblematic pentru Castelul Mimi. Este vinul care pentru noi înseamnă speranța. Asta a fost primul vin pe care l-am exportat post-embargo într-o țară europeană și cumva pentru noi roșu de Bulboaca a fost un deschizător de noi piețe. De aceea am decis că vinul nostru cel mai european este cel care ne-a ajutat să deschidem piața Europei.
15: Da, acum cât vorbesc cu dumneavoastră, lumea continuă să vină. Cam aveți o estimare acum la ziua vinului, cam câtă lume ar putea ajunge aici la Castel Mimi?
13: Astăzi așteptăm 3.000 de oaspeți, dar cred că deja toți ne bucurăm tare mult, că înțelegem că totuși tradițiile sunt apreciate și chiar dacă nu neapărat le respectăm la sărbătorile noastre, ne este dor de ele și avem amintiri frumoase legate de tradiții, de vin, de a petrece timpul împreună. Cel mai mare merit al acestui eveniment este că ne adună din toate colțurile lumii, ne adună și suntem împreună, ne bucurăm împreună de ceea ce suntem.

0: Podcast RFI.
1: Ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții la 9:15 la invitația lui Cosmin Rușcior. Bine ai venit, Cosmin!
2: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul de astăzi este fostul premier Ludovic Orban. Președintele Nicușor Dan ar urma să desemneze astăzi un nou prim-ministru. Șeful statului se consultă mai întâi cu partidele. PSD îi va cere să desemneze pe liderul formațiunii Sorin Grindeanu. PNL nu va face o propunere de premier, în timp ce USR ar vrea mai degrabă alegeri anticipate. Deocamdată nu e clar pe cine va desemna președintele după cele trei eșecuri de până acum, cu Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan. E posibil ca Nicușor Dan să propună un om politic, dar la fel de bine s-ar putea să desemneze un premier tehnocrat. Au fost vehiculate câteva nume ca Alexandru Nazare, Leonardo Badea și Luca Niculescu. Ce ar trebui să facă președintele, care este soluția la ieșirea din criza politică ce durează de 5 luni? Invitatul dimineții așadar este fostul premier Ludovic Orban. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați Refiesta ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Astăzi are loc o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier. Prima întâlnire de la Cotroceni e programată la ora 14 cu reprezentanții PSD. La 14.30 sunt așteptați reprezentanții AUR. Premierul israelian a ordonat o analiză a măsurilor de securitate privind zborurile internaționale către Israel în urma atacului din această săptămână asupra unui zbor al companiei Fly Dubai, relatează AFP. Și Statele Unite au retras bombardierele B-1 de la baza aeriană Fairford din Marea Britanie din motive de securitate. Decizia are loc la o săptămână după ce mai mulți bărbați au fost arestați acolo sub suspiciune de pregătire a unor acte teroriste, a declarat un oficial al Pentagonului, citat de Reuters. Președintele Nicușor Dan primește azi partidele parlamentare la Cotroceni și urmează să anunțe la finalul discuțiilor noua desemnare pentru funcția de premier. E a patra încercare de formare a unui guvern la exact 5 luni de la demiterea cabinetului Bolojan. După eșecul desemnărilor anterioare, președintele le-a cerut partidelor din nou să vină cu soluții care să poată să treacă de parlament. Nicușor Dan a mai spus că are mai multe nume în cap, dar nu va anunța opțiune înaintea consultărilor. A stabilit însă o condiție pentru viitoarea formulă, fără voturi de la AUR și fără AUR la guvernare. Socialdemocrații îl preferă pe Sorin Grindeanu ca premier, dar nu exclud un guvern în jurul PSD sau o rocadă guvernamentală cu condiția ca PSD să conducă executivul. Potrivit surselor, PNL nu va prezenta niciun mandat la Cotroceni, USR exclude orice guvern cu PSD și cere alegeri anticipate. UDMR este deschisă la negocieri cu partidul lui Grindeanu, având ca variantă principală refacerea fostei coaliții. Liderul senatorilor AUR, Petru Șorpeiu, a declarat aseară la Digi24 că președintele Nicușor Dan are o abordare infantilă în ceea ce privește criza politică, precizând că la consultările de la Palatul Cotroceni îi va spune acestuia care e singura soluție pentru a depăși blocajul, organizarea alegerilor anticipate. Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova a fost convocat la Ministerul de Externe de la Chișinău, unde a fost înmânată o notă de protest după ce 6 drone și rachete au încălcat spațiul aerian, iar unele au explodat în sudul țării. De partea sa, ambasadorul a afirmat din nou că nu există probe că dronele ar fi rusești. Valeria Vițu ne oferă detalii suplimentare de la Chișinău.
2: Ministerul Afacerilor Externe solicită Federației Ruse să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și să prevină repetarea unor asemenea incidente. Maie atrage atenția asupra gravității incidentului care a pus în pericol viața și securitatea cetățenilor și a provocat incendii și pagube materiale. Reacția vine după ce 6 drone și rachete au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar unele au explodat în sudul Republicii Moldova. De partea sa, ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, prezent la Ministerul de Externe, a afirmat că autoritățile moldovene nu i-ar fi prezentat dovezi clare că dronele și rachetele care au survolat spațiul aerian al Moldovei și au explodat ar fi rusești. El spune că va transmite nota de protest Moscovei cu propunerea de a face o investigație comună cu partea moldovenească. Citez, să vedem acum cui este drona și de unde a zburat. Am încheiat citatul. Trebuie spus că ambasadorul rus a ajuns sâmbătă la Maie la doar 2 zile după ce a mai fost la Ministerul de Externe, unde a primit o altă notă de protest în contextul survolării neautorizate a spațiului aerian al Moldovei de alte 3 drone. 2 dintre acestea au explodat. Potrivit poliției, fragmentele dronelor identificate sâmbătă sunt similare modelului hibrid S-8000 Banderol. În toate cazurile investigate au fost depistate elemente de propulsie și fragmente provenite din partea de luptă a dronelor, precizează oamenii legii. Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei, declarând că războiul Rusiei pune în pericol direct viața cetățenilor moldoveni. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Premierul israelian a ordonat o revizuire a măsurilor de securitate pe zborurile internaționale către Israel după atacul din această săptămână asupra unui zbor al companiei Fly Dubai. Netanyahu l-a însărcinat pe directorul Consiliului Național de Securitate să numească un responsabil care să efectueze o analiză amănunțită a tuturor aspectelor legate de securitatea aviației civile străine cu destinația Israel, a indicat biroul premierului într-un comunicat. Un zbor al companiei Fly Dubai cu destinația Tel Aviv a fost nevoit să efectueze o aterizare sterilizare de urgență săptămâna trecută în Arabia Saudită după o aparentă tentativă a copilotului avionului care transporta 174 de persoane, dintre care 166 de israelieni, de a prăbuși aeronava. Statele Unite și-au retras bombardierele B-1 de la baza aeriană Fairford din Marea Britanie pe fondul îngrijorărilor de securitate. 6 bărbați au fost arestați sub suspiciunea că pregăteau un act terorist aici. Decizia a fost confirmată la o săptămână de la declanșarea operațiunii antitero de amploare la baza situată la nord-vest de Londra, cu evacuări dictate în miez de noapte. 12 bombardiere americane erau staționate aici. Aeronavele au fost utilizate pentru lovituri asupra Iranului pentru a proteja circulația prin strâmtoarea Ormuz. Șeful executivului de la Londra a admis că sunt indicii puternice că Iranul a fost implicat într-un posibil atac terorist, totuși cei reținuți în acest dosar au fost eliberați pe cauțiune. Iată acum datele meteo. Este soare în capitală, ne așteaptă o zi călduroasă cu 24 de grade la prânz, momentan sunt 10 grade în capitală. Aceeași temperatură este și la Craiova, sunt 12 grade la Iași și la Chișinău, 9 la Sibiu și Cluj-Napoca și la Timișoara.
1: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața din nou, bine v-am regăsit în matinal, suntem la 9 și 10 minute, imediat invitatul dimineții, fostul premier Ludovic Orban, discută cu colegul meu Cosmin Rușcior despre cum se prefigurează ziua politică. Sunt consultări ale președintelui cu liderii partidelor politice la Cotroceni în vederea desemnării unui nou nume de premier, al patrulea care să încheie criza politică din România. Dacă aveți întrebări pentru Ludovic Orban, ne puteți trimite întrebările pe WhatsApp. Numărul nostru este 0724-322-433. Până la 9:15, întâlnirea cu invitatul dimineții, Constantin Rudnitsky, ne vorbește despre necunoscutele gazului din Statele Unite. Acestea sunt prețul, intermediarii și cantitatea. Ascultați!
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
3: În dosarul coridorului vertical încep să apară unele clarificări. Mai interesante sunt cele tehnice. Coridorul vertical este o infrastructură complexă de procesare și transport a gazului natural, care vine în principiu din Statele Unite, ajunge în Grecia, în portul Alexandropolis, la un terminal de gaze naturale lichefiate și continuă cu o magistrală de conducte care traversează Grecia, Bulgaria și România, unde se bifurcă spre Republica Moldova, Ucraina și Ungaria. Inițial, Romgaz făcea parte din acționarii firmei care construia terminalul de GNL din portul grecesc, dar în anul 2020, fără vreo explicație publică, firma de stat a decis să iasă din proiect. Practic, așa numitul coridor vertical este esențial, mai ales în actualul context, în care Uniunea Europeană caută de un deceniu soluții alternative la gazul rusesc. Din strategia de a găsi

0: găsi noi surse de aprovizionare, Statele Unite prin gazul natural lichefiat este o variantă esențială și din acest punct de vedere, infrastructura de transport numită Coridorul Vertical este extrem de importantă. De altfel, Polonia are deja construit un terminal terestru de regazeificare care procesează gaz american și aproape de finalizare un al doilea terminal plutitor. Dacă în materie de infrastructură lucrurile sunt clare, disputele aprinse încep în ceea ce privește montajul economic. Sunt aduse în discuție aspecte fundamentale precum intermediarii, prețul sau cantitatea. Intermediarii, cei familiarizați cu domeniul energetic, își aduc aminte de două nume de companii, Vie și Wintershall. Erau cele două firme prin intermediul cărora România a importat ani de zile gaz din Rusia. Adevărul este că producătorul Gazprom a impus acest model prin intermediari, iar companiile de stat românești nu au reușit niciodată să cumpere direct de la Gazprom. În cazul Coridorului Vertical există un intermediar impus de partea americană și un cumpărător apărut ca din senin, o companie românească. Firma locală susține într-un comunicat public că se afla în sală la semnarea unui memorandum pe tema Coridorului Vertical și a fost solicitată intempestiv să fie parte din contract, adică să cumpere gaze care vin din SUA pe o perioadă de 20 de ani. Ne rămâne să credem fie că este o glumă neinspirată, fie o manevră greșită de imagine, pentru că dacă lucrurile ar sta în realitate în felul acesta, ar fi vorba despre un amatorism de neiertat pentru demnitarii statului român care au făcut o astfel de alegere. În orice caz, ne putem gândi că aranjamentele comerciale cu SUA sunt diferite de cele cu Gazprom, adică se există mai multă transparență, dar se pare că piața gazelor are asemănări chiar acolo unde nu te aștepți. Romgaz a refuzat să cumpere gaze provenite din Grecia din rațiuni logice, pentru că firma va exploata Neptun Deep alături de Petrom și își propune să crească producția și în perimetrul Caragele din județul Buzău. În schimb, Transgaz a semnat un contract de transport, ceea ce este logic dacă ne gândim că rațiunea Coridorului Vertical este de a aproviziona cu gaze mai multe state, ceea ce pentru compania românească este o oportunitate, putând să încaseze bani din taxele de tranzit. Prețul. Pe tema prețului gazului venit din America există două opinii. Demnitarii afirmă că prețul este mic, profesioniștii declară că prețul este mai mare decât cel din piața internă sau de pe piețele europene. În absența unor date oficiale, între demnitari și profesioniști, pe cine să credem? Cantitatea. Subiectul este complicat dacă ținem cont de producția internă, de începerea exploatării în zona offshore, de consumul local și de capacitatea redusă de înmagazinare, gazele de pe Coridorul Vertical nu ar fi interesante pentru România. Dacă însă avem în vedere creșterea consumului, cel puțin la câteva obiective industriale, Azomureș, centrala de la Iernut sau centrala de la Mintia, consumul și implicit nivelul cererii se schimbă. De asemenea, Asociația Energia Inteligentă face o analiză care arată că România poate construi o strategie de hub regional cu gazele extrase din Marea Neagră și cu cele aduse pe Coridorul Vertical. Este o idee bună, dar deocamdată gazele americane sunt obiect de dispută.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: Nouă și 16 minute, invitatul dimineții la RFI este fostul premier Ludovic Orban. Discutăm despre criza politică, desemnarea unui nou premier. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Orban, mulțumesc că sunteți cu noi.
3: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
2: Președintele Nicușor Dan ar urma să desemneze astăzi un nou prim-ministru. Șeful statului se consultă mai întâi cu partidele la Palatul Cotroceni. Ce așteptați de la președinte?
3: Nu aștept mare lucru, ca să vă spun, răspund sincer. Dacă ne amintim ce a făcut președintele cu atributul constituțional de desemnare a premierului, nu putem să avem așteptări prea mari din partea președintelui. Readuc aminte, 30 de zile a durat până l-a desemnat pe Eugen Tomac, căruia i-a retras mandatul. După eșecul învestirii guvernului Veștea, a așteptat două luni jumate până l-a desemnat Tifi Mureșan, care fusese propus de PNL, USR și UDMR pe data de 26 iunie și a făcut tot ce este posibil ca nu cumva să fie investit guvernul Mureșan. Ca atare nu aștept din partea președintelui cu soluție la această criză.
2: În context...
3: Ce trebuie remarcat este faptul că pentru prima oară, pentru prima oară după 1989, sunt întrunite condițiile constituționale pentru dizolvarea Parlamentului și pentru declanșarea alegerilor anticipate. Președintele are această competență. Președintele în orice moment poate să dizolve Parlamentul. Pentru că, repet, sunt întrunite condițiile constituționale pentru emiterea decretului de dizolvare a Parlamentului.
2: Președintele Nicușor Dan, ați văzut, domnule Orban, a spus în ultima perioadă că nu vrea să dizolve Parlamentul. Anticipatele ar fi un lucru rău pentru România, spunea dumnealui. De ce credeți că spune asta?
3: Nu pot să fie anticipatele un lucru rău. Asta înseamnă alegeri, înseamnă democrație, înseamnă că puterea revine cetățenilor care aleg un nou parlament ca urmare a faptului că parlamentul, în componența în care există astăzi, nu poate să genereze un guvern de plină putere. Și atunci dai puterea cetățenilor să hotărească. Da. Nu e nimic rău, dimpotrivă, este democrație, cea mai democratică formă de soluționare a unei crize politice și guvernamentale. Nu e nimic rău să dai puterea cetățenilor, ca cetățenii să hotărească o nouă componență a Parlamentului care poate să genereze o formulă de guvernare.
2: Dar anticipatele credeți că ar putea să limpezească situația politică din prezent sau dimpotrivă o să fim de fapt tot unde suntem, dacă nu cumva într-o fundătură și mai adâncă? Pentru că tot PSD, PNL, USR și UDMR vor fi nevoite să stea la masă și să facă o majoritate pro-europeană.
3: Dar de ce să fie obligat să stea la masă?
2: Păi și atunci?
3: Eu consider că Partidul Național Liberal și USR, pe de o parte, nu mai au nimic comun cu PSD-ul. PSD-ul e, de fapt, pe aceeași parte a spectrului politic cu AUR. AUR e tot un fel de PSD, e adevărat, un PSD care n-a fost la guvernare. Și din cauza asta stă mai bine în sondaje decât PSD, dar AUR ca și teme, ca și mentalitate, ca mod de organizare, ca reprezentare politică, pe aceeași parte și chiarului politic ca și PSD.
2: Da, dar îți trebuie o majoritate ca să poți guverna. Asta vă întrebam. După anticipate, credeți că s-ar putea realiza o asemenea majoritate sau vom fi tot în situația de azi?
3: Vox populi, vox dei. Voința poporului, voința de Dumnezeu. Deci dacă poporul hotărăște într-un anume fel, atunci trebuie făcut guvern așa cum hotărăsc cetățenii români. Nu putem anticipa care este rezultatul unor alegeri în urma dizolvării Parlamentului. Sigur că sunt niște sondaje de opinie care prea sunt vehiculate cumva ca să arate că nu e nevoie de anticipate. Aici că ce sunt sondaje de opinie, una ce vor vota cetățenii, cu totul și cu totul altceva. Eu încă atât spun, asta este rezolvarea unei crize politice, a unei crize guvernamentale într-o societate democratică care puterea este deținută de cetățeni. Atunci când un parlament, care este forul reprezentativ al societății, nu este capabil să genereze o formulă de guvernare, atunci dai puterea cetățenilor să hotărească o nouă componență a parlamentului, care să genereze o formulă de guvernare. Pentru că cetățenii sunt cei care dețin puterea și ei, până la urmă, sunt cei care transmit prin contractul de reprezentare puterea lor. Adică, practic, criza politică este pusă în mâna soluționarea, soluția crizei politice este pusă în mâna cetățenilor. Nu e nimic rău, dimpotrivă, este ceva cât se poate de democratic.
2: Și ce te și faci?
3: Formula de guvernare iese după alegerea, este rezultatul voinței exprimate de cetățenii români.
2: Vedeți posibil sau probabil un guvern PSD-AUR?
3: Eu n-am înțeles de ce trasează președintele linii roșii complet aiurea. PSD n-a avut nicio jenă să se asocieze cu AUR ca să dărâme guvernul Bolojan. De ce să nu guverneze împreună? Să guverneze, să arate cetățenilor de ce sunt în stare. De regulă, cine dărâmă un guvern, și au demonstrat PSD și AUR că au strâns o majoritate, trebuie să-și asume răspunderea guvernării. Că de-aia dărâmă guvernul, că consideră că ei pot să guverneze mai bine. Eu nu sunt de acord cu poziția președintelui, care exclude complet de la orice formulă de guvernare un partid politic. De ce să excluzi un partid politic? E un partid care a fost votat de cetățenii români.
2: Cooptarea AUR la guvernare nu credeți că ar izola România din punct de vedere politic sau diplomatic?
3: Ca să vă dau un răspuns foarte sincer. Eu consider AUR un partid incapabil de guvernare. AUR este un partid gălăgie care nu are decât claxon și caroserie strălucitoare, vopsită foarte atractivă. N-are motor, n-are direcție. Pe de altă parte, dacă acum este în continuare ținut în poziția în care este, e posibil ca să ne trezim cu AUR că câștigă alegerile parlamentare viitoare, ceea ce într-adevăr ar fi, din punctul meu de vedere, un lucru extrem de negativ. Acum, de bine de rău, n-au decât 20% în Parlament. Sunt obligați să guverneze într-o coaliție dacă se așează la guvernare și, într-un fel, trebuie să arate că sunt capabili să guverneze. Bun. Altfel, ne vom trezi încă o dată, ne vom trezi în 2028 cu AUR ținut pe bară în mod artificial, ne vom trezi cu AUR la un scor pe care nu ne-l putem și nu ne-l dorim niciunul dintre noi.
2: În contextul din prezent, domnule Orban, pe datele politice de astăzi, care ați spune că ar fi soluția de guvern cea mai potrivită care să ducă la deblocarea, de fapt, a acestei situații?
3: Cine a rupt coaliția, cine a inițiat moțiunea de cenzură să vină cu soluția.
2: Deci guvern PSD-AUR.
3: Dar să dea un mandat celor care au provocat criza și au lăsat România fără guvern. Asta e părerea mea. Dacă s-a văzut evident că nu mai poate exista o soluție și aici aș vrea din nou să spun, nu este răspunderea nici a PNL, nici a USR, nici a UDMR, că vechea coaliție de guvernare care a fost constituită după alegerile prezidențiale s-a destrămat. Spargerea coaliției s-a produs prin trădarea PSD, care PSD s-a asociat cu principalul partid de opoziție ca să dărâme guvernul din care făcea parte. Cum să te mai așezi la guvernare cu PSD în condiții în care PSD te-a trădat grav? Și nu numai că te-a trădat, dar a dărâmat guvernul. Au spus că au dărâmat guvernul ca să scape de Bolojan. Bolojan a renunțat. Nu s-a cramponat de poziția de premier, a formulat o altă propunere pe zi Timurășan, care nu se poate spune că e un om care nu avea calitățile necesare și ambergura internațională ca să poată zgireze funcția de premier. PSD nu l-a avut nici pe zi Mureșan. PSD vrea să guverneze, să guverneze, să-i vedem pe ce stă în stare.
2: Vă întreabă un ascultător, Doru, vă întreabă așa, ce șanse de a rezista la guvernare ar putea avea un nou guvern format de PSD cu Sorin Grindeanu premier și susținut din Parlament de o majoritate alcătuită și din parlamentari de orientări doctrinare majoritar populiste și suveraniste sau reprezentanții minorităților? Cum ar putea realiza și cele mai mici reforme atât de necesare în această perioadă complicată pentru România? Cum i-ați răspunde?
3: Îi răspund foarte simplu. PSD nu face nicio reformă. PSD nu face nicio reformă. PSD, fiind sprijinit de parlamentari adunați după metoda binecunoscută, evident că nu va face nicio reformă. Dar nu va problema PSD-ului în privința capacității de a face reforme nu e determinată de eventualii susținători din Parlament pe care îi adună, pentru că acești susținători îi va aduna pe contracte individuale, oferindu-le diferite sinecuri sau diferite avantaje sau diferite promisiuni. Problema e problema PSD-ului, pentru că PSD este funcțiar antireformă. PSD vrea să conserve sistemul în care funcționează astăzi puterea publică. Ori PSD e cel care nu își dorește reforme și, de fapt, coaliția de aia s-a rupt, pentru că PSD a blocat sistematic orice încercare de reformare.
2: Varianta unui guvern tehnocrat, cum vi se pare? Ea e în continuare pe masă. De fapt, nu e foarte clar dacă e vorba de guvern tehnocrat sau de premier tehnocrat.
3: Hai să fim serioși, uitați-vă la decizia PSD. PSD a spus că nu va sprijini decât un guvern al PSD, guvern minoritar PSD, sau un guvern din care PSD face parte. Deși dacă va fi un premier care nu are, să spun, apartenență politică la PSD sau la alt partid, PSD va fi partidul dominant la guvernare. De altfel, atât în cazul lui Toma, cât și în cazul lui Veștea, singurul partid politic care a sprijinit investirea lui Tomac și a lui Veste a fost PSD. Adică ar fi fost guverne PSD. Cu premierii adevărat de făcând parte din PSD. Pentru că aici, hai să fim cinstiți, analizând toată acțiunea lui Grindeanu, Grindeanu nu pare să-și dorească să fie premier. Vrea cumva să-și protejeze imaginea și cumva să găsească un alt țap ispășitor pentru eventualele nereușite într-o guvernare.
2: Și credeți că dacă președintele Nicușor Dan vine acum, vine astăzi și propune o variantă de premier independent sau tehnocrat, cum vreți să-l numim, vom fi iarăși în situația unui guvern fără șanse să treacă de parlament sau se schimbă pe undeva ecuația și matematica parlamentară?
3: Depinde de poziționarea UDMR. Dacă UDMR sprijină guvernul, e posibil să se adune numărul de voturi necesar pentru investirea guvernului.
2: Am înțeles. Ultima întrebare...
3: Chiar și fără cooptarea AUR la guvernare, dar cu niște voturi venite de la AUR.
2: Bun. În continuare, în PNL există acel grup de liberali care îl contestă pe Ilie Bolojan. Aș vrea să vă întreb cum ar trebui gestionat acest grup, pentru că am văzut că oameni ca domnul Rareș Bogdan sau Cătălin Predoiu s-au activat, s-au reactivat după respingerea guvernului Mureșan în Parlament.
3: Ultimul comentariu. I-au susținut investirea guvernului Vestea. Nu e nimic nou. Încălcând hotărârile forurilor statutare ale partidului. Nu e nimic nou. Practic nu s-a întâmplat nimic. O să fie un număr de parlamentari care încă sunt membri ai Partidului Național Liberal, care vor vota probabil investirea unui guvern pilotat de PSD, condus direct sau prin proxy de PSD. Și această grupare din PNL e o grupare care, în mod evident, e de fapt o grupare pro-PSD. Mai degrabă le-a spune PSD-știi din PNL, care aproape nici nu interesează cine e premier, dar susțin orice guvern care este sprijinit de PSD.
2: Am înțeles.
3: Nu e o surpriză. Vor fi 16-18 parlamentari care probabil ar putea să voteze un guvern, chiar dacă conducerea Partidului Național Liberal va decide să nu susțină guvernul respectiv. Dar nu e o situație nouă. Este o situație binecunoscută care datează exact din momentul în care a fost desemnat Veștea. Atunci a aflat tot publicul că există această grupare pro-PSD, care de fapt au sprijinit investirea guvernului Veștea, deși desemnarea lui Veștea s-a făcut împotriva voinței exprimate de forurile statutare ale Partidului Național Liberal.
2: Am înțeles. Bun, ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
3: Cu mare plăcere.
2: La revedere. Am discutat cu fostul prim-ministru Ludovic Orban.
4: Ascultați RFI, este 9:30.
5: Magda Prelipceanu.
4: Cu titlurile orei, prețurile carburanților continuă să crească, șoferii plătesc tot mai mult la fiecare alimentare. Benzina a trecut pragul de 10 lei și 5 bani pe litru în aproape toate stațiile, în timp ce motorina se apropie de 11 lei. Tatăl Cristelei Georgescu a fost chemat la DIICOT în dosarul lui Călin Georgescu. Socrul fostului candidat la alegerile prezidențiale trebuie să dea explicații despre un transfer de 118.000 de lei către Răzvan Leu, omul de afaceri care ar fi fost păcălit cu peste 1 milion de euro de Georgescu. Și atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Moscova a lansat 205 drone noaptea trecută. O persoană a murit, alte 8 au fost rănite la Harkov. Mai multe în jurnalul Orei 10 și pe RFI.ro. Vremea se menține rece dimineața, dar va fi frumoasă mai târziu, spun meteorologii. Avem la București 9 grade Celsius, aceeași temperatură este acum la Craiova. 8 grade arată termometrele la Iași, 7 sunt la Timișoara, 6 la Cluj-Napoca, 4 la Sibiu, 2 la Brașov, minus 2 la Miercurea Ciuc. Spuneam că la prânz va fi frumos și plăcut afară, maxime între 19 și 28 de grade. Cel mai cald va fi în sudul Banatului, cel mai răcoare în depresiuni și pe litoral. La București așteptăm 25 de grade și vânt în general slab. Și la Chișinău va fi plăcut mai târziu, o maximă de 24, anunță meteorologii. În ciuda norilor nu va ploua, temperatura momentului 10 grade.

0: RFI.
1: O scrisoare trimisă la Dublin pe data de 2 octombrie de prietenele coeziunii Grup European de 17 state, prezidat de România și Italia, cere președinției irlandeze a Uniunii Europene să nu uite de priorități ca agricultura și coeziunea în bugetul Uniunii Europene de după 2027. Acesta este un răspuns la ultimatumul adresat de 6 state nordice ale Uniunii Europene, tot Irlandei, prin care tăierile bugetare deveneau aproape o realitate. Explicație ne aduce Mihaela Gherghișan.
2: Situația este complexă și ea necesită explicații acum că negocierile bugetare se desfășoară între Bruxelles și Dublin, dar și în multe alte capitale europene. Pe scurt, Uniunea Europeană este pe cale de a-și fixa viitorul buget pentru perioada 2028-2034. Propunerea inițial făcută de Comisia Europeană situa cifrele la 2 trilioane de euro pentru ansamblul capitolelor europene. Intră aici economia, agricultura, coeziunea, apărarea, inovația, cercetarea, industria și așa mai departe. Dar 6 state, Danemarca, Suedia, Finlanda, Olanda, Germania și Austria, care duc pe umerii lor povara bugetului Uniunii Europene și a împrumuturilor succesive făcute în ultimii ani, cer o reducere cu minim 2% a acestei cifre colosale. Opuse lor, 17 state conduse de România și Italia cer, dimpotrivă, mai multă flexibilitate și acordarea unui sprijin robust agriculturii și fondurilor regionale, adică coeziunii. La mijloc, între cele două tabere, președinția irlandeză a Uniunii Europene are acum două opțiuni, având în vedere că se dorește un acord înainte de Crăciun. Dublin fie cedează presiunilor celor 6 austere, fie declară că nu poate găsi un acord și lasă problema pe umerii altora anul viitor. Oficial, se lucrează în optica unui acord până la sfârșitul anului, fiindcă altfel se intră în întârzieri nedorite, iar fondurile noi nu vor fi disponibile la timp. În ianuarie 2028 este cel puțin ceea ce declara recent Thomas Byrne, ministrul irlandez delegat pentru afacerile europene.
3: We need to have the funds in place by the 1st of January 2028. And if we don't conclude the negotiations this year, we won't have time to do all the legislation that goes with the figures that we would agree.
2: Presiunea din nordul Europei este însă foarte mare și cu toate că Irlanda este și ea interesată de problema finanțării agriculturii, în calitatea sa de președintă semestrială a Uniunii, pentru moment nu poate înclina favorabil în nicio parte. Prin urmare, intră în scenă Italia, mai precis redutabila echipă de consilieri și experți ai Giorgiei Meloni. Palazzo Chigi este încă din primăvara trecută promotorul grupului coeziunii. Alături de Italia, state ca România, Franța, Spania, Cipru, Polonia, Portugalia, Slovenia, Balticele și așa mai departe, sunt determinate să aducă austerele pe o linie mai suplă a bugetului. Văzând că argumentele logice nu funcționează, ele aplică o tactică inedită de negociere. Încă din luna iunie, o primă scrisoare a acestora punea pe masă două linii de atac. Reeșalonarea rambursării împrumutului pentru PNRR-uri, circa 636 de miliarde de euro, și deschiderea discuției tabu despre reducerile de contribuții bugetare de care beneficiază austerele. Le explicăm în ordine. Pentru moment, Uniunea Europeană plătește doar dobânda de peste 3,5% a împrumutului de 634 de miliarde de euro. Concret, banii sunt plătiți de statele care au garantat împrumutul, austerele. Din 2028, Comisia a imaginat ca Uniunea Europeană să dea banii înapoi cu o rată de 24 de miliarde de euro pe an, adică în principal, din nou, din contribuția Germaniei, Olandei, Austriei. România și Italia propun acestor austere să își reeșaloneze plata cu o rată mai mică de 24 de miliarde de euro anual, ceea ce le-ar reduce cheltuiala imediată, dar bineînțeles că, per total, împrumutul le-ar reveni mai scump. Altfel zis, dacă nu vă convine așa, se poate și mai rău. Apoi, reducerea contribuțiilor la buget, de care Suedia, Austria și Danemarca beneficiază de peste 30 de ani, poate fi rediscutată și chiar abolită, spun Roma și București, cu intenția de a le arăta acestora că de acum niciun subiect nu mai este tabu. În plus, austerele se opun și ideii de a se crea anumite resurse proprii ale Uniunii Europene. Și totuși, concesii li s-au făcut. Italia, Franța și altele care cer acum finanțarea agriculturii aprobă ideea austerilor de a privilegia, de fapt, competitivitatea. Giorgia Meloni cerea de curând, în prezența omologului belgian, Bart De Wever, o discuție la următorul summit privind competitivitatea, dar și prețul excesiv al energiei.
0: Siamo per questo d'accordo col primo ministro De Wever che il prossimo Consiglio europeo debba tornare ad affrontare i temi della competitività, i temi del costo dell'energia, che debba farlo anche con più coraggio e più e con maggiore concretezza.
2: A fost reținută și ideea Germaniei de a scădea drastic nivelul de finanțare a agriculturii europene și a coeziunii, care vor pierde minim 20% din bani. Mai mult de atât, cele 17 nu pot accepta, dar balanța nu înclină pentru moment în favoarea lor. E adevărat, ele sunt majoritare, dar minoritatea care li se opune pentru moment are un avantaj clar, ea este cea care deține banii. De la Bruxelles, Mihaela Gherghișan pentru RFI.
1: Negocierile pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu stagnează la mai bine de 7 luni de la debutul conflictului. Nu există o soluție militară, potrivit diplomației de la Teheran, în timp ce Washingtonul a intensificat războiul economic împotriva Iranului. În aprilie s-a ajuns la un armistițiu, apoi în iunie a fost semnat un memorandum. Discuții indirecte între cele două țări au avut loc și în septembrie, în marja adunării generale a ONU, dar rezultatele concrete tot nu se întrevăd. O ascultăm pe Mihail Antoche.
4: Dacă dușmanii noștri aleg din nou calea confruntării militare, răspunsul nostru va fi mai puternic decât înainte și ne vom apăra și mai puternic, a declarat ministrul iranian de externe Abbas Araghchi în fața ambasadorilor străini de la Teheran. Nu există o soluție militară și nici nu există o soluție bazată pe noi sancțiuni, a adăugat șeful diplomației iraniene. Doar negocierile bazate pe dreptate și echitate vor duce la o soluție. La sfârșitul lunii septembrie, Iranul a propus un plan de redeschidere a strâmtorii Ormuz în termen de 7 zile. În schimbul, printre altele, ridicării sancțiunilor americane care paralizează economia. Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a respins această propunere, dar s-a arătat deschis pentru continuarea negocierilor indirecte, fără a exclude o posibilă reluare a ostilităților. În același timp, Washingtonul și-a intensificat războiul economic împotriva Teheranului, impunând noi sancțiuni sectorului său aviatic. În ultimele săptămâni, pe teren, s-a observat o perioadă de acalmie, potrivit France Press. Statele Unite nu au mai atacat Iranul de la începutul lui septembrie, chiar dacă navele sunt vizate în mod regulat în strâmtoarea Ormuz. Agenția Britanică de Securitate Maritimă a raportat duminică dimineață că un alt petrolier a fost lovit, citez, de un proiectil neidentificat, care a provocat daune în sala motoarelor. Echipajul este nevătămat, potrivit agenției care nu a furnizat alte detalii, notează France Press. Reamintim că înainte de război, o cincime din comerțul mondial cu hidrocarburi trecea prin această rută maritimă considerată strategică, pe care Teheranul susține că o controlează. Navele care traversează strâmtoarea au nevoie de o autorizație din partea Iranului. În replică, Statele Unite au impus o blocadă porturilor iraniene. În ciuda afirmațiilor iraniene, un număr tot mai mare de nave părăsesc golful sub escortă americană. Conform datelor preliminare de la platforma de urmărire a mărfurilor, platformă citată de France Press, fluxurile de petrol din statele din Golf și Irak, prin această rută maritimă, au atins nivelurile de dinainte de război, la sfârșitul lunii septembrie. Restabilirea securității acestei rute maritime necesită măsuri concrete din partea americanilor, a reiterat duminică Ismail Baghai, purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, invocând din nou ridicarea blocadei americane și sancțiunile impuse de Washington. De la implementarea noilor măsuri americane, numărul zborurilor către și dinspre aeroportul internațional Teheran a scăzut cu 42%, potrivit platformei Flight Radar 24, citată de France Press. Rutele populare, în special către Turcia și China, rămân operaționale. Jurnaliștii americani de la Axios au relatat că Statele Unite au desfășurat baterii suplimentare de rachete Patriot în Arabia Saudită și în Qatar pentru a proteja infrastructura energetică cheie împotriva potențialelor represalii iraniene. Axios a indicat de asemenea că portavionul USA Roosevelt și grupul său de atac se îndreptau spre Orientul Mijlociu, unde sunt desfășurate alte două grupuri de atac ale portavionului american.
5: RFI.
1: Suntem la 9:43 de minute la pastila de sport. Tudor Furdui ne vorbește despre meciul România-Suedia. De la fantoma lui 1994 la cutremurul care poate zgudui fotbalul românesc. Pentru că Arena Națională nu va fi disară doar decorul celui de-al patrulea meci al României din Liga Națiunilor, va fi un tribunal. Unul în care Gheorghe Hagi, jucătorii și conducerea fotbalului românesc vor trebui să răspundă pentru rezultatele rușinoase din ultimele 10 zile. Suedia, ne reamintește Tudor Furdui, este adversara care ne-a oprit acum 32 de ani din drumul spre semifinalele Mondialului American.
5: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
6: Există meciuri care se joacă pentru 3 puncte, există meciuri care se joacă pentru clasament și există meciuri care, într-un anumit moment al istoriei, ajung să însemne mult mai mult decât rezultatul de pe tabelă. România-Suedia este astăzi unul dintre acele meciuri. Arena Națională va fi plină, iar în tribune nu va exista doar speranță. Va exista furie, neîncredere, teamă și, poate mai important decât toate, dorința disperată de a vedea o reacție. După 3 înfrângeri consecutive, dintre care 2 greu de acceptat pentru orice iubitor al fotbalului, Naționala nu mai are luxul explicațiilor. Nu mai poate vorbi despre timp, construcție și răbdare fără să ofere ceva în schimb. Trebuie să ofere fotbal, trebuie să ofere caracter, trebuie să ofere o victorie. Altfel, Suedia poate deveni mai mult decât adversarul celui de-al patrulea meci din Liga Națiunilor. Poate deveni scânteia care aprinde un incendiu în fotbalul românesc. Și există o ironie dureroasă în această poveste. Tocmai Suedia este echipa care în urmă cu 32 de ani a oprit România din drumul spre semifinalele campionatului mondial din 1994. Atunci, generația lui Hagi, Popescu, Petrescu, Dumitrescu și compania era la un pas de cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc. Până la urmă, am pierdut la loviturile de departajare, iar eliminarea a rămas una dintre marile dezamăgiri sportive din istoria naționalei. Acum, aceeași Suedie poate declanșa o altă tragedie, nu una pe teren, ci una instituțională. România vine după un 1-2 decent chiar în fața suedezilor, un 2-4 rușinos acasă cu Bosnia și mai ales un neverosimil 0-6 în Polonia. 3 meciuri, 3 înfrângeri. Niciuna dintre echipe nu se va prezenta pe Arena Națională în efectiv complet. Suedia are propriile probleme de lot, Isak și Starfelt sunt accidentați în timp ce alți jucători au fost afectați de un val de îmbolnăviri provocat de un virus misterios. Hagi trebuie și el să improvizeze atât în atac cât și în apărare, Drăgușin și Ghiță sunt suspendați, în timp ce Bârligea și Luis Munteanu sunt indisponibili. Pentru Suedia, problemele de lot sunt o dificultate, pentru România meciul este o probă de supraviețuire, iar pentru Hagi poate fi mai mult decât atât, poate fi ultimul. Hagi nu mai este doar selecționerul care încearcă să găsească formula potrivită, este omul care a preluat Naționala într-un moment extrem de complicat și care, după primele rezultate, se află în centrul furtunii. Dacă România pierde din nou, întrebarea nu va mai fi când va începe reconstrucția, ci mai poate continua Hagi. Tot mai mulți oameni din fotbal se întreabă deja dacă mandatul său poate supraviețui unei noi lovituri, iar vocile foștilor săi colegi din generația de aur cântăresc greu, ei cunosc probabil cel mai bine diferența dintre o perioadă proastă și începutul unei prăbușiri. Un nou eșec cu Suedia nu ar însemna doar pierderea unui meci, ar putea fi începutul unei perioade în care fotbalul românesc să intre într-o spirală a neîncrederii. Selecționer contestat, federație atacată, jucători huiduiți, suporteri dezamăgiți și o națională care își pierde identitatea. Arena Națională poate deveni în această seară și stadion de fotbal și tribunal. Suporterii vin pentru România, dar dacă România nu va răspunde, este posibil ca tribunele să schimbe rapid ținta. Fluierăturile și scandările împotriva celor din federație pot deveni coloana sonoră a unei seri care trebuia să fie despre renaștere. În cazul unui nou eșec, țintele principale vor fi Burleanu, Stoichiță și ceilalți oameni din federație, cei care l-au adus pe Hagi și l-au transformat poate în scutul perfect pentru propriile decizii. Un scut care însă nu se va mai putea ascunde mult timp de furia oamenilor. Pentru că suporterii nu mai vor promisiuni, cer explicații și mai ales cer rezultate. Poate că tocmai aceasta este marea miza meciului. Să aflăm dacă cele trei înfrângeri au fost doar un accident teribil de parcurs sau dacă ele reprezintă începutul unei căderi mai profunde. Gheorghe Hagi știe mai bine decât oricine că Suedia poate fi atât începutul unui coșmar, cât și adversarul împotriva căruia începe renașterea. În 94 Suedia ne-a oprit visul, în 2026 Suedia poate opri o prăbușire sau o poate declanșa.
5: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Și mergem acum la Bordeaux, unde există din 2019 o afacere de familie, de renume deja, se numește Maison Tănase. Mai exact, afacerea cuplului Iulia și Victor Tănase, originar din Republica Moldova, ei promovează vinurile moldovenești în Franța. Ea a fost jurnalistă, el se ocupă de önologie și comerț internațional. Anul acesta, cuplul Tănase a decis să organizeze un maraton de evenimente pentru a promova vinurile moldovenești, ultima etapă fiind pe 12 octombrie la Cité du Vin, la Bordeaux. Cui se adresează masterclass-ul, răspund cei doi într-un interviu de Vasile Damian.
7: Profesioniștilor francezi care lucrează în restaurante, în ceea ce numesc francezii de cave à vin, de bar à vin, acolo unde se consumă vinul și acolo unde oamenii înțeleg că vinul este mult mai mult decât un lichid cu o culoare specifică, cu arome specifice și cu un gust anumit. Vinul înseamnă cultură, artă și multe, multe alte lucruri.
8: Ce așteptați în urma acestui eveniment organizat într-un loc atât de prestigios?
9: Scopul acestui eveniment este să dăm mai multă vizibilitate vinurilor din Republica Moldova și să le facem cunoscute mai mult peste hotare, inclusiv pe piața franceză.
8: Maison Tănase, creat acum 7 ani, în 2019, este specializată mai ales în exportul de vinuri franțuzești. Importul de vinuri moldovenești ocupă doar o mică parte din activitatea dumneavoastră. Este adevărat că pentru consumatorul francez, oferta de aici, din Franța și în particular în Bordeaux, este uriașă. Cu ce aturi vine un vin moldovenesc aici în Franța?
7: Într-adevăr, Franța este o piață foarte matură. Unul dintre cei mai mari productori de vin din lume, de mulți ani deja, este o piață foarte concurențială. Iar consumatorul francez are la dispoziția lui o paletă extrem de largă de vinuri din care poate să aleagă. Atunci când importăm vinuri moldovenești pe o astfel de piață, noi nu avem voie să dăm greș. Noi putem să reușim pe o astfel de piață, putem să reușim să avem succes în promovarea vinurilor moldovenești, în promovarea Moldovei și a celor care produc vin acolo, doar dacă avem niște vinuri foarte bune. Și vinurile foarte bune ce înseamnă? Există câteva criterii pe care noi le aplicăm atunci când facem această selecție foarte atentă, foarte exigentă. Lucrăm cu 3 producători, cu cei de la Quint, cu cei de la Aurelius și cu cei de la Purcari. Criteriile pe care ne bazăm atunci când selectăm vinurile sunt simple, dar foarte importante. În primul rând, vinul trebuie să fie de o calitate ireproșabilă. Mai apoi, calitatea nu este suficientă. Vinul trebuie să aibă un packaging, deci o sticlă, o etichetă care arată frumos, care îți face din ochi, care are un vin încoace, ca să te atragă să pui mâna pe sticla aceea și să zici, păi da, știți mai mult despre sticla aceasta, de vin, despre vinul acesta, aș vrea să-l cumpăr. Pe o piață atât de exigentă, trebuie să ai și un raport între calitate și preț care este pertinent. Și mai adaug și acest lucru, o istorie în spatele fiecărui vin, o istorie pe care, în care vorbește despre producătorul de vin și despre Moldova. Oamenii, încă din timpurile cele mai vechi, au căutat să afle istorii, să asculte istorii și asta este ceea ce facem noi. Povestim istoria Moldovei prin intermediul vinurilor pe care le produce această țară.
8: Ca să promovați toate aceste vinuri moldovenești, ați decis anul acesta, să spun așa, să accelerați un pic, cu toate că, cum spuneam, sunteți deschiși și existați deja de 7 ani. Organizați sau ați organizat deja din vară și până acum 5 evenimente distincte consacrate, deci, vinurilor moldovenești. Ne puteți da câteva detalii despre aceste evenimente? De exemplu, cui se adresează, de ce și așa mai departe?
9: Da, cu adevărat, anul acesta, în 2026, am decis să accelerăm, să punem accentul mai mult pe vizibilitatea vinurilor din Republica Moldova pe piața franceză. Și în acest sens am organizat deja câteva acțiuni. Prima acțiune a fost pe 1 iunie la una dintre cele mai renumite școli de wine business din Bordeaux, unde le-am arătat, le-am demonstrat, am făcut un masterclass studenților care lucrează sau care învață, de fapt, în acest domeniu al vinului și mâine vor fi, practic, lucrătorii din acest domeniu de vin. Al doilea eveniment a fost o degustare de vinuri la unul din clienții noștri, care la rândul lui și-a chemat clienții lui, deci un wine shop în regiunea Bordeaux. Al treilea eveniment, noi l-am numit așa ziua ușilor deschise sau mai degrabă săptămâna ușilor deschise, unde compania noastră și-a deschis ușile pentru fiecare client particular, astfel încât să poată să vină la noi, să bată la ușă, să intre, să deschidem împreună o sticlă de vin și astfel să descoperim sau să-l facem să descoperim vinurile din Republica Moldova. Al patrulea eveniment ar fi o cină gastronomică la unul dintre cele mai renumite restaurante din regiunea Bordeaux, scopul fiind încă o dată să punem în valoare vinurile și cum pot fi asociate vinurile cu bucătăria, fie ea chiar și franceză. Și un al cincilea eveniment, o degustare cité du vin.
1: I-ați ascultat pe Iulia și Victor Tănase, cei care și-au deschis Maison Tănase la Bordeaux, unde promovează vinurile moldovenești în Franța.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde, ardei gras, 4 zile au mai rămas, 4 zile ca prin ceață, până la weekendul cu viață. Pam, pam!
3: Din site-ul Știri pe Surse citim despre catalogul clasic din școlile românești, catalog care dispare. Din anul școlar viitor, catalogul electronic devine obligatoriu peste tot. Notele, absențele și situația școlară vor putea fi gestionate digital, iar părinții vor avea acces rapid la informațiile despre copii.
2: Dragi părinți, bine ați venit la ședință, voiam să vă prezint noul catalog electronic, e mult mai simplu, am înlocuit notele cu emoticoane. De exemplu, față cu lacrimi, nota 4, față plictisită, 6, față veselă, 9 și față cu ochelari, 10. Ce vă rog, să adunați bani la fondul clasei ca să cumpărăm un firewall, o protecție a datelor, că deja hackerii ăștia mici au început să-și motiveze absențele, iar Costel Popescu și-a schimbat numele în Pokémon și o să-i schimb și eu emoticonul la purtare.
4: Prostia se cam plătește.
3: Playtech.ro vorbește despre manevra pe autostradă care te poate lăsa fără permis 120 de zile. Regula se aplică și pe drumurile expres. Este vorba despre întoarcerea și circulația în sens contrar sau prin mersul înapoi în cazul în care ai ratat o ieșire de pe autostradă. Suspendarea pentru 3 luni se aplică pentru săvârșirea faptei, nu doar dacă manevra provoacă un accident.
2: Să trăiți neuimiți, agentul Zgureanu raportează că chiar discutam cu colegii la secție dacă pedeapsa pentru manevra asta stupidă nu e cumva prea ușoară. Băi, eu am propus să facă contravenientul școala auto din nou, să dea examen din nou, dar unii colegi insistă să-i lăsăm pe deștepții ăștia care au întors mașina să dea cu spatele și să meargă în marșarier până ies de pe autostradă, băi.
5: Dă mașina înapoi!
3: Ziare.com ne informează că Anglia vrea să permită consumul de alcool pe stadion la meciurile din Premier League. Prim-ministrul britanic Andy Burnham vrea să pună capăt interdicției consumului de băuturi spirtoase în tribunele arenelor engleze. El spune că nu e corect ca fanii unui sport să fie tratați diferit de cei ai altuia.
6: Mămicule tantitențica, kiss you, pardon, madame tantitențica, tocmai mi-am luat o excursie, mamă, în Marea Britanie. Ce coincidență, nu? Tanti face un circuit, prima dată la Londra, merg la meci la Arsenal cu Leeds. Prima repriză, apoi repede fug la Chelsea, a doua repriză cu Bournemouth. A doua zi mă deplasez, dacă mai pot, la Liverpool, mamă, cu Manchester City și a treia la Coventry cu Newcastle. Mă rog, bine că pot să le mai pronunț acum, mamă, că după ce stau la coadă de alegurii de alea, cum le zice, sigur în tribune nu mai văd cine cu cine joacă.
7: Londra, Paris, Osaka.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
8: It's magic.

0: ascultați RF, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Noi consultări la Cotroceni, Nicușor Dan începe azi negocierile pentru desemnarea premierului, care va fi anunțat tot astăzi. Aproximativ 10.000 de rezerviști din București și județul Ilfov sunt chemați începând de azi la unitățile militare în cadrul exercițiului MOBEX București Ilfov 26. Ministerul Apărării Naționale precizează că activitatea e una planificată și se desfășoară pe timp de pace. Flavio Bolsonaro și Lula da Silva se îndreaptă spre turul 2 al alegerilor prezidențiale din Brazilia. Bolsonaro l-a depășit pe Lula la închiderea urnelor, dar nu a obținut 50% plus unul din voturile valabile necesare pentru o victorie categorică. Președintele Nicușor Dan primește azi partidele parlamentare la Cotroceni și urmează să anunțe la finalul discuțiilor noua desemnare pentru funcția de premier. Aceasta este a patra încercare de formare a unui guvern la exact 5 luni de la demiterea cabinetului Bolojan. După eșecul desemnărilor lui Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, președintele le-a cerut partidelor din nou să vină cu soluții care să poată să treacă de parlament. Nicușor Dan a mai spus că are mai multe nume în cap, dar nu va anunța o opțiune înaintea consultării. A stabilit însă o condiție pentru viitoarea formulă, fără voturi de la AUR și fără AUR la guvernare. Între timp, socrul lui Călin Georgescu a fost citat în calitate de martor la DIICOT, unde urmează să ajungă pentru a da explicații cu privire la un transfer de 118.000 de lei în contul omului de afaceri Răzvan Leu. Din informațiile disponibile până la acest moment, înainte de transfer, omul de afaceri ar fi dat contul lui Călin Georgescu. Ulterior, suma a fost transferată din contul socrului lui Georgescu în contul omului de afaceri. În perioada următoare la DIICOT va ajunge și Călin Georgescu pentru perchezițiile informatice, totodată va ieși din arest și pentru a se prezenta miercuri la instanță atunci când are loc contestația formulată după ce i s-a pus sechestru pe casă. A trecut deja o săptămână de când Călin Georgescu se află în arest, iar mâine va fi prima zi în care va avea dreptul la vizită. Aproximativ 10.000 de rezerviști din București și județul Ilfov vor fi chemați începând de azi la unitățile militare în cadrul exercițiului MOBEX București Ilfov 26. În cadrul exercițiului, doar o parte dintre rezerviștii cu domiciliul în București și Ilfov vor primi ordine de chemare. Ei trebuie să se prezinte la unitatea militară la care sunt arondați în ziua și la ora menționate în documentul primit. Exercițiul se desfășoară în perioada 5-12 octombrie și are ca obiectiv verificarea nivelului de pregătire și a modului în care structurile de apărare pot fi completate cu personalul prevăzut în planurile de mobilizare. Ministerul Apărării Naționale precizează că activitatea este una planificată și se desfășoară pe timp de pace. MAPN a subliniat că exercițiile de tip MOBEX au caracter de rutină și nu reprezintă o mobilizare pentru un conflict. România, Italia și alte 15 state membre ale Uniunii Europene cer ca finanțarea destinată agriculturii și politicii de coeziune să fie menținută în viitorul buget european pentru perioada 2028-2034. Țările reunite în grupul Prietenii Coeziunii au transmis o scrisoare comună președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, anunță președintele Nicușor Dan. Mai multe ne spune Mădălina Șerban.
2: Printr-o inițiativă a președintelui Nicușor Dan și a premierului italian Giorgia Meloni, grupul Prietenii Coeziunii a transmis o scrisoare comună către președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene. Cele 17 state cer menținerea finanțării pentru politica de coeziune și politica agricolă comună în viitorul cadru financiar multianual, adică bugetul pe 7 ani al Uniunii Europene. În plus, statele solicită și alocarea de resurse suplimentare pentru apărare, energie, securitate și competitivitate, a scris președintele Nicușor Dan într-un mesaj pe Facebook. Reamintim că în 2025, Comisia Europeană a propus un buget care încearcă să răspundă unor noi priorități, printre care apărarea și competitivitatea, prin redirecționarea unor sume alocate în mod obișnuit agriculturii și dezvoltării regionale. Scrisoarea pune presiune pe președinția irlandeză pentru a menține neschimbate cheltuielile de aproape 900 de miliarde de euro din bugetul multianual, care ar urma să fie prezentat săptămâna aceasta, transmite Politico, care a consultat documentul. Potrivit publicației, Giorgia Meloni și Nicușor Dan ar urma să găzduiască o reuniune informală a grupului în marja Consiliului European din 15 și 16 octombrie.
0: Am ascultat-o pe Mădălina Șerban. Alegerile prezidențiale din Brazilia se îndreaptă spre un tur de scrutin decisiv după victoria surprinzătoare din primul tur a senatorului de dreapta Flavio Bolsonaro, un aliat al președintelui american Donald Trump, care îl va înfrunta pe actualul președinte de stânga, Lula da Silva. Cei doi se vor înfrunta din nou în turul 2 pe 25 octombrie într-o campanie electorală care se desfășoară pe fondul unor scandaluri de corupție, al unei polarizări politice profunde și al unei oboseli crescânde electoratului. Alegerea cu care se confruntă brazilienii depășește cu mult sfera politicii interne și ar putea schimba modul în care Brazilia se poziționează pe scena mondială. Rezultatele ar putea influența cea mai mare țară din regiune să se reorienteze către un bloc conservator în plină expansiune, aliniat cu Donald Trump, sau să continue politica externă multipolară promovată de Lula da Silva. Iată acum datele meteo. În capitală este soare, la această oră avem 13 grade, maximă ajunge la 24. Sunt 13 grade și la Timișoara, dar și la Sibiu. Potrivit site-ului ANM, avem 14 grade la Craiova și Cluj-Napoca, 15 sunt la Iași și 16 la Chișinău. În câteva minute începe emisiunea Focus Moldova, realizată de Lina Grâu. 6 drone și rachete au intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova sâmbătă, 4 au explodat, este un nou record negativ care îngrijorează Chișinăul. La Bruxelles are loc azi Consiliul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, la care participă și premierul Vasile Tofan. Invitatul ediției, ministrul de externe Mihai Papșoi, spune că ambiția Chișinăului este ca până la sfârșitul anului să fie deschise discuțiile pe toate capitolele de negociere cu Uniunea Europeană. Pe finalul emisiunii veți afla cum a fost sărbătorită Ziua Națională a Vinului în Republica Moldova.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: Pe 10 octombrie, de Ziua Mondială a Sănătății, tot mai multe discuții publice includ și un termen relativ nou. Anxietatea climatică sau eco-anxietatea este o formă de stres psihologic legată de schimbările climatice, care nu este considerată o boală, ci un răspuns firesc la o realitate îngrijorătoare. Conceptul a căpătat contur mai ales după 2021, când un studiu global realizat pe 10.000 de tineri din 10 țări a arătat că aproape 60% dintre ei se declarau foarte sau extrem de îngrijorați de climă, iar aproape jumătate spuneau că această îngrijorare le afectează.

0: Te culturale, interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
1: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
2: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Playlist RFI.
1: RFI.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. 6 drone și rachete au intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova sâmbătă, 4 au explodat, un nou record negativ care îngrijorează la Chișinău. În total, 90 de încălcări ale spațiului aerian din partea Rusiei de la începutul războiului, iar frecvența și gravitatea incidentelor este în creștere. Chișinăul ia poziție de fiecare dată și trimite note de protest Rusiei, iar Institutul pentru Studiul Războiului susține că tactica Kremlinului este de a normaliza atacurile cu drone asupra Republicii Moldova. La Bruxelles, în această perioadă, se iau decizii importante legate de viitorul european al Republicii Moldova. Premierul moldovean participă la această oră la Consiliul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, iar invitatul ediției noastre de astăzi, ministrul de externe Mihai Popșoi, spune că săptămânele următoare urmează să fie deschise încă două clastere, adică grupuri de capitole, de negociere dintre Chișinău și Bruxelles. Iar până la sfârșitul anului vor fi deschise discuțiile pe toate grupurile de capitole. În rubrica noastră Zoom pe Fake vedem cum devine seceta armă politică și analizăm narațiunea falsă potrivit căreia Ucraina ar fi luat ostatic râul Nistru și ar fi principala vinovată pentru scăderea debitului. De ziua mondială a profesorilor vedem cine îi învață pe copiii noștri și de ce sprijinul pentru profesori și școlile de la sate contează pentru viitorul european al Republicii Moldova, dar și al României. Iar pe finalul emisiunii vedem cum a fost sărbătorită Ziua Națională a Vinului în Republica Moldova, un nou record mondial, mulți turiști din peste 30 de țări, atmosferă și vreme frumoasă. Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Focus Moldova.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Consiliul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană are loc la această oră la Bruxelles. Comisarul European pentru Economie, Valdis Dombrovski, spune că problemele teritoriale nerezolvate din Transnistria nu vor constitui un obstacol în calea aderării la Uniunea Europeană. Autoritățile intervin pentru a proteja alimentarea cu apă a 11 localități din raionul Lova care sunt alimentate din râul Prut. Și Republica Moldova a înregistrat un nou record mondial. În jur de 500 de oameni au format cea mai mare viță de vie umană din lume de Ziua Națională a Vinului. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Consiliul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană a început în această dimineață la Bruxelles cu participarea premierului de la Chișinău, Vasile Tofan. Se discută evoluțiile în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, progresele în implementarea reformelor, precum și cooperarea în domeniul politic, politicii externe și de securitate. Pe agenda se află de asemenea cooperarea economică și sectorială dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. În cadrul vizitei care va dura și mâine, premierul Tofan are întrevederi cu 5 comisari europeni, conducerea directoratului pentru extindere, dar și cu prim-ministrul Belgiei. La Bruxelles va avea loc și un eveniment public dedicat parcursului european al Republicii Moldova. Premierul Tofan se întâlnește și cu reprezentanța mediului de afaceri belgian, cu care discută oportunitățile de cooperare economică și investiții în Republica Moldova. Comisarul European pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, consideră că problemele economice și teritoriale nerezolvate din regiunea transnistreană nu vor constitui un obstacol în calea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Potrivit oficialului, procesul de integrare europeană poate ajuta la soluționarea treptată a conflictului de pe Nistru. Într-un interviu pentru TV8, oficialul european a spus că, în pofida faptului că Transnistria rămâne o zonă vulnerabilă cu provocări mari în sectorul economic și cel energetic, aceasta nu trebuie să devină un element de șantaj sau blocaj geopolitic. Experiența Ciprului, țară integrată în Uniunea Europeană, în ciuda faptului că are propriile probleme teritoriale nerezolvate, reprezintă un precedent aplicabil și în cazul Republicii Moldova. Acesta, comisarul european pentru economie, a mai subliniat că autoritățile de la Chișinău fac deja pași concreți pentru a-și consolida securitatea, reducând dependența energetică de infrastructura energetică din Transnistria. Republica Moldova a înregistrat un nou record mondial. În jur de 500 de oameni au format cea mai mare viță de vie umană din lume, în piața Marii Adunări Naționale. Recordul a fost confirmat oficial de reprezentantul oficial al Guinness World Record prezent la Chișinău de Ziua Națională a Vinului. Imaginea viței de vie a fost realizată după o schiță aprobată în prealabil de Guinness și a avut o lungime de aproape 50 de metri. Corespondenta RFI Valeria Vițu are detalii.
2: Participanții au fost repartizați astfel încât să formeze toate elementele unei vițe de vie, rădăcina și trunchiul central, ramurile, 6 struguri, 6 frunze și câțiva cârcei de vie. Fiecare component a fost evidențiată prin culoarea vestimentației participanților pentru ca imaginea finală să fie clară și ușor de recunoscut din aer, una dintre condițiile esențiale pentru validarea recordului Guinness. Astfel, timp de aproape 15 minute, cei 493 de participanți au rămas în pozițiile prestabilite în timp ce adjudecătorul Guinness a verificat respectarea tuturor condițiilor necesare pentru validarea recordului. Formarea imaginii a fost coordonată în teren de 46 de persoane, fiecare responsabilă de un anumit element al viței de vie. Peste 30 de criterii au fost pentru validarea recordului, printre acestea s-au numărat reproducerea exactă a schimbării aprobate, numărul participanților, forma și dimensiunile reprezentării, poziționarea corectă a fiecărei persoane, respectarea culorilor și a tipului de îmbrăcăminte stabilit pentru fiecare element, delimitarea clară a perimetrului, respectarea materialelor și marcajelor aprobate, documentarea fotografică și video a întregii tentative. Un criteriu esențial a fost ca imaginea finală a viței de vie să fie recunoscută din aer. Din acest motiv, filmarea de sus a fost realizată exclusiv cu drona desemnată pentru tentativă Guinness. Amintim că în 2005 Republica Moldova a intrat în cartea recordurilor Guinness cu cea mai mare colecție de vinuri din lume, după numărul de sticle, în jur de 2 milioane, a combinatului de vinuri Mileștii Mici. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Și autoritățile moldovene intervin pentru a proteja alimentarea cu apă a 11 localități din raionul Leova, care se alimentează din râul Prut. Nivelul apei a scăzut la o cotă fără precedent din cauza secetei. Republica Moldova a instituit stare de urgență în domeniile energetic și hidrologic, iar nivelul apei în râurile Prut și Nistru, care alimentează țara, a scăzut la cote critice din cauza secetei hidrologice. Acestea au fost știrile. Focus Moldova continuă.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: 6 drone și rachete au intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova sâmbătă, 4 au explodat, un nou record negativ care îngrijorează la Chișinău. În total, 90 de încălcări ale spațiului aerian din partea Rusiei de la începutul războiului, iar frecvența și gravitatea incidentelor este în creștere. Chișinăul ia poziție de fiecare dată și trimite note de protest Rusiei. Și de această dată, ambasadorul neacreditat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul de Externe. De partea sa, Ozerov a spus repetat ce spune de fiecare dată, că nu există probe că dronele ar fi rusești. Valeria Vițu de la Chișinău.
2: Ministerul Afacerilor Externe solicită Federației Ruse să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și să prevină repetarea unor asemenea incidente. Maie atrage atenția asupra gravității incidentului care a pus în pericol viața și securitatea cetățenilor și a provocat incendii și pagube materiale. Reacția vine după ce 6 drone și rachete au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar unele au explodat în sudul Republicii Moldova. De partea sa, ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, prezent la Ministerul de Externe, a afirmat că autoritățile moldovene nu i-ar fi prezentat dovezi clare că dronele și rachetele care au survolat spațiul aerian al Moldovei și au explodat ar fi rusești. El spune că va transmite nota de protest Moscovei cu propunerea de a face o investigație comună cu partea moldovenească. Citez, să vedem acum cui este drona și de unde a zburat, am încheiat citatul. Trebuie spus că ambasadorul rus a ajuns sâmbătă la Maie la doar două zile după ce a mai fost la Ministerul de Externe, unde a primit o altă notă de protest în contextul survolării neautorizate a spațiului aerian al Moldovei de alte trei drone. Două dintre acestea au explodat. Potrivit poliției, fragmentele dronelor identificate sâmbătă sunt similare modelului hibrid S-8000 Banderol. În toate cazurile investigate au fost depistate elemente de propulsie și fragmente provenite din partea de luptă a dronelor, precizează oamenii legii. Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei, declarând că războiul Rusiei pune în pericol direct viața cetățenilor moldoveni. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Institutul pentru Studiul Războiului spune că Rusia normalizează atacurile cu drone asupra Republicii Moldova și vrea să obișnuiască oamenii, dar și autoritățile, cu încălcarea spațiului aerian. O nouă dronă căzută, ori chiar explodată, nu mai reprezintă o știre de mare impact în rândul populației, ne explică Vitalie Cojocar în Cronica lui Vitalie.
3: Eram la Chișinău în acest weekend, am aterizat, iar când am deschis telefonul, primele știri pe care le-am citit au fost că alte drone au căzut sau explodat în Republica Moldova. Autoritățile au reacționat ca de obicei. A fost trimisă o notă de protest, iar ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău a fost convocat la Maie. O țară mică, fără o armată puternică, are puține soluții la îndemână când este bombardată cu drone de Rusia. Ceea ce a făcut pe unii jurnaliști de la Chișinău să glumească amar pe Facebook despre cum ar trebui să fie trimisă nota de protest cu un font mai mare, ca rușii să înțeleagă nemulțumirea cetățenilor. Ministrul apărării de la Chișinău, Anatolie Nosatei, spunea într-o declarație pentru presă că au fost mai bine de 80 de drone în total care au intrat ori au explodat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Așa că oamenii s-au obișnuit deja. La evenimentul cu jurnaliștii la care am participat atunci când am pomenit de incidentele cu drone, oamenii nu mai păreau atât de impresionați. Ba chiar Ziua Vinului, eveniment care a atras la Chișinău mii de turiști străini, s-a desfășurat în continuare fără prea multe probleme. Oamenii și-au văzut de petrecere. Încă o dronă sau alte noi drone care explodează în Republica Moldova nu mai reprezintă o știre foarte importantă pentru cetățeni. Faptul că oamenii nu se mai stresează atât de tare și își continuă activitatea arată că viața poate continua chiar și sub amenințarea dronelor, ceea ce este bine. Rău este altceva. Dacă oamenii s-au obișnuit, Rusia poate să escaladeze războiul hibrid, dar și bombardamentul cu drone. O spune chiar Institutul pentru Studiul Războiului. Ceea ce, până de curând, Moscova numea batjocoritor, incidente izolate sau isterie a Chișinăului, s-a transformat într-o realitate militară alarmantă. Spațiul aerian al Republicii Moldova devine poligon pentru dronele rusești. Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului avertizează că Moscova face un exercițiu deliberat de normalizare. Testează radarele, măsoară timpii de reacție și încearcă să obișnuiască Chișinăul și țările vecine cu ideea că dronele rusești pot zbura oricând și oriunde, fără consecințe imediate. Din fericire, în Republica Moldova, deocamdată, dronele pe care Rusia nu le recunoaște nu au făcut victime. Ce se va întâmpla însă când se va produce o tragedie? Nu știm nici ce se va întâmpla dacă o dronă rătăcită va exploda chiar în Chișinău, cel mai mare și mai populat oraș al Republicii Moldova. Știm doar că Rusia continuă să nu recunoască faptul că dronele sale explodează în Republica Moldova, chiar dacă Maie de la Chișinău condamnă încălcările grave ale suveranității țării. Aceste drone au pus în pericol direct viața cetățenilor. Republica Moldova continuă să ceară Federației Ruse să oprească acțiunile care pun în pericol statul.
0: Cronica lui Vitalie. Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: La Bruxelles, în această perioadă, se iau decizii importante legate de Republica Moldova. Premierul moldovean participă astăzi la Consiliul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, iar invitatul ediției noastre de astăzi, ministrul de externe Mihai Păpșoi, spune că săptămânile următoare urmează să fie deschise încă două clastere, adică grupuri de capitole de negociere dintre Chișinău și Bruxelles. Iar până la sfârșitul anului vor fi deschise toate cele șase clastere din negocieri. Mihai Păpșoi spune că Republica Moldova își menține ritmul accelerat de reforme, iar parcursul ei rămâne fără precedent în istoria extinderii Uniunii Europene, motiv pentru care speră să obțină susținerea statelor membre pentru aderarea către 2030. Colegul nostru, Cătălin Volconović, a discutat săptămâna trecută la Bruxelles cu ministrul de externe de la Chișinău, Mihai Păpșoi.
4: Am promovat realizările țării noastre, am discutat despre dificultățile pe care le întâmpinăm, în special când vine vorba de domeniul securității, dar și alte subiecte. Suntem încrezători, grație mesajelor pe care le primim de la partenerii noștri, că procedura de aderare, bazată pe merite, este una care este respectată și meritele pe care le obține Republica Moldova, reușitele pe care le are, sunt apreciate, sunt indiscutabile și atât timp cât vom continua cu aceeași viteză, cu aceeași determinare, cu siguranță vom ajunge să ne obținem obiectivul de a finaliza procesul de negociere în timp util și să devenim țară cu drepturi depline a Uniunii Europene.
5: Apropo de negocieri, suntem deja la mai mult de două luni, cât ne chinuim să deschidem clusterele 2 și 3. Blocajul vine din partea Ungariei, mai mult vizează Ucraina decât Republica Moldova. Partea maghiară ne-a spus că problema nu este în Republica Moldova, așteptăm să fie votată o lege a minorităților în Ucraina. Ce poziție aveți față de aceasta și considerați că ar trebui să separăm drumurile noastre către Uniunea Europeană sau încă rămânem la un pachet cu Ucraina?
4: Atunci când spuneți că de câteva luni întâmpinăm dificultăți în a deschide celelalte clustere, trebuie să fim conștienți și să contextualizăm lucrurile. Sunt țări care așteaptă de zeci de ani să deschidă măcar un cluster. Noi avem deja două deschise și avem ferma convingere că următoarele două, cel puțin, urmează să se întâmple în viitor apropiat, așa încât până la final de an să reușim să le deschidem pe toate și în anul care vine să muncim cu determinare, așa încât să ieșim pe o linie de finish în scurt timp. Dar așa cum spuneam, decizia de a avansa este eminamente în mâinile țărilor membre. Nu este decizia Republicii Moldova de a merge mai repede, mai încet, cu cineva sau fără cineva. Noi, atât timp cât ne facem temele pentru acasă și noi ne le facem, mizăm pe abordarea bazată pe merite a Comisiei Europene și a țărilor membre. Și avem fermă încredere că anume așa se va întâmpla. Pentru că avem dovada faptului împlinit, deschiderea celor două clustere extrem de importante și progresul pe care îl facem spre deschiderea celorlalte. Deci, contextualizând, Republica Moldova se mișcă mult mai repede decât multe alte state în istoria extinderii Uniunii Europene.
5: În ultimele zile și chiar săptămâni, pe teritoriul Republicii Moldova au căzut mai multe drone. Războiul escaladează, o spun lideri ai țărilor din vecinătatea Rusiei, precum ar fi Lituania, Polonia, ba chiar s-a ajuns și până în Germania, în Leipzig. Din informațiile pe care le primiți de la statele partenere, cât de gravă este situația și există un risc ca într-o bună zi războiul să escaladeze chiar și pe teritoriul nostru.
4: În cadrul forumului găzduit de Euronews, secretarul general al NATO a spus foarte clar că nu există un pericol iminent la adresa țărilor membre ale alianței. Același lucru e valabil și în cazul Republicii Moldova. Nu există un pericol iminent de escaladare în adresa noastră, dar situația cu dronele care ne meresc în spațiul nostru aerian, fără îndoială, este îngrijorătoare și în ultimele luni avem o creștere a acestor incidente, dar cel mai important este ca în cazul Republicii Moldova să investim în securitatea noastră, să investim în capacitatea de apărare a spațiului aerian și asta facem, grație sprijinului generos a partenerilor europeni, prin programul european a facilității pentru pace. În următorii ani vom reuși să avem un sistem integrat de apărare antiaeriană și acest lucru va fi principala garanție a securității spațiului și teritoriului nostru.
5: Ministerul Afacerilor Externe chiar l-a convocat pe Ozerov, ambasadorul agreat, Federației Ruse. Ce resurse diplomatice aveți pentru perioada actuală?
4: Cu mare regret, nu este prima ocazie cu care îl invităm la Ministerul de Externe pentru a prezenta o notă fermă de protest. Este o realitate crâncenă cu care ne confruntăm. O realitate similară este și în cazul țărilor vecine nouă care se ciocnesc cu provocări similare. trebuie să ne asigurăm că avem o abordare principială și urmăm prevederile Convenției de la Viena și a cutumelor diplomatice pentru a ne exprima poziția noastră fermă, dar așa cum spuneam, cea mai serioasă reacție în acest sens, cea mai sustenabilă, este investiția în propria noastră securitate și în protejarea spațiului aerian, care este unica garanție reală pentru securitatea cetățenilor noștri și a teritoriului Republicii Moldova.
5: În luna septembrie, câțiva deputați din România au depus un proiect de decizie privind modificări în legea privind cetățenia din România. Aceasta ar exclude careva facilități pentru moldoveni pentru a obține un pașaport românesc. Poate ați vorbit cu autoritățile de la București despre această inițiativă.
4: E complicat să comentăm procesul politic din România. Este dreptul deputaților români să vină cu inițiative legislative. În ceea ce ne privește, pentru noi, pentru mulți cetățenii Republicii Moldova, obținerea cetățeniei române a oferit oportunități care le-au transformat viața, le-au oferit oportunități educaționale, le-au oferit oportunități de a se dezvolta. Și relația specială pe care o avem cu România nu cred că poate fi pusă la îndoială. Și cu siguranță vom discuta cu prietenii noștri din toate partidele din Parlamentul României, așa încât să ne asigurăm că interesele cetățenilor Republicii Moldova, atât a celor care au cetățenie română, cât și a celor care nu o au, sunt respectate și sunt luate în calcul.
5: Ce alte ambasade ne dorim să le deschidem și care sunt poate următoarele țări în care vom putea călători fără viză?
4: Muncim pentru a obține mai multe oportunități pentru cetățenii noștri, inclusiv în domeniul liberei circulații. Principalul obiectiv și principalul beneficiu pentru cetățenii noștri, firește, va fi aderarea la Uniunea Europeană și posibilitățile și oportunitățile pe care le va deschide această oportunitate. Între timp, încercăm să oferim aceste oportunități, dar având în vedere alinierea noastră la politica de vize europeană, avem o mai mică flexibilitate în a liberaliza regimul de vize cu alte state. Dar continuăm să oferim oportunități noi, cum ar fi acordul de protecție socială cu Canada și regiunea Quebec a Canadei, care urmează să intre în vigoare. Oferim noi oportunități de preschimbare a permiselor, așa că aceste beneficii, inclusiv în contextul digitalizării serviciilor consulare, vor face ca cetățenii noștri, deși plecați departe de țară, să se poată să resimtă proximitatea Republicii Moldova prin aceste beneficii pe care le oferă țara noastră.
5: Nu de mult ați declarat că numărul soldaților ruși din Transnistria a scăzut. Cunoașteți exact cifra cu cât și câți militari reali sunt acum în Transnistria, militari ruși?
4: E greu să spunem o cifră exactă, dar conform estimărilor ar fi vorba de câteva sute, pentru că așa cum știm bine, din 2014 nu a existat această rotație în cadrul contingentului ilegal staționat pe teritoriul nostru și acei militari au plecat, organic numărul lor a scăzut. Și acum nu sunt mai mult decât câteva sute.
5: Și cât de posibil este să plece cu totul?
4: Cu siguranță muncim în această direcție, construim cu o coaliție internațională pentru a crea premize pentru un asemenea proces, dar așa cum ziceam, din 2014 până acum, numărul lor nu doar că s-a înjumătățit, a rămas aproape un sfert din ce a fost și acest număr scade, așa cum spuneam, organic, zi de zi. E adevărat că nu mai avem să așteptăm încă 10-20 de ani pentru ca numărul lor să se reducă la zero. Trebuie să depunem eforturi susținute pentru a convinge Federația Rusă să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. O ironie a sorții face că Federația Rusă este o mare promotoare a statutului de neutralitate a țării noastre, fiind unica țară din lume care îl încalcă cu ostentativitate zi de zi.
1: Ministrul de Externe de la Chișinău, Mihai Păpșoi, într-un interviu realizat de Cătălin Volconovici.
0: Zoom pe fake, despre manipulare și mecanismele dezinformării, cu Nicolae Țibrigan.
1: Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse, analizează narațiunea potrivit căreia Ucraina ar fi luat Nistrul static și ar fi principala vinovată pentru scăderea debitului principalei surse de apă pentru Republica Moldova. Cum devine seceta armă politică în condițiile în care Nistrul trece printr-o criză hidrologică reală? Online, explicațiile sunt reduse la un singur vinovat, Ucraina. Datele oficiale arată însă o poveste mult mai complicată.
6: Bun găsit! Pe TikTok și Telegram circulă afirmația că Ucraina ar fi închis Nistrul, folosind hidrocentrala de la Novodnistrovsk împotriva Republicii Moldova. Sună simplu, dar ce spun faptele? În primele 20 de zile din septembrie, în lac au intrat în medie doar 23 de metri cubi de apă pe secundă, iar spre aval au fost deversați 60. Cu alte cuvinte, ieșea de peste două ori mai multă apă decât intra. Mai mult, afirmația că Ucraina ar fi închis porțile pe 25 septembrie este contrazisă de datele administrației ucrainene a bazinului Nistrului. În acea zi, debitul mediu evacuat a fost de 62 de metri cubi pe secundă. Cam greu să închizi râul în timp ce evacuezi apă. Premierul Vasile Tofan a întrebat ironic, perin tot ucrainene au blocat apa? Comparația de fond este validă. La Bazeaș, Dunărea avea pe 24-25 septembrie un debit de 1600 de metri cub pe secundă, față de media multianuală de 3800 pentru septembrie. Pe Prut, debitul evacuat din lacul Costești-Stânca a fost redus la 14 metri cub pe secundă, tot pe fondul deficitului de apă. Iar Rinul a atins niveluri extrem de mici care au afectat navigația. O precizare, cei 10 cm invocați în unele relatări sunt o cotă la stația hidrometrică, nu adâncimea reală a râului. La sfârșitul lui septembrie, cota de la Caub a coborât chiar sub zero, fără ca Rinul să fie rămas evident fără apă. Aici apare problema. Dintr-o secetă regională se construiește o poveste geopolitică. Există o hidrocentrală ucraineană, deci Ucraina este vinovată. Este o falsă cauzalitate. Poți regla debitul, dar nu poți produce apă din nimic. Hidrocentrala are porți, dar nu baghetă magică. Asta nu înseamnă că rolul Ucrainei nu trebuie discutat. Regimul de deversare contează, iar Chișinăul și Kievul negociază acest lucru în Comisia Nistreană. Pe 14 septembrie, Ucraina propunea circa 22 de metri cub pe secundă, iar Moldova a refuzat reducerea ca fiind prea bruscă. Deci există o problemă reală pe gestionarea comună. Dar una este gestionarea unui deficit de apă și alta acuzația că Ucraina provoacă intenționat secarea Nistrului. O criză reală devine combustibil pentru furie atunci când se inventează un vinovat unic. Verificați cifrele, sursa și contextul înainte de a distribui. Râurile nu fac geopolitică. Poveștile despre ele, da. Ne auzim data viitoare. Pe curând!
1: Nicolae Țebregan, expert în combaterea dezinformării. Sunt Lina Grâu, Focus Moldova continuă.
0: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Cu Daniel Vodă.
1: Colegul nostru Daniel Vodă explică astăzi de Ziua Mondială a Profesorilor de ce sprijinul pentru profesori și școlile din sate contează pentru viitorul european al Republicii Moldova și al României.
7: Astăzi, 5 octombrie, mă gândesc la profesorul care îi dă unui copil curajul să ridice mâna, la omul care vede un talent și îl ajută să crească. Pentru fiecare dintre noi, educația are și un asemenea chip. Ziua Mondială a Profesorilor marchează anul acesta 6 decenii de la recomandarea UNESCO și a Organizației Internaționale a Muncii despre statutul cadrelor didactice. Ideea rămâne actuală. Calitatea educației depinde și de pregătirea, condițiile de muncă și sprijinul oferit profesorilor. În Republica Moldova, Ministerul Educației raportează 1365 de posturi didactice vacante pentru acest an de studii. Indicatorul privește posturile pe durată nedeterminată cu o normă de peste 14 ore pe săptămână. Este cu aproximativ 12% mai mic decât anul precedent. Tot ministerul arată că în 2025, 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe. Cifrele indică o direcție bună, iar provocarea rămâne foarte concretă. Fiecare clasă are nevoie de oameni bine pregătiți care să rămână în profesie. Un profesor tânăr are nevoie de un coleg care să-l îndrume, de materiale potrivite și de timp pentru pregătirea lecției. Într-un sat contează și transportul, locuința sau accesul la formare. Sprijinul trebuie gândit pentru viața reală a celui care predă. Pentru ascultătorii din România, această direcție este apropiată. O școală rurală de peste Prut și una din Republica Moldova pot împărtăși experiențe despre lucrul cu elevii, resurse digitale și relația cu părinții. Limba comună, limba română, face schimbul mai ușor. Programele europene oferă oportunități de învățare și cooperare, în funcție de regulile fiecare acțiuni. Valoarea lor apare când profesorul se întoarce la clasă cu o metodă utilă, iar școala o pune în practică. Cooperarea dintre Republica Moldova și România înseamnă și o investiție în oamenii de la catedră. De exemplu, în vara acestui an, peste 200 de cadre didactice din Republica Moldova au participat la cursuri de limba și literatură română organizate de 8 universități din România. Printre participanți s-au numărat profesori din Autonomia Găgăuză și Taraclia. O asemenea colaborare poate ajuta școlile să-i sprijine mai bine și pe copiii care învață română în comunitățile minorităților naționale din Republica Moldova. Mi-aș dori ca aceste legături să continue pe tot parcursul anului școlar. Un profesor debutant din Cahul să poată cere sfatul unui coleg din Iași sau Galați, două clase de pe malurile diferite ale Prutului să lucreze la un proiect comun, iar profesorii lor să pregătească împreună lecții. Avem o limbă comună și multă experiență de împărtășit. Din această apropiere putem construi un sprijin zi de zi pentru cei care predau și pentru cei care învață. Pentru mine, o educație europeană înseamnă ca locul în care se naște copilul să-i ofere șanse reale. Iar primul pas este să avem grijă de oamenii care învață. Astăzi le spunem mulțumesc profesorilor. În fiecare zi putem arăta acest respect prin condiții care îi ajută să-și facă mai bine meseria. Pe ambele maluri ale Prutului. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat Moldova în Europa. Celelalte episoade le găsiți oricând pe site-ul RFI. Ne auzim și mâine.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Turiști din peste 30 de țări au venit la Chișinău la cea de a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. La Chișinău a fost înregistrat și un record mondial. Despre atmosfera acestui weekend în reportajul realizat la Chișinău de Veronica Gerbovețchi.
8: De Ziua Națională a Vinului, Republica Moldova a intrat în cartea recordurilor Guinness pentru cea mai mare reprezentare umană a unei vițe de vie din lume. Imaginea a fost reconstituită cu ajutorul a 493 de oameni. Cristina Burian, diplomat de carieră, a făcut parte dintr-o frunză.
9: Eu cred că noi merităm acest record pentru că, într-adevăr, avem cel mai mare rezultat în producția vinului și vinul nostru este, într-adevăr, excepțional.
8: Iar președintele Parlamentului, alături de prim-ministru și câțiva miniștri, au format rădăcinile vițe de vie.
10: Procesul de documentare s-a încheiat. Felicitări! Aplauze Moldova! Aplauze tuturor!
8: Momentul special a stârnit emoții printre spectatori.
11: Eu țin pumnii, retrăiesc. Avem nevoie de acest record? Să înțelegem că da.
8: În cele din urmă, recordul a fost confirmat oficial de un adjudecător al Guinness World Records.
10: Felicitări tuturor! Felicitări organizatorilor!
12: Mă bucur că am fost disciplinat. Mai că nu trebuie să respirăm acolo. Mâinile în jos, privirea înainte. Deci am fost bravo. Domnul de la instituția respectivă a apreciat. Și atenție, am făcut-o din prima tentativă.
8: Ziua vinului a început în forță. Încă de la primele ore, mulțimi de oameni s-au adunat la tarabele pline cu vin.
13: Avem noutăți, foarte vinuri interesante, vinuri albi, vinuri roșii, în partea cealaltă sunt vinuri care ne reprezintă și ne arată munca noastră și sufletul. România este un partener fidel, desigur, că România, Germania, deja Europa, adică mai mult Europa.
14: Am început-o de ieri cu Cricova, cu Epicrama, astăzi deocamdată nu.
8: Ok, știți că aveți dreptul la 10, îmi pare că de gustări. Cum va fi după al 10-lea pahar? Credeți?
14: După al 10-lea pahar nu o să-l prindem azi pentru că vom fi la Mimi după masă, la Castelul Mimi.
15: Aici e un polonez, Pavel Kłosiński. Aici este un neamț, René Kestel, și eu sunt un polonez, Wojciech Grochala. Și vă spunem, asta este începutul zilei cea mai bună.
8: Aveți două pahare în caz că se strică unul?
15: Nu, din păcate, colegul pleacă deja, că are avionul destul de vreme, dar o să folosim puncțișoarele lui pentru a face un folos.
8: Și-a făcut apariția și fostul președinte al Republicii Moldova, liderul comuniștilor Vladimir Voronin.
16: Felicită toată Republica Moldova și oaspeței cu 26 de ani de când eu am semnat decretul de instituire acestui sărbători, Ziua Națională a Vinului Moldovenesc. Și îmi pare bine că atâta lume, atâția oameni.
8: De la amiază, atmosfera s-a încins, așa că unii au adăugat în meniul distracției și dansurile. Nelipsite au fost arabele cu mâncare, iar la una dintre mese s-au adunat foști colegi de clasă.
17: Tradițional, noi ne întâlnim prieteni de la școală. Anul acesta am făcut 60 de ani de la absolvirea școlii. Toți avem câte 77 de ani plus.
8: În acest an, la Ziua Vinului, participă 114 vinării.
18: Foarte mulți vizitatori, iubitori de vin, și ei sunt nu doar aici, în Piața Mare Adunări Naționale, dar și în teritoriul, în alte cramine.
8: În primele 7 luni ale acestui an, exporturile de produse vitivinicole au depășit 116 milioane de dolari. Vinurile moldovenești au ajuns în 65 de destinații, iar 61% din valoarea totală a exporturilor a revenit pieței Uniunii Europene.
1: Un reportaj realizat la Chișinău de Veronica Gerbovețchi. Vă invit să urmăriți reportajul și în format video pe site-ul și rețelele noastre de socializare.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Așadar, timp de două zile, participanții la Ziua Vinului au descoperit soiuri locale, tradiții vitivinicole și poveștile producătorilor moldoveni. Mulți turiști străini au ales să meargă și la vinăriile din țară. Spre exemplu, la Bulboaca, unde se află celebrul Castel Mimi, primul șateau din Republica Moldova. Ziua Vinului a fost sărbătorită aici printr-o nuntă tradițională moldovenească. Am decis să le arătăm oaspeților veniți din străinătate și o altă tradiție care este foarte legată de vin, cea a nunții moldovenești. Ziua Națională a Vinului este un exemplu foarte bun cum diaspora poate influența nu doar rezultatul scrutinului, dar și destinul turistic al Republicii Moldova, spune la RFI cofondatoarea vinăriei Castel Mimi, Cristina Frolov. În 2023, la Bulboaca, a avut loc summitul Comunității Politice Europene, la care au participat 50 de șefi de stat și de guvern. Ascultați un interviu realizat de corespondenta RFI Valeria Vițu.
19: De Ziua Vinului suntem la Castel Mimi, aici unde acum câțiva ani a avut loc un mare eveniment la care au participat 50 de șefi de stat și de guvern, a fost și eu prezent aici. Astăzi am venit la Ziua Vinului. Cum e sărbătorit aici la dumneavoastră în acest an? Aveți și o tematică anume.
20: Pentru noi, vinificatori, dar și pentru moldoveni, vinul înseamnă probabil că mult mai mult decât doar vin. Este un produs cultural care ne reprezintă, fiecare gospodărie și are vinul său și fiecare gospodar se mândrește la maxim de ceea ce creează cu mâinile. Noi astăzi sărbătorim tradiția vinului. Victoria Moldovei ca producătoare de vinuri de calitate, pentru că în pofida istoricului și a embargourilor, Moldova a reușit să se afirme bine în plan internațional și astăzi suntem pe aceleași piedestaluri cu cei mai buni producători din lume. Dar astăzi am decis, mai ales pentru oaspeții care vin din afară, mai mult de 60% din toți cei prezenți sunt străini din întreaga lume, să arătăm și o altă tradiție care este foarte legată de vin, cea nunții moldovenești.
21: Am văzut, am prins și eu niște tradiții, da. Dezbrăcatul miresei, spălatul mâinilor, nașilor.
20: Sunt tradiții care pe mine mă emoționează la maxim, pentru că cumva multe dintre ele s-au pierdut sau poate nu înțelegem astăzi cât de valoroase sunt și cât de frumos încununează această trecere de la a fi logodnică la a fi mireasă. Și mie îmi place foarte mult. Dar nunta este legată de vin, adică cumva noi sărbătorim aplicabilitatea acestui produs, pentru că vinul este alături de noi în cele mai frumoase și importante evenimente din viață.
21: Am văzut foarte mulți turiști străini îmbrăcați cu ei, cămașa națională, dansau chiar aici. E frumos ce se întâmplă la
20: asta. Asta se numește puterea diasporii, pentru că sunt sigură că toți cei care au ajuns aici au ajuns mai ales prin intermediul prietenilor sau rudelor pe care le-au în Moldova sau s-au documentat foarte bine, dar cred că este pur și simplu acest network, această putere chiar a diasporei care ne duce numele de țară mai departe, ne promovează, inclusiv promovează Ziua Vinului. Ziua Națională a Vinului este un exemplu foarte bun cum diaspora poate influența nu doar rezultatul scrutinului, dar și destinul turistic al Republicii Moldova.
21: Da, între timp, la Chișinău a fost înregistrat record mondial, cea mai mare viță de vie din lume, deci au participat peste 500 de oameni. Cum vedeți această activitate?
2: Vin de acolo pentru că am participat și eu la acest eveniment. Mi s-a părut foarte emoționant. Deci la început îmi părea o idee amuzantă, dar atunci când am fost acolo în scenă alături de toți oamenii care au pus umăr de umăr pentru ca să reconstruiască și să restabilească această industrie, să-i aducă demnitatea nouă tuturor. A fost un eveniment frumos care încununează tot acest parcurs al Moldovei spre valori europene, spre o cultură europeană, dar foarte autentică, foarte moldovenească.
21: Promovarea țării în exterior, exact, pentru că acum da, o să audă mai multă lume de Republica.
2: Da, pentru că au participat și prietenii noștri din Coreea și am văzut și tot corpul diplomatic. Am văzut foarte mulți...
21: Chiar și oficiali au fost implicați, da, au participat.
2: Da, da. În fața mea a stat prim-ministru, a stat președintele Parlamentului.
21: Și ce ați constituit dumneavoastră? Frunza, strugurile, ce a fost?
2: Rădăcina.
21: De ce ați ales în acest an tematica Nunta Moldovenească?
2: De lângă activitatea Castelului Mimi există și activitatea Fundației Constantin Mimi. Obiectivul nostru este să promovăm regiunea ca o destinație turistică și să creăm infrastructură turistică, să capacităm satele, comunitățile locale, pentru că și acestea să poată utiliza acest activ pe care îl avem noi și în fiecare an la Castelul Mimi. Mai mult de 100.000 de oameni ajung la Castelul Mimi la Bulboaca și am dezvoltat un itinerar turistic care să-i ajute pe acești oameni să intre în regiune, da? Să plece și la alți furnizori de servicii, la alți producători, la alți meșteri populari. Este o rețea de producători și de meșteri și de gospodării care au capacitate să primească un număr de turiști și cumva noi ne dorim mai mulți bani să rămână aici în regiune, să contribuim la dezvoltarea satelor, să le dăm oamenilor cât mai multe motive să dezvolte afaceri aici în preajma castelului, să rămână acasă și să creștem împreună regiunea și densitatea, să nu rămână doar castelul ca unică atracție în raionul. Itinerarul turistic se numește Drumul Împletit. Este partea unui proiect mai mare, drumul vechi moldovenesc al Mătăsei, pentru că era un circuit aici al drumului Mătăsei și include astăzi 4 localități. Este orașul Anenii Noi, Bulboaca, Varneța, Hârbovâț, dar și cu mica antenă la Șerpeni.
21: Apropo, aici, Cristina, aveți o atracție care nu o găsim în altă parte. Aveți un spa de vin?
2: Una dintre atracțiile unice în țara noastră este Wine Spa-ul, primul wine spa din regiune, cred că de regiune, nu doar de...
21: Cum a venit această idee și cât de solicitată e?
2: Ideea este de la început, adică odată cu deschiderea castelului trebuia să se deschidă și Wine Spa-ul, dar a fost necesar de mai mulți ani să ne pregătim inclusiv și financiar pentru a continua această investiție. Castelul Mimi nu este un proiect finisat, este în derulare și urmează să se dezvolte și alte lucruri frumoase aici. Wine Spa-ul acum funcționează din struguri, viță de vie, vin, din produse biodinamice, foarte calitative și avem deja oaspeți din întreaga lume care vin să se bucure de serviciile.
21: Recent am fost și noi și am făcut pe aici un tur la dumneavoastră, am văzut colecția președinților care au participat aici la summitul Comunității Politice Europene. Ce se întâmplă cu aceste colecții? Pentru că înțeleg că fiecare președinte participant are câte 24 de sticle.
2: Da. Fiecare dintre președințe, șefii de state care au fost prezenți la summitul Comunității Politice Europene a primit în dar o casetă cu un anumit număr de sticle de vin pe care poate să-l recupereze oricând. Între timp păstrăm vinurile cu sfințenie și așteptăm foștii președinți și șefi de state, pentru că majoritatea sunt foști, să vină să-și recupereze vinurile.
21: Da, acolo știu că este și domnul Macron și Klaus Iohannis, Zelenski, șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen.
2: Da, toată crema, da.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.

0: Ascultați Refiest, ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președintele Nicușor Dan ar trebui să dea guvernarea celor care au demis cabinetul Bolojan, adică PSD și AUR, spune la RFI fostul premier Ludovic Orban. Președintele primește azi partidele parlamentare la Cotroceni și urmează să anunțe la finalul discuțiilor noua desemnare pentru funcția de premier. Rușii au atacat din nou un pod din inima capitalei Ucraine, informa președintele Volodymyr Zelensky. Atacul cu dronă a avut loc în timp ce Friedrich Merz a ajuns la Kiev cu trenul într-o vizită surpriză. Și premierul israelian a ordonat o revizuire a măsurilor de securitate pe zborurile internaționale către Israel după atacul din această săptămână asupra unui zbor al companiei Fly Dubai. Președintele Nicușor Dan ar trebui să dea guvernarea celor care au demis cabinetul Bolojan, adică PSD și AUR, spune la RFI fostul premier Ludovic Orban. El consideră că șeful statului nu ar trebui să traseze linii roșii pentru rezolvarea crizei politice.
2: Eu n-am înțeles de ce trasează președintele linii roșii complet aiurea. PSD n-a avut nicio jenă să se asocieze cu AUR ca să dărâme guvernul Bolojan. De ce să nu guverneze împreună? Să guverneze, să arate cetățenilor de ce sunt în stare.
3: Cooptarea AUR la guvernare, nu credeți că ar izola România din punct de vedere politic sau diplomatic?
2: Eu consider AUR un partid incapabil de guvernare. AUR este un partid gălăgie care nu are decât claxon și caroserie strălucitoare, vopsită foarte atractivă. N-are motor, n-are direcție. Pe de altă parte, dacă acum este în continuare ținut în poziția în care este, e posibil ca să ne trezim cu AUR că câștigă alegerile parlamentare viitoare, ceea ce într-adevăr ar fi, din punctul meu de vedere, un lucru extrem de negativ.
0: Postul premier Ludovic Orban, intervievat de Cosmin Roșior, vă reamintesc, președintele Nicușor Dan primește azi partidele parlamentare la Cotroceni și urmează să anunțe la finalul discuțiilor noua desemnare pentru funcția de premier. Este a patra încercare de formare a unui guvern la exact 5 luni de la demiterea cabinetului Bolojan. Nicușor Dan a spus că are mai multe nume în cap, dar nu va anunța o opțiune înaintea consultărilor, a stabilit însă o condiție pentru viitoarea formulă, fără voturi de la AUR și fără AUR la guvernare. Președintele AUR, George Simion, a anunțat în această dimineață că nu va merge la consultările de la Cotroceni și a adăugat că delegația AUR va cere alegeri anticipate. Socialdemocrații îl preferă pe Sorin Grindeanu ca premier, dar nu exclud un guvern în jurul PSD sau o rocadă guvernamentală cu condiția ca PSD să conducă executivul. Potrivit surselor, PNL nu va prezenta niciun mandat la Cotroceni, USR exclude orice guvern cu PSD și cere alegeri anticipate, iar UTMR este deschisă la negocieri cu partidul lui Grindeanu, având ca variantă principală refacerea fostei coaliții. Rușii au atacat din nou un pod din inima capitalei Ucrainei, informează președintele Volodymyr Zelensky. Atacul cu dronă a avut loc în timp ce Friedrich Merz a ajuns la Kiev cu trenul într-o vizită surpriză. Cancelarul Germaniei a cerut președintelui rus să pună capăt războiului din Ucraina. Totodată, Merz a anunțat ajutoare militare pentru Ucraina în valoare de 1 miliard de euro și un pachet de sprijin în sectorul energiei. Mai multe ne spune Mugur Mihăiță.
4: Aici se comit zilnic crime de război, declară de la Kiev Friedrich Merz. Domnule Putin, opriți acest război lipsit de sens, continuă cancelarul german. Suntem pregătiți să discutăm despre încheierea războiului, dar aceste atacuri barbare trebuie să înceteze, a mai transmis cancelarul german. Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în săptămânile următoare, a declarat Merz într-un comunicat publicat imediat după sosirea sa în capitala ucraineană, într-o vizită neanunțată. Friedrich Merz a anunțat ajutoare militare pentru Ucraina în valoare de 1 miliard de euro și un pachet de sprijin în sectorul energiei. Acest pachet reprezintă un ajutor militar, incluzând arme de atac cu rază lungă de acțiune, drone de luptă și tehnologie satelitară, astfel încât Ucraina să poată viza și rampele de lansare rusești, a declarat Merz în cadrul unei conferințe de presă. Germania oferă de asemenea aproximativ 350 de milioane de euro sub formă de ajutor energetic în perspectiva iernii, destinat generatoarelor, substațiilor și lucrărilor de reparații. În cadrul conferinței de presă, Volodymyr Volodymyr Zelensky a afirmat că vizita lui Merz în contextul atacurilor rusești reprezintă un semnal important de sprijin pentru Ucraina și o dovadă a curajului Germaniei și al întregii Europe. Rusia și-a intensificat atacurile asupra orașelor ucrainiene cu rachete balistice greu de interceptat și drone cu propulsie cu reacție, iar Kievul a lansat atacuri asupra industriei petroliere și a întreprinderilor rusești. Cele mai recente declarații la vârf din partea ambelor părți se referă la o nouă intensificare a ostilităților.
0: L-am ascultat pe Mugur Mihăiță, iată acum datele meteo. Sunt 17 grade în capitală, la această oră, iar temperatura mai crește la prânz până la 24. Avem 17 grade și la Craiova, dar și la Iași. Sunt 15 grade la Sibiu, 19 la Chișinău, 16 la Cluj-Napoca și la Timișoara.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Muzica, cu puterea ei matematică, este graiul cel mai veridic al inteligenței, scria Cela de la Vrancea. Între 8 și 18 octombrie, festivalul Aici a stat te invită să redescoperi universul pianistei și scriitoarei Cela de la Vrancea, în spații de patrimoniu din București. Recitaluri la Ateneul Român, Palatul Suțu și Muzeul Teodor Aman. Tururi ghidate, expoziții și întâlniri culturale cu muzica, literatura și poveștile unei vieți de peste un secol. Festivalul Aici a stat, ediția Cela de la Vrancea. Program pe aiciastat.ro. Bilete pe eventbook.ro.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: catalog și începem cu Anomalie, o expoziție dedicată artistei franco-române Vanda Mihuleac, figură esențială a artei conceptuale contemporane, o expoziție itinerată la București, la Combinatul Fondului Plastic, după prezentarea sa la Glorie Gallery din Craiova. Demersul curatorial propune un parcurs transversal prin mai multe decenii de creație, reunind opere de artă grafică, desen și gravură, care amintesc formația de graficiană a artistei, într-un dialog incitant cu fotografia, colajul și, nu în ultimul rând, obiectele tridimensionale și instalațiile. Experimentele tehnice, variate, multiple și ingenioase, exprimă un angajament artistic unic, prin care Vanda Mihuleac chestionează limitele limbajului, relația dintre corp și memorie, dar și forme de alteritate senzorială. Opera sa, aflată la intersecția dintre discipline și culturi, oferă o reinterpretare contemporană a unor teme fundamentale ale creației: percepția, transmiterea și reinventarea sensibilului. O ascultăm pe curatoarea, Ruxandra Demetrescu. Anomalia ca metodă despre practica artistică a Vandei Mihuleac. Iată, suntem cu zgomotul vernisajului care va începe în curând aici la Combinatul Fondului Plastic, unde nu știu dacă este o instalare provizorie sau definitivă. Să ne povestiți dumneavoastră puțin mai multe, dar și despre Vanda Mihuleac, care este o artistă mitică, aș spune așa, pentru arta românească.
1: Așa este. În primul rând, Galeria Glorie din Craiova aduce această expoziție la București, fără a se instala în acest spațiu. A fost o ocazie de acestui transfer Craiova-București, pentru că, pe de o parte, expoziția Vandei Mihuleac, oriunde s-ar face, reprezintă un eveniment, pentru că ea este o artistă absolut remarcabilă, și, pe de altă parte, pentru că expoziția din Craiova a avut ecouri foarte bune și atunci aducerea ei la București ni s-a părut absolut necesară, cu atât mai mult cu cât în luna octombrie va fi și Salonul Național de Artă Contemporană și expoziția Vandei va face parte din acest eveniment. Acum, expoziția se cheamă Anomalie, un titlu ales de Vanda însăși, pentru că, pe de-o parte, ea s-a inspirat din romanul omonim al lui Hervé de Tellier, care a fost când a
0: premiul văzut, Goncourt.
1: Exact, și reprezintă un text absolut remarcabil. Pe de altă parte, pentru că, cel puțin în viziunea mea, Anomalia e, așa cum am și scris, o metodă în practica ei artistică, în care asistăm la transferuri între diversele medii pe care ea le practică, de la desen la gravură, de la gravură la fotografie, de la fotografie la mediul digital, de la mediul digital la obiect, de la obiect la instalație. Ea traversează toate aceste forme și o face cu dezinvoltura, nu-i așa, care o caracterizează. Sunt în expoziție lucrări foarte timpurii, două gravuri din ciclul Doftana din 1971, când, să ne amintim, Vanda abia își terminase studiile cu un an înainte, în 1970, la Institutul Nicolae Grigorescu din București, cum se numea pe atunci Școala de Arte. Apoi, cele mai noi lucrări sunt chiar din acest an, 2026, o serie de imagini digitale imprimate pe mătase, nu pe un alt suport, ceea ce în sine reprezintă o dimensiune interesantă în practica ei artistică. Există, pe de altă parte, o dimensiune colaborativă pe care aș menționa-o. Suntem în sala în care sunt prezentate gravurile care fac parte dintr-un proiect realizat împreună cu Jacques Derrida în 1996, Chesca la poezii. E unul dintre proiectele numeroase, aș spune, pe care Vanda le-a făcut cu filozoful francez, în care nu e vorba de ilustrarea unor texte, ci chiar de o colaborare în care cuvântul, imaginea, obiectul se împletesc.
0: Cutii triunghiulare în care...
1: Sunt niște gravuri triunghiulare care sunt puse câte două într-o casetă, Cele expuse aici sunt prețioase pentru că sunt exemplarul de artist, care e întotdeauna mai important decât tirajul care începe de la 1 și se termină la un moment dat. Ele au prețiozitate, materialitate și chiar și ideea de a le pune într-o casetă, deci cumva de a le proteja, de a le ascunde și de a le dezvălui, reprezintă un semn interesant.
0: Și se numesc Derridien.
1: Derridien, da. Derridien și există la început Jacques Derrida, Qu'est-ce que la poésie, Vanda Mihulac și editura
0: Signum.
1: Editura Signum, care a devenit Transignum ulterior și în care Vanda continuă să publice. Deci acesta este un element important al expoziției. În aceeași sală avem un obiect complex care este bumerangul, în care desenul se împletește cu chiar obiectul care și dă numele lucrării, în care textul e important. Sunt multe lucrări la Vanda în care regăsim texte. Și dacă avem și răbdarea să le descifrăm, atunci înțelegem mai bine această alianță între cuvânt și imagine care o caracterizează. Tot în această sală sunt niște desene, 4 la număr, realizate în 1977, deci timpurii și ele, desene după Ungaretti, care sunt extrem de elaborate și care demonstrează virtuozitatea Vandei Mihulac ca desenatoare, apoi de la desen la gravură, cum spuneam. În fine, în această sală mai sunt și câteva tablouri colaj din seria Biblioteca și care cumva rezumă, în opinia mea, acest interes pe care Vanda l-are pentru carte, pentru orice fel de carte, poezie, literatură, carte de artist, carte obiect, și în care ea colaborează. Editura Transignum e recunoscută pe plan internațional și în Franța e un reper pentru această colaborare între artiști vizuali, între Vanda și poeți, scriitori, și nu în ultimul rând și muzicieni care intervin și ei în această alianță între arte.
0: O artistă cu un caracter foarte puternic, aș spune, o prezență extrem de puternică, cu un stil foarte bine afirmat ca persoană și stil vestimentar, de altfel. Când intrăm în expoziție, ne surprind și câteva obiecte vestimentare, de fapt.
1: Da, există două jachete care se cheamă Vanity. Vanity trebuie și explicat de unde vine. E vorba de o colaborare între Vanda Mihulac și Natia Jvania, care este asistenta ei, o artistă vizuală interesantă, fotograf, dar nu numai, care vine din Georgia, stabilită la Paris de ceva vreme, de undeva, de la Vanda și Nati, de la Natia. Pe de altă parte, Vanity e un joc de cuvinte, se poate citi și Vanity, dacă vrem, și care sunt două obiecte, două jachete care nu se pot purta ca atare, în care obiectul vestimentar se transformă și devine de fapt un obiect încărcat de semnificații. Vesta roșie, vesta bibliofilă, și asta mă trimite cu gândul la conceptul de dispozitiv sau aparat, în sens nu atât Foucauldian sau de la Giorgio Agamben, ci mai degrabă de la Jean-Louis Deot, care a fost un important filozof estetician francez, din păcate ne-a părăsit în urmă cu câțiva ani, și care a dezvoltat conceptul de aparat, de aparei, în mai degrabă zona esteticii, foarte interesant. Și pe scurt, aparatul nu e doar o ustensilă, ci și un obiect încărcat de semnificații care presupune relații, inclusiv dimensiunea estetică. Și cred că aceste două jachete ale Vandei corespund cumva acestei filozofii a lui Jean-Louis Deot, autor care e prea puțin cunoscut în mediul nostru, dar care ar merita citit cumva mai mult. Deci aceste două obiecte trimit și la o dimensiune de colaborare care pe Vanda a interesat-o întotdeauna, și colaborarea cu Derrida e doar un exemplu cumva spectaculos al acestei practici, dar ele se pot vedea și în dimensiunea performativă pe care banda a cultivat-o întotdeauna. De altfel, în seara asta la vernisaj va fi și un performance care reia, de fapt, un eveniment făcut la sfârșitul anilor 70 cu Liliana Tudor pe atunci și Liliana Iorgulescu acum.
2: Un reenactment atunci.
1: Exact, un soi de reenactment. De data asta va fi doar coreografie, muzica Mihaelei Vosganian, deci banda a continuat întotdeauna să colaboreze cu compozitori români, cu scritori români, și cu cei din, bineînțeles, din Franța, care e țara ei de adopție. Ea pendulează, de fapt, între cele două lumi, fără a-și renega, fără să se despărți de, ca să zic așa, de lumea românească, pe care, în câteva exemple din această expoziție, o evocăm.
2: Mai sunt alte simboluri care sunt recurente în creația ei și care se regăsesc în această expoziție?
1: Ar fi corpul care este fie recognoscibil, perfect, cum e în reconstituire după 50 de ani, sau, dimpotrivă, fragmentat, manipulat, până la a deveni urmă, cum e în seria care în română se cheamă Glicină și care, de fapt, e Glitch altminteri, și care sunt acele imagini digitale pe mătase, făcute chiar în acest an, și în care interesante sunt și inserțiile, mici obiecte, banale sau curioase, și care dau materialitate unei imagini care altminteri e citită doar pe ecran.
2: Poate mai aveți alte lucrări pe care ați vrea să ni le semnalați?
1: Păi ar fi instalația care se cheamă Paraplatin, și care prezintă mai multe umbrele. Umbrela e un obiect banal, util omului, nu-i așa? Aici umbrela devine obiect expus, purtând texte, foarte multe dintre ele au inscripții textuale. Sunt umbrele în stare perfectă și sunt umbrele în stare de urmă, de perfectă ruină, din care n-a mai rămas decât scheletul. Și această tranziție de la obiectul care poate fi oricând folosit, e și o umbrelă de soare, by the way, o frumoasă umbrelă de dantelă neagră, până la scheletul umbrelei, povestește ceva. Deci e o urmă, memorie, amintiri, și întotdeauna mesajul care este înscris în textul care însoțește acest obiect banal pe care îl purtăm, îl detestăm, îl pierdem adesea și așa mai departe, sau care se strică foarte repede. Deci Paraplatin e un, cred, punct central al expoziției, care dialoguează foarte frumos cu o serie de desene care se cheamă Arhitectura Iluziei, în care din nou virtuozitatea graficienei își spune cuvântul, se face absolut vizibil. Acest ciclu are o lungă perioadă de gestație. Probabil că vizitatorii vor fi uimiți când vor vedea că sunt din 80 până foarte recent. E un proiect la care banda a lucrat continuu și această insistență asupra desenului mi se pare o caracteristică a practicii sale artistice și e ceva ce am încercat să evidențiez în această expoziție, pentru că nu-i așa să ne reamintim, orice artist vizual desenează. Desenul e, cum spunea Roger de Pil pe la 1700, genul proxim al artelor plastice, de Beaux-Arts, iar culoarea e diferența specifică a picturii. Deci acest desen care devine liantul mediilor în cazul Vandei Miculeac pe care le practică.
2: O artistă foarte specială pe care nu o vedem foarte des în România. Eu țin minte că a avut o expoziție la Muzeul Național de Artă Contemporană.
1: În 2018.
2: Așa.
1: Da.
2: Ea continuă să fie activă pe scenele internaționale.
1: E foarte activă. E o expoziție pe care am început-o în urmă cu 2 ani. De câte ori am fost la Paris, măcar de 2-3 ori pe an, ne vedeam, discutam, lucram. Ea de la distanță e prezentă, pentru că din fericire tehnologia ne ajută. O vom vedea de altfel și în această seară va intra în direct cu noi și ne va spune câteva cuvinte. I-am arătat expoziția pas cu pas pe măsură ce o construiam, așa cum s-a întâmplat de altfel și la Craiova, unde pe lângă expoziția aceasta de la Galeria Glorie, ea a fost prezentă și la Muzeul de Artă cu câteva superbe instalații de foarte ample dimensiuni. Deci ea scrie, e activă, are întotdeauna două, trei proiecte pe masă, ca să zic așa, și când se termină un proiect, cum e această expoziție, deja ea are în minte și în atelier proiectul sau proiectele următoare. Deci e admirabilă această vivacitate și creativitate neîngrădită, neatinsă de ani, ci dimpotrivă împlinită.
0: Am ascultat-o pe Ruxandra Demetrescu, curatoarea expoziției Anomalie, dedicată artistei franco-române Wanda Mihuleac, expoziție care poate fi văzută la Combinatul Fondului Plastic în strada Băiculești, numărul 29, până pe 31 octombrie. Și continuăm cu o vizită la Timișoara, unde la Isho Office 1 puteți vedea până pe 10 octombrie expoziția I Met You Later in Life a artistei Lea Rașovski, o expoziție curatoriată de Diana Marincu. 8 instalații noi despre maternitate, feminitate, memorie și vulnerabilitate. Punctul de plecare este o experiență personală, descoperirea maternității ca moment de transformare și de reconectare cu propria feminitate. Cele 8 portrete și instalațiile care le însoțesc aduc în prim plan figuri feminine, deopotrivă reale și imaginare, inspirate din vise, amintiri și fragmente de jurnal. Împreună, ele vorbesc despre continuitate și solidaritate între generații de femei, de la cele din arborele genealogic al artistei până la cele de azi, unite de experiențe comune ale grijii, iubirii și fragilității. O ascultăm pe curatoarea Diana Marincu.
3: Da, e o expoziție la care ea lucrează de foarte mult timp. Aceste 8 arhetipuri sau tipologii feminine pe care ea le-a creat au început să-și ceară cumva de la sine niște intervenții spațiale. Ele din desen, pictură se extind în diferite alte medii. Fiecare are cumva o instalație care le însoțește, dar fiind aici la fața locului în spațiu, ne-am dat seama că ele cumva magnetizează în jurul lor elemente care nu erau neapărat planificate și inclusiv textele, la fel, aici ne-am decis că ar fi o idee bună ca ele să coexiste, de fapt, și să avem aceste două limbaje, vizual și literar, aș spune, pentru că Lea chiar scrie foarte frumos. Toate textele ei sunt așa aproape ca niște poeme și ne-am bucurat așadar că e o expoziție care, în final, cred că o reprezintă foarte bine pe Lea. Lea Rașovski face parte dintr-o generație de artiști care a crescut deodată cu mine, să zic așa. Suntem și prietene de foarte mulți ani și ne leagă niște proiecte importante din biografia noastră, expoziția Pasaj de la Mnaca Nexa din 2014, apoi în 2015 la Bienala de la Veneția, când ICR-ul avea un proiect separat față de pavilion, dar tot reprezentând România, se axa mai mult pe noile generații de artiști. Acolo, într-o expoziție de grup, am lucrat împreună, apoi la Art Encounters, la Bienala din 2017, apoi o expoziție în trei, dar așa, aproape ca trei expoziții personale, Lea, Michele Bresan și Larisa Sitar, la noi la fundație, chiar înainte de pandemie, cred că era 2020. Așadar, am lucrat foarte mult împreună de-a lungul timpului și m-am bucurat să văd o Lea matură, foarte conștientă de toate aceste straturi care o compun ca femeie și ca femeie artist. Ce e interesant la portretele pe care le vedem în expoziție și la instalațiile de aici e combinația aceasta între o imagine visată, o proiecție și ceva foarte ancorat în tot ce înseamnă contextul sociopolitic în care trăim și felul în care e percepută femeia. E singura artistă la care văd un strat, așa cumva, de angajament politic atât de atent diluat în, de fapt, limbajul vizual și artistic prin care ea articulează lucrurile. Ea niciodată nu o să ne spună cum trebuie să-i privim lucrările. Întotdeauna ne aduce, ne atrage în universul ei într-un fel atât de subtil și de frumos, încât mi-e imposibil să nu admir asta.
2: Personajele ei au diferite forme de candoare, de înțelepciune, poate mici răutăți unele dintre ele. Sunt foarte umane, de fapt.
3: Da, și sunt complexe, plurale, diverse, și tocmai asta e, că ele nu se încadrează într-un tipar estetic. Și ea povestește foarte frumos despre asta, felul în care ea privește toate acele lucruri care ies din norme. Pentru ea nu sunt altceva decât motive în plus să se uite cu atenție la cineva. Și cred că dacă cu toții am gândi mai puțin în imaginile astea care ni se dau de-a gata și cărora ni se spune că trebuie să ne conformăm, și ne-am uitat mai mult la acele lucruri care uneori par exuberante sau ieșite din canon, s-ar putea să regăsim poate un țesut social mai autentic.
2: Există și o instalație care va surprinde multă lume. Sunt diferite obiecte găsite, din câte am înțeles, nu, de Lea, în diferite locuri, care sunt diferite reprezentări ale femeii. Unele mai îndrăznețe decât celelalte, unele de dreptul horror, am putea spune.
3: I could watch you watching me forever. Cred că asta e lucrarea la care te referi, cu acel nud reprezentat uitându-se la privitor. E un nud de culoare, dar foarte curajos. E un nud care, bineînțeles, că sugerează sau face referire la toată istoria artei și a nudului în general, și a felului în care femeia a fost privită de către artiștii care au luat-o ca cumva ceva pasiv. Aici Lea o transformă într-o voce activă și în jurul ei regăsim această colecție de reprezentări feminine pe care ea le-a găsit în piața de vechituri, și avem într-adevăr de la desfăcător de bere în formă de femeie, la o Barbie stâlcită pe care scrie mami, la tot felul de alte obiecte în care...
2: Unele nu pot nici măcar fi descrise la radio.
3: Corect, sau cel puțin nu de către mine, poate că alții ar fi mai abili. Da. Și toată această colecție ne face într-adevăr să ne gândim, bun, dar oare echivalentul lor masculin ar fi posibil?
2: Iar răspunsul este sigur că nu.
3: Cu siguranță că nu.
2: Da. O expoziție care va fi deschisă până pe 10 octombrie.
3: Vor exista mai multe evenimente în jurul expoziției. Ea și-a dorit foarte mult să organizeze și un eveniment de tip clacă, la care să vină femei, să-și povestească experiențele. Un atelier în care se va crea un steag, se va broda, se va coase. Apoi va exista un eveniment pe care l-am gândit în relație cu expoziția Picasso în vizit, în care oamenii pot scrie scrisori lui Picasso, și unele probabil că vor fi și scrisori critice la adresa raportului pe care el l-a avut întotdeauna cu femeile din viața lui. Vor exista tururi ghidate și le revine la Timișoara în weekendul de final, așa că îi așteptăm pe cei care n-au reușit să vadă, să o întâlnească pe Lea la vernisaj, să vină să vadă expoziția și apoi să participe la evenimente.
2: O ultimă întrebare. Ne trebuie o mică explicație. Expoziția aceasta este populată de niște mici vietăți care se insinuează așa din loc în loc pentru a ajunge la... Nu este un insectar, dar nu suntem departe. Ce sunt aceste vietăți?
3: Totul a pornit de la colecția de insecte pe care i-a alcătuit-o împreună cu fiica ei. Ele colecționau insecte deja decedate, n-au omorât insecte în acest scop, și și-au dat seama ce interesant este să privești cu atenție acest micro-univers din jurul tău. Poate că insectele ne pot furniza anumite modele existențiale plauzibile și toate se adună ca într-un magnet la finalul expoziției în acea lucrare care este un fel de refugiu al insectelor, o siluetă feminină care le primește cu toată deschiderea și într-un sens aproape matern.
2: Mama natură.
3: Poate fi mama natură, într-adevăr, și poate fi exact acel loc pufos și cald în care ne putem simți bine, indiferent cât de mici sau mari suntem.
2: Ok, spun tot în această pictură.
3: Sunt foarte expresive, aș zice toate cele 8 portrete care ne privesc în această expoziție, nu ne privesc cu teamă și ne susțin privirea. Asta e foarte interesant și important, aș zice. A reușit să le insufle acea forță care cred că e greu de redat.
2: Așadar, până pe 10 octombrie, la Isho Office 1 din Timișoara, puteți vedea expoziția Lea Rașovski, I Met You Later in Life, o expoziție care, de altfel, va fi itinerată la Mobius Gallery în București. Câțiva metri mai departe de Isho 1, la sediul Fundației Art Encounters, proaspăt renovat, puteți vedea până pe 17 ianuarie expoziția Picasso en Visite. 69 de lucrări, pictură, desen, gravură, litografie și ceramică provenind din Muzeul Picasso din Antibes. Expoziția prezintă perioada creatoare a artistului în 1946 la Castelul Grimaldi, inspirată de lumina și mitologiile mediteranei. Expoziția este însoțită de un remarcabil catalog de care s-a îngrijit Oana Doboșii. Oana Doboșii, suntem în fața fostei case Isho, căci așa se numea pe vremuri, acum sediul Fundației Art Encounters, proaspăt redeschis după renovare, după remodelare interioară și exterioară, în aceeași carcasă de casă, au încăput dintr-o dată mult mai multe spații și a devenit un obiect de arhitectură absolut senzațional, roșu, cu o deschidere ambele părți către stradă unde ne aflăm acum, stăm pe treptele din beton și către grădina din spate, dar noi suntem aici ca să vorbim nu neapărat despre clădire, deși poate îmi povestești puțin despre cum simți tu ca timișoreancă această schimbare, cât despre acest catalog pe care l-ai îngrijit, care prezintă expoziția Picasso en Visite.
4: Mulțumesc pentru invitație, Mihaela, dincolo de faptul că e un lucru important pentru Timișoara și pentru timișoreni, pentru mine e și mai special pentru că pentru noi, și când spun noi, este pentru tot ce a fost librăria la Două Bufnițe vreme de 9 ani de zile. Art Encounters au fost unul dintre partenerii de bază, de încredere. Am făcut multe proiecte împreună. Am început, Fundația Art Encounters s-a deschis în 2015 și noi în 2016. Practic, într-un fel, am crescut împreună și apoi am început să și colaborăm din ce în ce mai mult în foarte multe proiecte. Așa că am văzut cum a crescut și s-a dezvoltat toată activitatea Art Encounters de-a lungul timpului. Și, sigur,
2: și te-ai ocupat ca editor și de catalogele unor mari,
4: da,
2: expoziții.
4: Începând cu 2022 am început să colaborez cu Art Encounters pe partea asta editorială și am început cu catalogul Browner, catalogul Brâncuș, catalogul Bienalei de anul trecut din 2025, apoi am coordonat monografia Ștefan Bertalan și da, e al șaselea catalog, catalogul expoziției Picasso pe care l-am coordonat editorial și da, este o mare bucurie, cred că e o mare șansă pentru Timișoara, pentru lumea artei, dar și pentru lumea culturală, toată această transformare a spațiilor Art Encounters. Și mă bucur foarte mult, ce să zic. Sunt și ca timișoreancă, dar și ca, într-un fel, prietenă bună a fundației, da?
2: Deci, avem acest catalog al expoziției Picasso en Visite. Textele sunt scrise de curatorul expoziției, dar și de Diana Marincu, director artistic al Fundației Art Encounters. E un catalog plin de povești, în primul rând.
4: Da, e plin de povești și plin de imagini care puse la oaltă încearcă să spună tot povești, pentru că asta am încercat să traducem conceptul curatorial și expozițional într-un concept editorial. Catalogul se deschide, desigur, cu o prefață semnată de Ovidiu Șandor, apoi avem o amplă introducere semnată de Jean-Louis Andral, în care cititorii pot regăsi povestea castelului Grimaldi și cum a devenit acesta din castel Grimaldi muzeul Picasso din Antibes, de fapt primul muzeu Picasso din lume. Și Jean-Louis Andral povestește în eseul lui cum s-a întâmplat asta, când Romuald Dor de la Sucher, care era conservatorul muzeului Grimaldi la acea vreme, l-a invitat pe Picasso să picteze acolo și a dat spații mari de lucru și toată povestea e complex documentată și povestită. Apoi e un alt amplu eseu semnat de Diana Marincu, care vorbește foarte mult și despre expoziția pe care o puteți vedea aici la Art Encounters, Picasso în vizit, despre temele expoziției, care temele ale expoziției se regăsesc și în catalog, mitologia și animalele fantastice, naturile statice, peisajul și lumea mediteraneană, că până la urmă asta a fost un punct de plecare din punctul meu de vedere și al expoziției și al catalogului, lumea mediteranei și lumea sudului Franței și cum aceasta și-a pus amprenta în creația lui Picasso. Portretele și modelele feminine, muzele, toate acestea se regăsesc și în eseul Dianei, dar și în catalog prin imaginile pe care le găsiți, cele 69 de lucrări din expoziție se regăsesc și în catalog. Iar la final e o amplă biografie a lui Picasso, toată viața lui, care a fost foarte lungă, e o cronologie exhaustivă. Și am încercat să fie un catalog și prietenos publicului, care prietenos și accesibil publicului, care, desigur, să rămână și după expoziție.
2: Sunt însă în acest catalog și câteva anecdote și una, cred că îți este foarte dragă în mod special, nu? Pentru că vorbește de o bufniță, dacă nu mă înșel?
4: Da. Când l-am cunoscut prima dată pe Jean-Louis Andral anul trecut la Timișoara, cum probabil să știți deja povestea, că a fost invitat de către Tila Rudel la Noaptea Filozofiei, și noi, librăria noastră, găzduia o parte din evenimentele din Noaptea Filozofiei și ne-am întâlnit acolo, ne-am cunoscut cu Jean-Louis Andral, care, văzând că librăria se numește La Două Bufnițe, primul lucru pe care l-am primit de la el a fost poza care se regăsește și în expoziție, fotografia făcută de Michel Sima lui Picasso, care ține o bufniță în mână și, desigur, lucrând la catalog și fiind aproape de expoziție, am aflat și povestea acelei bufnițe găsită la Antibes, pe care Picasso a găsit-o rănită și a îngrijit-o și a transformat-o în companioana lui, a botezat-o Ubu, de la Ubu Roi. Și vreau să citesc, dacă se poate,
2: textul.
4: Diana Marincu, în eseul ei, a citat aceste rânduri din Picasso, unde se spune, e povestea acestei bufnițe: apariția bufniței în tablourile realizate în Antibes este descifrată de artist, adică de Picasso, astfel: la Antibes lucram până noaptea târziu și doar țipetele bufniței, unica locatară a turnului dărâmat, îmi țineau tovărășie. Apoi, într-o bună zi, rănită, autoarea acestor țipete s-a arătat. Am putut să o țin în mână. Mi-a devenit prietenă și tovarășă. Fotografia extrem de frumoasă realizată de același Sima, cu Picasso ținând în palmă bufnița, sintetizează, cred, o duioșie aparte, tipică atmosferei din Antibes. Și da, mi se pare, pe lângă faptul că e povestea cu bufnița și, sigur, din motive subiective îmi place, arată și o parte cum toată atmosfera aceea de la Antibes și atmosfera de lucru și aduce la suprafață o anumită umanitate a lui Picasso, pe care nu ne așteptăm tot timpul să o găsim, pentru că știm de Picasso pe cât de iubit a fost și controversat. Vorbind de asta, mi-a plăcut foarte mult ceea ce ce Muzeul Picasso din Paris a făcut acum 2 ani sau acum un an, nu mai țin minte exact, când au fost 50 de ani de la moartea lui Picasso, au făcut o serie de podcasturi pe France Culture în care au dezbătut cum mai poate fi privit Picasso astăzi, și Picasso, dar și opera lui, și știu că Gisèle Sapiro a avut o intervenție foarte bună despre cum una din temele ei pe care a dezvoltat-o, nu doar în domeniul artei, cum se pare opera de autor. Și cred că e foarte important să apreciem tot ceea ce a făcut și creația lui Picasso, dar e la fel de important să o și problematizăm în contextul actual.
5: Aș fi vrut să încheiem cu un subiect mai general, din punctul de vedere al coordonării editoriale a unui astfel de produs, pentru că ai lucrat, cum spuneai, la mai multe cataloage, la mai multe albume de expoziție. Ce fel de produs editorial este catalogul de expoziție sau albumul de expoziție?
4: Da, în primul rând vreau să spun că orice carte, dar în special un album al unei expoziții, are în spate o echipă foarte mare, fără de care nu poate exista produsul în sine. În primul rând pentru că plecăm desigur de la expoziție și curatorul expoziției sau artistul care își prezintă lucrările în expoziție, și cu ocazia asta oricum vreau să-i menționez toți colegii mei care au contribuit ca acest catalog să existe. Da, cu Jean-Louis Andral și Diana Marincu pentru textele semnate în catalog, apoi redactorii textelor Radu Pavel Gheo și Dana Crăciun, apoi colega mea care este graphic designer aici la Art Encounters, Melania Popa, care ea a făcut și o parte din produsele regăsite aici în librărie, și Carolina Bank, care s-a ocupat de prelucrarea imaginilor, imprimeria Arta Grafică, care de fiecare dată face în așa fel încât cărțile să arate impecabil și să ajungă la timp pentru deschiderea expozițiilor. Asta e toată echipa, și să coordonezi o asemenea echipă înseamnă să pui cap la cap mai multe viziuni și să creezi un tot din aceste viziuni și poate și un șnur roșu. Și recunosc că mie îmi place foarte mult să fiu mediator între foarte multele viziuni, și ești și un mediator între viziuni și între oameni, dar și trebuie să fii omul care să vadă și lucrurile în ansamblu de sus ca să se poată întâmpla. Și cum am mai zis și multe dăți, peste toată această echipă este Ovidiu Șandor, fără de care nu am fi făcut nici unul tot ceea ce vedeți aici, și fără de care nu ar fi existat nici acest spațiu și această fundație Art Encounters.
0: Așadar, expoziția Picasso în vizit poate fi văzută la sediul fundației Art Encounters din Timișoara până pe 17 ianuarie 2027. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe site-ul artencounters.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață! RFI

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicușor Dan a convocat din nou partidele parlamentare la consultării la Palatul Cotroceni în vederea desemnării unui nou premier și a precizat că va face o desemnare în această seară. Premierul spaniol Pedro Sánchez a convocat alegeri anticipate pe fundul crizei locuințelor și atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei au fost lansate peste 200 de drone. O persoană a murit, 8 au fost rănite în Harkov. Președintele Nicușor Dan primește astăzi partidele parlamentare la Cotroceni și urmează să anunțe la finalul discuțiilor noua desemnare pentru funcția de premieră. Este a patra încercare de formare a unui guvern la exact 5 luni de la demiterea cabinetului Bolojan. După eșecul desemnării lui Eugen Tomac, Adrian Veștea și Zicfrida Mureșan, președintele le-a cerut partidelor din nou să vină cu soluții care să poată să treacă de parlament. Nicușor Dan a mai spus că are mai multe nume în cap, dar nu va anunța o opțiune înaintea consultărilor. A stabilit însă o condiție pentru viitoarea formulă, fără voturie de la AUR și fără AUR la guvernare. Socialdemocrații îl preferă pe Sorin Grindeanu ca premier, dar nu exclud un guvern în jurul PSD sau o rocadă guvernamentală cu condiția ca PSD să conducă executivul. Potrivit surselor, PNL nu va prezenta niciun mandat la Cotroceni. USR exclude orice guvern cu PSD și cere alegeri anticipate. UDMR este deschis la negocieri cu partidul lui Grindeanu, având ca variantă principală refacerea fostei coaliții. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peio, a declarat aseară la Digi24 că președintele Nicușor Dan are o abordare infantilă în ceea ce privește criza politică, precizând că la consultările de la Cotroceni îi va spune acestuia care este singura soluție pentru a depăși blocajul, organizarea alegerilor anticipate. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat astăzi că socialdemocrații merg la Palatul Cotroceni pregătiți să își asume guvernarea, iar soluția este clară, un guvern PSD sau un guvern construit în jurul PSD condus de Sorin Grindeanu, a precizat Claudiu Manda. Partidul Național Liberal a anunțat în această dimineață că la consultările de la Palatul Cotroceni, delegația va fi condusă de Ilie Bolojan. Din delegația PNL mai fac parte Dan Motreanu, Mircea Brudean, Oana Gheorghiu și Robert Sigartău. USR anunță că va participa la consultările de la Cotroceni cu o delegație condusă de președintele Dominic Friț. Din această delegație mai fac parte Oana Țuiu, Diana Buzoianu, Radu Mieruță, Irineu Darău și Silvia Dinică. George Simion, în schimb, a anunțat că nu va participa la consultările de la Palatul Cotroceni, însă a precizat că a cerut delegației care va reprezenta partidul să transmită un mesaj clar: vrem alegeri anticipate, a spus liderul AUR. El mai precizează că Nicușor Dan nu merită prezența lui. Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat astăzi dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri generale anticipate pe 29 noiembrie, informează agenția EFE potrivit Agerpres. Confruntarea cu electoratul în acest moment este o mișcare riscantă, întrucât Partidul Socialist al lui Sánchez se află în urmă în sondajele de opinie. Cu toate acestea, Sánchez a fost susținut de populație pentru propunerile sale de combatere a crizei imobiliare tot mai acute, care au fost bine primite, dar au fost respinse aceste propuneri vineri de deputații de dreapta, ceea ce a dus la planificarea unor noi proteste publice pe tema crizei locuințelor. Agenția de presă Reuters scrie că o înfrângere electorală a lui Sánchez ar marca sfârșitul unuia dintre puținele guverne de stânga rămase în Europa, într-un moment în care extrema dreaptă înregistrează progrese fără precedent în întreaga regiune. Rusia a atacat Ucraina cu 205 drone în cursul nopții, inclusiv 49 de aparate de tip Shahed propulsate cu reacție au fost lansate. 3 drone au lovit Harkovul, provocând moartea unei persoane și rănirea altor 8, în timp ce apărarea antiaeriană ucrainiană a doborât sau neutralizat 172 de drone, potrivit forțelor aeriene ale Ucrainei. Dronele au lovit în apropierea unei clădiri rezidențiale. Din păcate, o persoană a murit, în plus 8 au fost rănite, anunță autoritățile locale. Serviciul de stat pentru situații de urgență al Ucrainei a anunțat că au izbucnit incendii la o clădire administrativă și la o unitate industrială. Mai multe vehicule de asemenea au fost avariate. România, Italia și alte 15 state membre ale Uniunii Europene cer ca finanțarea destinată agriculturii și politicii de coeziune să fie menținută în viitorul buget european pentru perioada 2028-2034. Țările reunite în grupul Prietenii Coeziunii au transmis o scrisoare comună președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, a anunțat Nicu Șordan. Mădălina Șerban are detalii.
2: Printr-o inițiativă a președintelui Nicu Șordan și a premierului italian Giorgia Meloni, grupul Prietenii Coeziunii a transmis o scrisoare comună către președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene. Cele 17 state cer menținerea finanțării pentru politica de coeziune și politica agricolă comună în viitorul cadru financiar multianual, adică bugetul pe 7 ani al Uniunii Europene. În plus, statele solicită și alocarea de resurse suplimentare pentru apărare, energie, securitate și competitivitate, a scris președintele Nicu Șordan într-un mesaj pe Facebook. Reamintim că în 2025, Comisia Europeană a propus un buget care încearcă să răspundă unor noi priorități, printre care apărarea și competitivitatea, prin redirecționarea unor sume alocate în mod obișnuit agriculturii și dezvoltării regionale. Scrisoarea pune presiune pe președinția irlandeză pentru a menține neschimbate cheltuielile de aproape 900 de miliarde de euro din bugetul multianual, care ar urma să fie prezentat săptămâna aceasta, transmite Politico, care a consultat documentul. Potrivit publicației, Giorgia Meloni și Nicu Șordan ar urma să găzduiască o reuniune informală a grupului în marja Consiliului European din 15 și 16 octombrie.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă, cerul este variabil în nordul, centrul și estul țării, iar în rest mai multe senin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade. În București e vreme frumoasă și caldă cu o maximă de 25 de grade. 22 de grade astăzi la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași vor fi 23 de grade, la Craiova și la Timișoara 26, iar la Chișinău se vor înregistra 24 de grade Celsius. Este ora 12:07. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
3: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: O navă turcească încărcată cu cereale a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în zona de sud-est a platformei Pescăruș. Se intervine la această oră în zonă. Președintele Nicușor Dan a convocat din nou partidele parlamentare la consultări la Palatul Cotroceni în vederea desemnării unui nou premier și a precizat că va face o desemnare în această seară. Premierul spaniol Pedro Sánchez convoacă alegeri anticipate pe fundul crizei locuințelor. O navă turcească încărcată cu cereale a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în zona de sud-est a platformei Pescăruș, operată de OMV Petrom. Reprezentanții autorității navale române au anunțat că s-a produs un incendiu la bord, iar comandantul este rănit, 13 membri ai echipajului fiind dați dispăruți. O operațiune de salvare este în derulare la această oră. Nava plecase din portul Ismail din Ucraina și s-ar fi îndreptat spre Italia. Revenim cu detalii în jurnalele viitoare. Președintele Nicușor Dan primește într-o oră partidele parlamentare la Cotroceni și urmează să anunțe la finalul discuțiilor noua desemnare pentru funcția de premier. Este a patra încercare de formare a unui guvern la exact 5 luni de la demiterea cabinetului Bolojan. După eșecul desemnării lui Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried de Mureșan, președintele le-a cerut partidelor din nou să vină cu soluții care să poată să treacă de parlament. Nicușor Dan a mai spus că are mai multe nume în cap, dar nu va anunța o opțiune înaintea consultărilor. A stabilit însă o condiție pentru viitoarele negocieri, fără voturi de la AUR și fără AUR la guvernare. Socialdemocrații îl preferă pe Sorin Grindeanu ca premier, dar nu exclud un guvern în jurul PSD sau o rocadă guvernamentală cu condiția ca PSD să conducă executivul. Potrivit surselor, PNL nu va prezenta niciun mandat la Cotroceni, USR exclude orice guvern cu PSD și cere alegeri anticipate. UDMR este deschis la negocieri cu partidul lui Grindeanu, având ca variantă principală refacerea fostei coaliții. Liderul senatorilor, Aură Petrișor Peiu, a declarat aseară la Digi24 că președintele Nicușor Dan are o abordare infantilă în ceea ce privește criza politică, precizând că la consultările de la Cotroceni îi va spune acestuia care e singura soluție pentru a depăși blocajul, organizarea alegerilor anticipate. Președintele Nicușor Dan ar trebui să dea guvernarea celor care au demis cabinetul Bolojan, adică PSD și AUR, spune la RFI fostul premier Ludovic Orban. El consideră că șeful statului nu ar trebui să traseze linia roșii pentru rezolvarea crizei politice.
2: Eu n-am înțeles de ce trasează președintele linii roșii complet aiurea. PSD n-a avut nicio jenă să se asocieze cu AUR ca să dărâme guvernul Bolojan. De ce să nu guverneze împreună? Să guverneze, să arate cetățenilor de ce sunt în stare.
3: Cooptarea AUR la guvernare nu credeți că ar izola România din punct de vedere politic sau diplomatic?
2: Eu consider AUR un partid incapabil de guvernare. AUR este un partid gălăgie care nu are decât claxon și caroserie strălucitoare, vopsită foarte atractiv. N-are motor, n-are direcție. Pe de altă parte, dacă acum este în continuare ținut în poziția în care este, e posibil ca să ne trezim cu AUR că câștigă alegerile parlamentare viitoare, ceea ce într-adevăr ar fi, din punctul meu de vedere, un lucru extrem de negativ.
0: Președintele Nicușor Dan consideră inacceptabile atacurile la adresa jurnalistului Cristian Tudor Popescu și orice încercare de a transforma un dezacord politic într-un instrument de intimidare. Niciun jurnalist nu trebuie să devină ținta amenințărilor, a hărțuirii sau a violenței pentru opiniile pe care le exprimă. Putem fi în profundă dezacord cu un jurnalist și putem critica opiniile sale, dar ceea ce nu putem accepta într-o democrație este transformarea dezbaterii publice în amenințare, intimidare și incitare la ură, a precizat președintele Nicușor Dan pe pagina sa de socializare. Reacția președintelui vine după ce protestatarii adunați în fața arestului central din București pentru a cere eliberarea lui Călin Georgescu au așezat sâmbătă seara pe trotuar lumânări aprinse în forma inițialelor CTP și au cântat jurnalistului Cristian Tudor Popescu veșnica pomenire și au așezat alături o cruce motivând că ziaristul i-ar fi dorit răul lui Călin Georgescu. Procurorii DNA efectuează astăzi aproape 100 de percheziții în 6 județe într-un dosar de corupție în care sunt vizați mai mulți polițiști de frontieră și lucrătorii vamali. Sunt efectuate percheziții pe raza județelor Satu Mare, Bihor, Sălaj, Maramureș, Cluj și Mureș, fiind vizate sedii a două instituții publice și domiciliile unor persoane fizice. Cauza vizează suspiciuni privind desăvârșirea în perioada 2025-2026 a unor infracțiuni de corupție de către polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali din cadrul structurilor de frontieră, care ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în cadrul punctului de trecere a frontierei Halmeu din județul Satu Mare, se precizează în comunicatul DNA. Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat astăzi dizolvarea Parlamentului și a convocat alegeri legislative anticipate pentru 29 noiembrie, transmite Ager Press. Anunțul vine după un nou eșec al guvernului său minoritar în Parlament de a adopta un pachet de măsuri pentru a combate criza locuințelor din țară. Mădălina Șerban are detalii.
4: Decizia premierului spaniol de a organiza alegeri anticipate vine după un vot care a avut loc vineri în Parlament. Guvernul lui Pedro Sánchez nu a reușit să obțină sprijin pentru două decrete privind locuințele, într-un moment în care accesul la chirii și proprietăți a devenit una din principalele probleme sociale din Spania, marcată de numeroase proteste. Înfrângerea a reconfirmat însă o problemă mai veche a executivului spaniol. Sánchez conduce cu o majoritate foarte fragilă și trebuie să negocieze aproape fiecare vot. Sánchez spune acum că are nevoie de un nou mandat. Pentru a duce în profunzime reformele restante de care avem nevoie, trebuie să ne mobilizăm și să obținem ca Parlamentul să ne acorde o majoritate mult mai largă, a declarat luni premierul. Alegerile sunt însă un pariu riscant, avertizează presa internațională. Guvernul este afectat și de scandaluri de corupție din jurul premierului în funcție, dar și de criza migrației din Ceuta. În plus, sondajele indică în prezent un avantaj important pentru Partidul Popular, care se află în opoziție, și formațiunea de dreapta Vox, care împreună ar putea obține o majoritate parlamentară.
0: Ploile torențiale din estul Spaniei au provocat moartea a două persoane și pagube însemnate. Barcelona și împrejurimile sale s-au aflat în stare de alertă din cauza riscului de inundații și de revărsare a râurilor. Șeful pompierilor din Catalunia a declarat că una dintre victime a murit în urma prăbușirii unui zid, iar cealaltă s-a înnecat într-un garaj inundat. În fața valului de ploi care a început sâmbătă după amiază, autoritățile au cerut locuitorilor să rămână acasă și au anulat toate evenimentele publice. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vremea se menține neobișnuit de caldă astăzi. Cerul este variabil în nordul, centrul și estul țării, iar în rest mai mult senin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade. În București e vreme frumoasă și caldă cu o maximă de 25 de grade. 22 de grade vor fi astăzi la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași maximă de 23 de grade. La Craiova și la Timișoara se vor înregistra 26 de grade, iar la Chișinău 24. Este ora 13 și 9 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.

0: fi.
1: Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse, analizează narațiunea falsă potrivit căreia Ucraina ar fi luat Nistrul ostatic și ar fi principala vinovată pentru scăderea debitului principalei artere de apă potabilă a Republicii Moldova. Cum devine seceta armă politică în condițiile

0: Afirmația că Ucraina ar fi închis porțile pe 25 septembrie este contrazisă de datele administrației ucrainene a bazinului Nistrului. În acea zi, debitul mediu evacuat a fost de 62 de metri cubi pe secundă. Cam greu să închizi râul în timp ce evacuezi apă. Premierul Vasile Tofan a întrebat ironic, perin tot ucrainene au blocat apa? Comparația de fond este validă. La Bazeaș, Dunărea avea pe 24-25 septembrie un debit de 1600 de metri cubi pe secundă, față de media multianuală de 3800 pentru septembrie. Pe Prut, debitul evacuat din lacul Costești Stânca a fost redus la 14 metri cubi pe secundă, tot pe fondul deficitului de apă. Iar Rinul a atins niveluri extrem de mici, care au afectat navigația. O precizare, cei 10 cm invocați în unele relatări sunt o cotă la stația hidrometrică, nu adâncimea reală a râului. La sfârșitul lui septembrie, cota de la Caub a coborât chiar sub zero, fără ca Rinul să fi rămas evident fără apă. Aici apare problema. Dintr-o secetă regională se construiește o poveste geopolitică. Există o hidrocentrală ucraineană, deci Ucraina este vinovată. Este o falsă cauzalitate. Poți regla debitul, dar nu poți produce apă din nimic. Hidrocentrala are porți, dar nu baghetă magică. Asta nu înseamnă că rolul Ucrainei nu trebuie discutat. Regimurile de versare contează, iar Chișinăul și Kievul negociază acest lucru în Comisia Nistreană. Pe 14 septembrie, Ucraina propunea circa 22 de metri cubi pe secundă, iar Moldova a refuzat reducerea ca fiind prea bruscă. Deci există o problemă reală pe gestionarea comună, dar una este gestionarea unui deficit de apă și alta acuzația că Ucraina provoacă intenționat secarea Nistrului. O criză reală devine combustibil pentru furie atunci când se inventează un vinovat unic. Verificați cifrele, sursa și contextul înainte de a distribui. Râurile nu fac geopolitică. Poveștile despre ele, da. Ne auzim data viitoare. Pe curând!
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
2: Muzica, cu puterea ei matematică, este graiul cel mai veridic al inteligenței, scria Cela de la Vrancea. Între 8 și 18 octombrie, festivalul Aici a stat te invită să redescoperi universul pianistei și scriitoarei Cela de la Vrancea, în spații de patrimoniu din București. Recitaluri la Ateneul Român, Palatul Suțu și Muzeul Teodor Aman. Tururi ghidate, expoziții și întâlniri culturale cu muzica, literatura și poveștile unei vieți de peste un secol. Festivalul Aici a stat, ediția Cela de la Vrancea. Program pe aiciastat.ro. Bilete pe eventbook.ro.
3: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: O navă turcească încărcată cu cereale a fost lovită de o dronă în largul Mării Negre, în apropierea platformei Pescăruș. Nava a fost cuprinsă de flăcări. Președintele Nicu Șordan a convocat din nou partidele parlamentare la consultări la Palatul Cotroceni în vederea desemnării unui nou premier și a precizat că va face o desemnare în această seară. Sesiunea plenară a Parlamentului European începe astăzi la Strasbourg. Bugetul multianual al Uniunii Europene se află printre subiectele prioritare ale întâlnirilor. O navă turcească încărcată cu cereale a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în zona de sud-est a platformei Pescăruș. Reprezentanții autorității navale române au anunțat că s-a produs un incendiu la bord. Ministerul Afacerilor Interne anunță că 11 membri ai echipajului au fost salvați, dintre cei 13, între aceștia sunt și răniți, iar două persoane au murit. Misiunea este în dinamică, navele gărzii de coastă și elicopterul Inspectoratului General de Aviație, desfășurând activități specifice, mai precizează Ministerul de Interne. Nava plecase din portul Ismail din Ucraina și s-ar fi îndreptat spre Italia. Incidentul a fost raportat la aproximativ 20 de mile marine de țărm și la 9 mile marine de platforma petrolieră Pescăruș. Președintele Nicu Șordan primește de la această oră partidele parlamentare la Cotroceni și urmează să anunțe la finalul discuțiilor noua desemnare pentru funcția de premier. Este a patra încercare de formare a unui guvern la exact 5 luni de la demiterea cabinetului Bolojan. După eșecul desemnărilor lui Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, președintele le-a cerut partidelor din nou să vină cu soluții care să poată să treacă de Parlament. Nicu Șordan a mai spus că are mai multe nume în cap, dar nu va anunța o opțiune înaintea consultărilor. A stabilit însă o condiție pentru viitoarea formulă, fără voturi de la AUR și fără AUR la guvernare. Socialdemocrații îl preferă pe Sorin Grindeanu ca premier, dar nu exclud un guvern în jurul PSD sau o rocadă guvernamentală cu condiția ca PSD să conducă executivul. Potrivit surselor, PNL nu va prezenta niciun mandat la Cotroceni, USR exclude orice guvern cu PSD și cere alegeri anticipate. UDMR este deschis la negocieri cu partidul lui Grindeanu, având ca variantă principală refacerea fostei coaliții. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat la Digi24 că președintele Nicu Șordan are o abordare infantilă în ceea ce privește criza politică, precizând că la consultările de la Palatul Cotroceni îi va spune acestuia care e singura soluție pentru a depăși blocajul, organizarea alegerilor anticipate. Cemo Botond, liderul deputaților UDMR, a precizat la Digi24 că președintele ar trebui să desemneze un premier care să ia voturi de la toate partidele din fosta coaliție de guvernare.
2: Cred că partidele mari au o responsabilitate mare în acest caz și au avut prea multe linii roșii și din cauza acestor linii roșii am ajuns în această situație. Noi vom merge cu următorul mandat. Îi vom spune domnului președinte, îi vom propune să desemneze o persoană, nu știu cine, care ar putea să primească voturi atât de la PNL, cât și de la PSD, cât și de la USR și, evident, și de la UDMR. Deci să desemneze o persoană care ar fi capabilă, acea persoană, să formeze o majoritate în Parlamentul României și să avem un guvern investit.
0: Prioritățile Parlamentului European pentru bugetul multianual al Uniunii Europene, aprobarea noului program al Uniunii Europene de inovare în domeniul apărării, combaterea crizei costului vieții și protejarea pacienților împotriva riscurilor a medicamentelor falsificate pentru sănătate sunt principalele subiecte de pe agenda sesiunii plenare a Parlamentului European, care începe în această seară la Strasbourg, informează Ager Press. Situația din Ucraina rămâne în atenția eurodeputaților. O dezbatere pe acest subiect urmează să aibă loc în această seară, iar mâine Parlamentul European urmează să denunțe alegerile din Rusia, într-o dezbatere separată. Marți dimineață, eurodeputații vor anticipa summitul Uniunii Europene din 15-16 octombrie într-o dezbatere cu președinta Comisiei Europene și cu președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene. Înaintea reuniunii șefilor de stat sau de guvern de la Bruxelles din 15-16 octombrie, eurodeputații vor discuta despre acțiunile de consolidare a competitivității economice a Europei, sprijinul continuu pentru Ucraina în fața războiului de agresiune al Rusiei, așteptările pentru bugetul Uniunii Europene pentru 2028-2034, dar și situația din Orientul Mijlociu. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme neobișnuit de caldă pentru această dată, cerul este variabil în nordul, centrul și estul țării, iar în rest mai mult senin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade. În București e vreme frumoasă și caldă, cu o maximă de 25 de grade, acum în capitală sunt 24 de grade, 20 de grade sunt acum la Sibiu, 22 la Cluj, la Poca și la Iași, la Craiova și la Timișoara se înregistrează 23 de grade, de asemenea și la Chișinău sunt acum 23 de grade. De Celsius. Este ora 14:06. Sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru. Începe în câteva momente.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: Pe 10 octombrie, de Ziua Mondială a Sănătății, tot mai multe discuții publice includ și un termen relativ nou: anxietatea climatică sau eco-anxietatea. Este o formă de stres psihologic legată de schimbările climatice, care nu este considerată o boală, ci un răspuns firesc la o realitate îngrijorătoare. Conceptul a căpătat contur mai ales după 2021, când un studiu global realizat pe 10.000 de tineri din 10 țări a arătat că aproape 60% dintre ei se declarau foarte sau extrem de îngrijorați de climă, iar aproape jumătate spuneau că această îngrijorare le afectează viața de zi cu zi. Dacă simți că informațiile despre starea planetei îți ocupă tot mai mult din energia emoțională, este important să știi că a numi ce simți este primul pas spre a gestiona mai bine emoția.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
4: Musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianz. Bilete disponibile pe bilet.ro.
1: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova, de luni până vineri, de la 10:15, la Focus Moldova.
4: Muzica, cu puterea ei matematică, este graiul cel mai veridic al inteligenței, scria Cela de la Vrancea. Între 8 și 18 octombrie, festivalul Aici a stat te invită să redescoperi universul pianistei și scriitoarei Cela de la Vrancea, în spații de patrimoniu din București. Recitaluri la Ateneul Român, Palatul Suțu și Muzeul Teodor Aman. Tururi ghidate, expoziții și întâlniri culturale cu muzica, literatura și poveștile unei vieți de peste un secol. Festivalul Aici a stat, ediția Cela de la Vrancea. Program pe aiciastat.ro. Bilete pe eventbook.ro.
1: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la cart pe rfi.ro.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

și un nou premier de s-ar putea. Bună ziua, bine v-am regăsit! A început o nouă săptămână RFI 360, pomeneam de premier, noi consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui premier astăzi. Președintele ar urma să anunțe al patrulea nume de la declanșarea crizei politice. Marco Rubio vine săptămâna aceasta în Grecia pentru a avea un dialog strategic în plin scandal declanșat de ambasadoarea Kimberly Guilfoyle și navă turcească încărcată cu cereale lovită de o dronă în Marea Neagră. Incendiul la bordul embarcațiunii, sunt 11 marinari salvați, 8 sunt în stare bună, dar sunt și 2 decedați. Temperaturile orei peste doar câteva minute.

Pe harta Administrației Naționale de Meteorologie găsim următoarele valori termice: 24 de grade la București, 21 la Craiova, 23 la Timișoara, 20 de grade la Cluj-Napoca și la Sibiu, 22 de grade acum la Iași și la Chișinău.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicușor Dan ar trebui să dea guvernarea celor care au demis cabinetul Bolojan, adică PSD și AUR, spune la RFI fostul premier Ludovic Orban. O navă turcească încărcată cu cereale a fost lovită de o dronă în largul Mării Negre, în apropierea platformei Pescăruș. Două persoane au murit. O rachetă rusească a rănit în această dimineață un angajat al poliției de frontieră a Republicii Moldova și a avariat un autocar moldovenesc care staționa la frontiera cu Ucraina. Președintele Nicușor Dan a început în urmă cu o oră consultările cu partidele politice parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Primii care au intrat la discuțiile cu Nicușor Dan au fost reprezentanții PSD. Liderul formațiunii Sorin Grindeanu a anunțat la ieșirea de la consultările de la Cotroceni că PSD a solicitat președintelui mandatul de prim-ministru, iar nominalizarea este el. Liderul PSD a mai spus că își dorește să fie parte a soluției și nu au linii roșii.
2: Partidul Social Democrat, ca principalul partid din Parlamentul României, a solicitat președintelui mandatul de prim-ministru. Nominalizarea sunt eu, așa cum știți. Totodată am transmis că Partidul Social Democrat își dorește să facă parte, să fie parte a soluției. Partidul Social Democrat își dorește să avem rapid un guvern, un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul anul acesta, astfel încât să intrăm în 2027 cu un buget nou. Partidul Social Democrat își dorește, și am transmis președintelui, ceea ce am spus din primă vară. Schimbarea direcției de administrare a țării.
0: La ora 14:30 au intrat la discuțiile cu președintele delegația AUR. Liderul partidului George Simion nu a făcut parte din delegație. El a spus că Nicușor Dan nu merită prezența sa. De la această oră, președintele are programate discuții cu liderii PNL, urmează USR, UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, SOS și POT. Președintele Nicușor Dan ar trebui să dea guvernarea celor care au demis cabinetul Bolojan, adică PSD și AUR, spune la RFI postul premier Ludovic Orban. El consideră că șeful statului nu ar trebui să traseze linia roșii pentru rezolvarea crizei politice.
3: Eu n-am înțeles de ce trasează președintele linii roșii complet aiurea. PSD n-a avut nicio jenă să se asocieze cu AUR ca să dărâme guvernul Bolojan. De ce să nu guverneze împreună? Să guverneze, să arate cetățenilor de ce sunt în stare.
4: Cooptarea AUR la guvernare, nu credeți că ar izola România din punct de vedere politic sau diplomatic?
3: Eu consider AUR un partid incapabil de guvernare. AUR este un partid gălăgie care nu are decât claxon și caroserie strălucitoare, vopsită foarte atractivă. N-are motor, n-are direcție. Pe de altă parte, dacă acum este în continuare ținut în poziția în care este, e posibil ca să ne trezim cu AUR că câștigă alegerile parlamentare viitoare, ceea ce într-adevăr ar fi, din punctul meu de vedere, un lucru extrem de negativ.
0: O navă turcească încărcată cu cereale a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în zona de sud-est a platformei Pescăruș. Reprezentanții autorității navale române au anunțat că s-a produs un incendiu la bord. Ministerul Afacerilor Interne anunță că 11 membri ai echipajului au fost salvați, între aceștia sunt și răniți, iar două persoane au murit. Trei marinari răniți au fost preluați de un elicopter al Ministerului de Interne, alți 8 membrii ai echipajului, care sunt în stare bună, au fost preluați de navele de salvare trimise în misiune, a precizat autoritatea navală română. Nava plecase din portul Ismail din Ucraina și s-ar fi îndreptat spre Italia. O rachetă rusească a rănit în această dimineață un angajat al poliției de frontieră a Republicii Moldova și a avariat un autocar moldovenesc care staționa la frontiera cu Ucraina. Atacurile cu drone sunt tot mai frecvente în ultimele săptămâni în Republica Moldova. Lina Grâu are detalii.
5: Proiectilul a căzut pe teritoriul ucrainian în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca, a ricoșat la sol și a lovit un autobuz de rută al unei companii de transport de la Chișinău care staționa lângă barieră. Potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, un angajat al instituției a fost ușor rănit, iar activitatea punctului de trecere Palanca, Maeche Udobnoe, a fost sistată. Poliția moldovenească de frontieră a precizat că proiectilul a căzut în jurul orei 9:38 de minute. Au fost deteriorate autobuzul și cabina de control. Alte victime nu au fost înregistrate. Cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările în zonă, iar dacă aud zgomote specifice dronelor sau explozii în apropierea frontierei, să se adăpostească în interiorul locuințelor sau în alt spațiu sigur. Cel puțin 6 explozii de drone au avut loc în ultima săptămână în Republica Moldova. Autoritățile sunt îngrijorate, însă în acest moment țara nu are un sistem de protecție antidrone. O investiție pe care se va pune accent în anii următori, spune ministrul moldovean de externe Mihai Popșoi.
6: Situația, fără îndoială, este îngrijorătoare. Cel mai important este ca în cazul Republicii Moldova să investim în capacitatea de apărare a spațiului aerian și asta facem, grație sprijinului generos a partenerilor europeni, prin programul european a facilității pentru pace. În următorii ani vom reuși să avem un sistem integrat de apărare antiaeriană și acest lucru va fi principala garanție a securității spațiului și teritoriului nostru.
5: Autoritățile de la Chișinău spun că de la începutul războiului în Ucraina, 90 de drone și rachete rusești au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă, cerul este variabil în nordul, centrul și estul țării, iar în rest senin. În București e vreme frumoasă și caldă, 25 de grade sunt acum în capitală, 21 de grade la Sibiu, 22 de grade se înregistrează la Cluj-Napoca, la Iași și la Craiova sunt 23 de grade, la Timișoara 25, iar la Chișinău acum 24 de grade. Este ora 15:07, sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8:05 și 10:05, ascultă Tocănița de gazete.
7: 8 și ceva, fix.
9: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
13: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
14: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 15:23, ascultați RFI 360. Arena Națională nu va fi diseară doar decorul celui de-al patrulea meci al României din Liga Națiunilor. Va fi un tribunal, unul în care Gheorghe Hagi, jucătorii, dar și conducerea fotbalului românesc vor trebui să răspundă pentru rezultatele rușinoase din ultimele 10 zile. Spune Tudor Furdui. Suedia este adversara care ne-a oprit acum 32 de ani din drumul spre semifinalele mondialului american. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Există meciuri care se joacă pentru 3 puncte, există meciuri care se joacă pentru clasament și există meciuri care, într-un anumit moment al istoriei, ajung să însemne mult mai mult decât rezultatul de pe tabelă. România-Suedia este astăzi unul dintre acele meciuri. Arena Națională va fi plină, iar în tribune nu va exista doar speranță. Va exista furie, neîncredere, teamă și, poate mai important decât toate, dorința disperată de a vedea o reacție. După 3 înfrângeri consecutive, dintre care 2 greu de acceptat pentru orice iubitor al fotbalului, Naționala nu mai are luxul explicațiilor. Nu mai poate vorbi despre timp, construcție și răbdare fără să ofere ceva în schimb. Trebuie să ofere fotbal, trebuie să ofere caracter, trebuie să ofere o victorie. Altfel, Suedia poate deveni mai mult decât adversarul celui de-al patrulea meci din Liga Națiunilor. Poate deveni scânteia care aprinde un incendiu în fotbalul românesc. Și există o ironie dureroasă în această poveste. Tocmai Suedia este echipa care în urmă cu 32 de ani a oprit România din drumul spre semifinalele campionatului mondial din 1994. Atunci, generația lui Hagi, Popescu, Petrescu, Dumitrescu și compania era la un pas de cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc. Până la urmă, am pierdut la loviturile de departajare, iar eliminarea a rămas una dintre marile dezamăgiri sportive din istoria naționalei. Acum, aceeași Suedie poate declanșa o altă tragedie, nu una pe teren, ci una instituțională. România vine după un 1-2 decent chiar în fața suedezilor, un 2-4 rușinos acasă cu Bosnia și mai ales un neverosimil 0-6 în Polonia. 3 meciuri, 3 înfrângeri. Niciuna dintre echipe nu se va prezenta pe arena națională în efectiv complet. Suedia are propriile probleme de lot, Isak și Starfelt sunt accidentați în timp ce alți jucători au fost afectați de un val de îmbolnăviri provocat de un virus misterios. Hagi trebuie și el să improvizeze atât în atac cât și în apărare, Drăgușin și Ghiță sunt suspendați, în timp ce Bârligea și Luis Munteanu sunt indisponibili. Pentru Suedia, problemele de lot sunt o dificultate, pentru România meciul este o probă de supraviețuire, iar pentru Hagi poate fi mai mult decât atât, poate fi ultimul. Hagi nu mai este doar selecționerul care încearcă să găsească formula potrivită, este omul care a preluat Naționala într-un moment extrem de complicat și care, după primele rezultate, se află în centrul furtunii. Dacă România pierde din nou, întrebarea nu va mai fi când va începe reconstrucția, ci mai poate continua Hagi. Tot mai mulți oameni din fotbal se întreabă deja dacă mandatul său poate supraviețui unei noi lovituri, iar vocile foștilor săi colegi din generația de aur cântăresc greu, ei cunosc probabil cel mai bine diferența dintre o perioadă proastă și începutul unei prăbușiri. Un nou eșec cu Suedia nu ar însemna doar pierderea unui meci, ar putea fi începutul unei perioade în care fotbalul românesc să intre într-o spirală a neîncrederii. Selecționer contestat, federație atacată, jucători huiduiți, suporteri dezamăgiți și o națională care își pierde identitatea. Arena Națională poate deveni în această seară și stadion de fotbal și tribunal. Suporterii vin pentru România, dar dacă România nu va răspunde, este posibil ca tribunele să schimbe rapid ținta. Fluierăturile și scandările împotriva celor din federație pot deveni coloana sonoră a unei seri care trebuia să fie despre renaștere. În cazul unui nou eșec, țintele principale vor fi Burleanu, Stoichiță și ceilalți oameni din federație, cei care l-au adus pe Hagi și l-au transformat poate în scutul perfect pentru propriile decizii. Un scut care însă nu se va mai putea ascunde mult timp de furia oamenilor. Pentru că suporterii nu mai vor promisiuni, cer explicații și mai ales cer rezultate. Poate că tocmai aceasta este marea miza meciului. Să aflăm dacă cele trei înfrângeri au fost doar un accident teribil de parcurs sau dacă ele reprezintă începutul unei căderi mai profunde. Gheorghe Hagi știe mai bine decât oricine că Suedia poate fi atât începutul unui coșmar, cât și adversarul împotriva căruia începe renașterea. În 94 Suedia ne-a oprit visul, în 2026 Suedia poate opri o prăbușire sau o poate declanșa.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: 15:44. Există la Bordeaux o afacere de familie a cuplului Iulia și Victor Tănase, amândoi originari din Republica Moldova. Iulia, fostă jurnalistă, se ocupă de partea de comunicare și marketing, în timp ce Victor, o enolog, s-a specializat în comerțul internațional. Anul acesta, cei doi au decis să organizeze un maraton de evenimente pentru a promova vinurile de acasă.
1: Profesioniștilor francezi care lucrează în restaurante, în ceea ce numesc francezii de cave à vin, de bar à vin, acolo unde se consumă vinul și acolo unde oamenii înțeleg că vinul este mult mai mult decât un lichid cu o culoare specifică, cu arome specifice și cu un gust anumit, vinul înseamnă cultură, artă și multe, multe alte lucruri.
2: Ce așteptați în urma acestui eveniment organizat într-un loc atât de prestigios?
3: Scopul acestui eveniment este să dăm mai multă vizibilitate vinurilor din Republica Moldova și să le facem cunoscute mai mult peste hotare, inclusiv pe piața franceză.
2: Maison Tănase, creat acum 7 ani, în 2019, este specializată mai ales în exportul de vinuri franțuzești. Importul de vinuri moldovenești ocupă doar o mică parte din activitatea dumneavoastră. Este adevărat că pentru consumatorul francez, oferta de aici, din Franța și în particular în Bordeaux, este uriașă. Cu ce aturi vine un vin moldovenesc aici în Franța?
1: Într-adevăr, Franța este o piață foarte matură. Unul dintre cei mai mari productori de vin din lume, de mulți ani deja, este o piață foarte concurențială. Iar consumatorul francez are la dispoziția lui o paletă extrem de largă de vinuri din care poate să aleagă. Atunci când importăm vinuri moldovenești pe o astfel de piață, noi nu avem voie să dăm greș. Noi putem să reușim pe o astfel de piață, putem să reușim să avem succes în promovarea vinurilor moldovenești, în promovarea Moldovei și a celor care produc vin acolo, doar dacă avem niște vinuri foarte bune. Și vinurile foarte bune ce înseamnă? Există câteva criterii pe care noi le aplicăm atunci când facem această selecție foarte atentă, foarte exigentă. Lucrăm cu 3 producători, cu cei de la Quint, cu cei de la Aurelius și cu cei de la Purcari. Criteriile pe care ne bazăm atunci când selectăm vinurile sunt simple, dar foarte importante. În primul rând, vinul trebuie să fie de o calitate ireproșabilă. Mai apoi, calitatea nu este suficientă. Vinul trebuie să aibă un packaging, deci o sticlă, o etichetă care arată frumos, care îți face din ochi, care are un vin încoace, ca să te atragă să pui mâna pe sticla aceea și să zici, păi da, știți mai mult despre sticla aceasta, de vin, despre vinul acesta, aș vrea să-l cumpăr. Pe o piață atât de exigentă, trebuie să ai și un raport între calitate și preț care este pertinent. Și mai adaug și acest lucru, o istorie în spatele fiecărui vin, o istorie pe care, în care vorbește despre producătorul de vin și despre Moldova. Oamenii încă din timpurile cele mai vechi au căutat să afle istorii, să asculte istorii și asta este ceea ce facem noi. Povestim istoria Moldovei prin intermediul vinurilor pe care le produce această țară.
2: Ca să promovați toate aceste vinuri moldovenești, ați decis anul acesta, să spun așa, să accelerați un pic, cu toate că, cum spuneam, sunteți deschiși, existați deja de 7 ani, organizați sau ați organizat deja din vară și până acum 5 evenimente distincte, consacrate, deci, vinurilor moldovenești. Ne puteți da câteva detalii despre aceste evenimente? De exemplu, cui se adresează, de ce și așa mai departe?
3: Da, cu adevărat, anul acesta, în 2026, am decis să accelerăm, să punem accentul mai mult pe vizibilitatea vinurilor din Republica Moldova pe piața franceză. Și în acest sens am organizat deja câteva acțiuni. Prima acțiune a fost pe 1 iunie la una dintre cele mai renumite școli de wine business din Bordeaux, unde le-am arătat, le-am demonstrat, am făcut un masterclass studenților care lucrează sau care învață, de fapt, în acest domeniu al vinului și mâine vor fi, practic, lucrătorii din acest domeniu de vin. Al doilea eveniment a fost o degustare de vinuri la unul din clienții noștri, care la rândul lui și-a chemat clienții lui, deci un wine shop în regiunea Bordeaux. al treilea eveniment. Noi l-am numit așa ziua ușilor deschise sau mai degrabă săptămâna ușilor deschise, unde compania noastră și-a deschis ușile pentru fiecare client particular, astfel încât să poată să vină la noi, să bată la ușă, să intre, să deschidem împreună o sticlă de vin și astfel să descoperim sau să-l facem să descoperim vinurile din Republica Moldova. Al patrulea eveniment ar fi o cină gastronomică la unul dintre cele mai renumite restaurante din regiunea Bordeaux, scopul fiind încă o dată să punem în valoare vinurile și cum pot fi asociate vinurile cu bucătăria, fie ea chiar și franceză. Și un al cincilea eveniment, o degustare cité de vin.
0: Iulia și Victor Tănase, un interviu realizat de Vasile Damian, 10 minute până la următoarea întâlnire cu jurnalul RFI.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Au început consultările la Palatul Cotroceni. PSD cere mandatul de prim-ministru. Aura a reiterat ideea alegerilor anticipate, iar PNL a spus că nu va face parte dintr-un guvern alături de PSD. Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Au fost lansate peste 200 de drone. O persoană a murit și 8 au fost rănite la Harkov. Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat astăzi dizolvarea Parlamentului și a convocat alegeri legislative anticipate pentru 29 noiembrie. Au început consultările la Palatul Cotroceni. Primii care au intrat la discuții cu Nicu Șordan au fost reprezentanții PSD. Liderul formațiunii Sorin Grindeanu a anunțat la ieșirea de la discuții că PSD a solicitat președintelui mandatul de prim-ministru, iar nominalizarea este el.
2: Partidul Social-Democrat, ca principalul partid din Parlamentul României, a solicitat președintelui mandatul de prim-ministru. Nominalizarea sunt eu, așa cum știți. Totodată am transmis că Partidul Social-Democrat își dorește să facă parte, să fie parte a soluției. Partidul Social-Democrat își dorește să avem rapid un guvern, un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul anul acesta, astfel încât să intrăm în 2027 cu un buget nou. Partidul Social-Democrat își dorește și am transmis președintelui ceea ce am spus din primul. Schimbarea direcției de administrare a țării.
0: La rândul său, prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat după întâlnirea de la Cotroceni că delegația partidului a reiterat că soluția sunt alegerile anticipate. El a arătat că discuțiile au fost axate mai degrabă pe ceea ce se întâmplă în România.
3: Discuțiile au fost taxate mai degrabă pe ceea ce se întâmplă în România și nu trebuie să se întâmple în România, adică o formulă în care, practic, democrația nu mai funcționează din moment ce regulile de funcționare ale democrației sunt în afara sistemului democratic. Când cineva din afara unei democrații decide ce trebuie să se întâmple cu o democrație, democrația aceea nu mai funcționează. Și asta este, de fapt, marea problemă astăzi în România. Un președinte care decide ce trebuie să facă Parlamentul, cum trebuie să facă Parlamentul, cine are voie să participe, cine nu are voie să participe, nu încurajează în niciun caz normele euroatlantice pe care le proclamă atât de des.
0: Liderul PNL, Ilie Bolojan, a spus că nu vrea o guvernare care să include PSD. Dacă socialdemocrații intră la guvernare, liberalii intră în opoziție, spune premierul interimar după discuțiile de la Cotroceni. El a mai spus că după desemnare va discuta cu premierul desemnat, iar liberalii vor stabili ce fac mai departe.
4: Rămânem consecvenți deciziilor pe care le-am luat în ultimele luni și anume că nu vom fi într-o guvernare cu Partidul Social Democrat, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, situație în care dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziție. De asemenea, după ce președintele României va face nominalizarea premierului, vom discuta cât se poate de serios și vom vedea care sunt posibilitățile de a evita prelungirea blocajului politic care nu este benefic pentru țara noastră. Acest lucru îl vom face fiind conștienți, pe de o parte, de necesitatea de a avea un guvern care să rezolve problemele pe termen scurt, care țin de buna funcționare a statului. Vom discuta cu viitorul premier desemnat și vom lua deciziile în forurile interne ale PNL pe baza acestor argumente.
0: Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat dizolvarea Parlamentului și a convocat alegeri legislative anticipate pentru 29 noiembrie, transmite Ager Press. Anunțul vine după un nou eșec al guvernului său minoritar în Parlament de a adopta un pachet de măsuri pentru a combate criza locuințelor din țară. Mădălina Șerban are detalii.
5: Decizia premierului spaniol de a organiza alegeri anticipate vine după un vot care a avut loc vineri în Parlament. Guvernul lui Pedro Sánchez nu a reușit să obțină sprijin pentru două decrete privind locuințele, într-un moment în care accesul la chirii și proprietăți a devenit una din principalele probleme sociale din Spania, marcată de numeroase proteste. Înfrângerea a reconfirmat însă o problemă mai veche a executivului spaniol. Sánchez conduce cu o majoritate majoritate foarte fragilă și trebuie să negocieze aproape fiecare vot. Sanchez spune acum că are nevoie de un nou mandat. Pentru a duce în profunzime reformele restante de care avem nevoie, trebuie să ne mobilizăm și să obținem ca Parlamentul să ne acorde o majoritate mult mai largă, a declarat luni premierul. Alegerile sunt însă un pariu riscant, avertizează presa internațională. Guvernul este afectat și de scandaluri de corupție din jurul premierului în funcție, dar și de criza migrației din Ceuta. În plus, sondajele indică în prezent un avantaj important pentru Partidul Popular, care se află în opoziție, și formațiunea de dreapta Vox, care împreună ar putea obține o majoritate parlamentară.
0: Rusia a atacat Ucraina cu 205 drone în timpul nopții, inclusiv cu 49 de aparate de tip Shahed propulsate cu reacție. 3 drone au lovit Harkovul, provocând moartea unei persoane și rănirea altor 8, în timp ce apărarea antiaeriană ucrainiană a doborât sau neutralizat 172 de drone potrivit forțelor aeriene ale Ucrainei. Serviciul de stat pentru situații de urgență al Ucrainei a anunțat că au izbucnit incendii la o clădire administrativă și la o unitate industrială. Mai multe vehicule au fost de asemenea avariate, mai precizează autoritățile de la Kiev. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, cerul va fi variabil în nordul, centrul, estul și local în sudul țării și mai mult senin în rest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 și 13 grade. În București e cer mai mult senin și o minimă de 8 grade. 3 grade se vor înregistra la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Timișoara vor fi 4 grade, la Craiova 5, minimă de 7 grade la Iași, iar la Chișinău vor fi 6 grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
6: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10. Musicalul Fenomen, Fantoma de la operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianz. Bilete disponibile pe bilet.ro.
7: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
9: Din Varsovia, Octavian Milevski.
10: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
11: Radu Tudor, din New York.
12: Din Suedia, Constantin Dragan.
13: Urt Kiușda de la Madrid.
14: Din Chișinău, Valeria Vițu.
15: William Totoc din Berlin.
8: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
16: De la ora 18.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
17: RFI

0: 16:23. Necesitatea aprovizionării cu gaze naturale din Statele Unite ale Americii, deci implicit coridorul vertical, nu sunt contestate de specialiștii români. În schimb, ceea ce creează polemici serioase este partea comercială. Din acest punct de vedere, sunt multe semne de întrebare. Răspunsuri, poate, din rubrica de astăzi, Economia Reală, Constantin Rudnitski.
1: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: În dosarul coridorului vertical încep să apară unele clarificări. Mai interesante sunt cele tehnice. Coridorul vertical este o infrastructură complexă de procesare și transport a gazului natural, care vine în principiu din Statele Unite, ajunge în Grecia, în portul Alexandropolis, la un terminal de gaze naturale lichefiate și continuă cu o magistrală de conducte care traversează Grecia, Bulgaria și România, unde se bifurcă spre Republica Moldova, Ucraina și Ungaria. Inițial, RomGaz făcea parte din acționarii firmei care construia terminalul de GNL din portul grecesc, dar în anul 2020, fără vreo explicație publică, firma de stat a decis să iasă din proiect. Practic, așa-numitul coridor vertical este esențial, mai ales în actualul context, în care Uniunea Europeană caută de un deceniu soluții alternative la gazul rusesc. Din strategia de a găsi noi surse de aprovizionare, Statele Unite prin gazul natural lichefiat este o variantă esențială și, din acest punct de vedere, infrastructura de transport numită coridorul vertical este extrem de importantă. De altfel, Polonia are deja construit un terminal terestru de regazeificare care procesează gaz american și, aproape de finalizare, un al doilea terminal plutitor. Dacă în materie de infrastructură lucrurile sunt clare, disputele aprinse încep în ceea ce privește montajul economic. Sunt aduse în discuție aspecte fundamentale precum intermediarii, prețul sau cantitatea. Intermediarii, cei familiarizați cu domeniul energetic, își aduc aminte de două nume de companii, Vie și Wintershall. Erau cele două firme prin intermediul cărora România a importat ani de zile gaz din Rusia. Adevărul este că producătorul Gazprom a impus acest model prin intermediari, iar companiile de stat românești nu au reușit niciodată să cumpere direct de la Gazprom. În cazul coridorului vertical există un intermediar impus de partea americană și un cumpărător apărut ca din senin, o companie românească. Firma locală susține într-un comunicat public că se afla în sală la semnarea unui memorandum pe tema coridorului vertical și a fost solicitată intempestiv să fie parte din contract, adică să cumpere gaze care vin din SUA pe o perioadă de 20 de ani. Ne rămâne să credem fie că este o glumă neinspirată, fie o manevră greșită de imagine, pentru că dacă lucrurile ar sta în realitate în felul acesta, ar fi vorba despre un amatorism de neiertat pentru demnitarii statului român care au făcut o astfel de alegere. În orice caz, ne putem gândi că aranjamentele comerciale cu SUA sunt diferite de cele cu Gazprom, adică se există mai multă transparență, dar se pare că piața gazelor are asemănări chiar acolo unde nu te aștepți. RomGaz a refuzat să cumpere gaze provenite din Grecia din rațiuni logice, pentru că firma va exploata Neptun Deep alături de Petrom și își propune să crească producția și în perimetrul Caragele din județul Buzău. În schimb, Transgaz a semnat un contract de transport, ceea ce este logic dacă ne gândim că rațiunea coridorului vertical este de a aproviziona cu gaze mai multe state, ceea ce pentru compania românească este o oportunitate, putând să încaseze bani din taxele de tranzit. Prețul. Pe tema prețului gazului venit din America există două opinii. Demnitarii afirmă că prețul este mic, profesioniștii declară că prețul este mai mare decât cel din piața internă sau de pe piețele europene. În absența unor date oficiale, între demnitari și profesioniști, pe cine să credem? Cantitatea. Subiectul este complicat dacă ținem cont de producția internă, de începerea exploatării în zona offshore, de consumul local și de capacitatea redusă de înmagazinare, gazele de pe coridorul vertical nu ar fi interesante pentru România. Dacă însă avem în vedere creșterea consumului, cel puțin la câteva obiective industriale, Azomureș, centrala de la Iernut sau centrala de la Mintia, consumul și implicit nivelul cererii se schimbă. De asemenea, Asociația Energia Inteligentă face o analiză care arată că România poate construi o strategie de hub regional cu gazele extrase din Marea Neagră și cu cele aduse pe coridorul vertical. Este o idee bună, dar deocamdată gazele americane sunt obiect de dispută.
1: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Au început consultările la Palatul Cotroceni. PSD cere mandatul de prim-ministru. Aur a reiterat ideea alegerilor anticipate, iar PNL a spus că nu va face parte dintr-un guvern alături de PSD. O rachetă rusească a rănit în această dimineață un angajat al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova și a avariat un autocar moldovenesc care staționa la frontiera cu Ucraina. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că mișcarea islamistă palestiniană nu va mai avea niciodată nicio putere în fâșia Gaza. La Cotroceni se desfășoară consultările între președintele și reprezentanții partidelor parlamentare după întâlnirile care vor dura până în această seară. Nicușor Dan va face a patra desemnare de premier. Primii care au intrat la discuții cu Nicușor Dan au fost reprezentanții PSD. Liderul formațiunii Sorin Grindeanu a anunțat la ieșirea de la discuții că PSD a solicitat președintelui mandatul de prim-ministru, iar nominalizarea este el. Prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat după întâlnirea cu președintele de la Cotroceni că delegația partidului a reiterat că soluția sunt alegerile anticipate. La rândul lui, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a spus că șeful statului i-a întrebat dacă au o majoritate și au spus că au o majoritate pentru alegeri anticipate, majoritate care se poate verifica. Ilie Bolojan spune că PNL își menține decizia de a nu intra la guvernare alături de PSD și că în cazul în care socialdemocrații vor face parte din viitorul executiv, liberalii vor trece în opoziție. După consultările de la Cotroceni, liderul PNL a afirmat însă că partidul va discuta cu viitorul premier desemnat pentru a încerca să evite prelungirea blocajului politic. Președintele USR, Dominic Friț, a declarat după consultările cu președintele Nicușor Dan că USR crede că soluția anticipatelor este soluția nu doar constituțională, ci este și soluția cea mai sinceră față de români.
2: I-am spus președintelui că ne dorim un guvern exact așa, cu seriozitate, dar mai ales care poate să livreze rezultate pentru români. Faptul că căutăm acum un guvern cu puteri de pline ne spune tocmai că trebuie să ne întrebăm ce fel de guvern ar avea și puterea să livreze pentru România. Iar un guvern care ar depinde de o majoritate de o zi, ca din a doua zi să vedem din nou majorități conjuncturale, mai ales între PSD și AUR, n-ar fi un guvern cu puteri de pline și mai ales că n-ar fi un guvern cu rezultate. Tocmai asta este motivul de ce i-am spus președintelui că credem că soluția anticipatelor este soluția nu doar constituțională, ci și soluția cea mai sinceră față de români care se așteaptă ca această criză să se termine.
0: O rachetă rusească a rănit în această dimineață un angajat al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova și a avariat un autocar moldovenesc care staționa la frontiera cu Ucraina. Atacurile cu drone sunt tot mai frecvente în ultimele săptămâni în Republica Moldova. Lina Grâu are detalii.
3: Proiectilul a căzut pe teritoriul ucrainian în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca. A ricoșat la sol și a lovit un autobuz de rută al unei companii de transport de la Chișinău care staționa lângă barieră. Potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, un angajat al instituției a fost ușor rănit, iar activitatea punctului de trecere Palanca, Maiechi Udobnoe, a fost sistată. Poliția moldovenească de frontieră a precizat că proiectilul a căzut în jurul orei 9:38 de minute. Au fost deteriorate autobuzul și cabina de control. Alte victime nu au fost înregistrate. Cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările în zonă, iar dacă auzi zgomote specifice dronelor sau explozii în apropierea frontierei, să se adăpostească în interiorul locuințelor sau în alt spațiu sigur. Cel puțin 6 explozii de drone au avut loc în ultima săptămână în Republica Moldova. Autoritățile sunt îngrijorate, însă în acest moment țara nu are un sistem de protecție antidrone. O investiție pe care se va pune accent în anii următori, spune ministrul moldovean de externe Mihai Popșoi.
4: Situația, fără îndoială, este îngrijorătoare. Cel mai important este ca, în cazul Republicii Moldova, să investim în capacitatea de apărare a spațiului aerian și asta facem, grație sprijinului generos a partenerilor europeni, prin programul european a facilității pentru pace. În următorii ani vom reuși să avem un sistem integrat de apărare antiaeriană și acest lucru va fi principala garanție a securității spațiului și teritoriului nostru.
3: Autoritățile de la Chișinău spun că de la începutul războiului în Ucraina, 90 de drone și rachete rusești au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova.
0: Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat astăzi, în timpul unei ceremonii de comemorare a victimelor masacrului comis de Hamas pe 7 octombrie 2023 în Israel, că mișcarea islamistă palestiniană nu va mai avea niciodată nicio putere în fâșia Gaza, unde problema viitoarei guvernării rămâne nerezolvată, relatează AFP. Dan Andreșescu are detalii.
5: Israelul a dat luni startul ceremoniilor de comemorare a victimelor masacrului din 7 octombrie, la aproape 3 ani de la cel mai sângeros atac din istoria sa. Steagurile au fost coborâte în Bernă pe clădirile publice, începând cu ora locală 6:29, oră la care Hamas, la putere în fâșia Gaza din 2007, a început să se infiltreze pe teritoriul israelian acum 3 ani. Nu va exista nicio putere Hamas în Gaza, spune Benjamin Netanyahu și promite că va continua să vizeze orice persoană implicată în atacul în care au fost ucis și peste 1220 de israelieni, majoritatea civili, după cum arată un bilanț AFP bazat pe date oficiale. Ofensiva israeliană, lansată ca represalii în fâșia Gaza, a provocat peste 74.200 de decese, arată Ministerul Sănătății din teritoriul palestinian, care se află sub controlul Hamas și ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU. De la încetarea focului anunțată de președintele american Donald Trump în octombrie 2025, viitorul politic al teritoriului palestinian rămâne incert. Israel, care controlează încă cea mai mare parte a fâșiei Gazei, refuză să-și retragă forțele până când dezarmarea Hamas nu va fi verificată. La rândul său, Hamas cere o dezarmare treptată, mai degrabă decât o predare imediată și unilaterală a arsenalului său.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, cerul va fi variabil în nordul, centrul, estul și local în sudul țării și mai mult senin în rest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 și 13 grade. În București e cel mai mult senin și o minimă de 8 grade. 3 grade la Cluj-Napoca și la Sibiu, 4 la Timișoara, la Craiova vor fi 5 grade, la Iași și 7, iar la Chișinău minimă de 6 grade Celsius. Este ora 17 și 7 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: Pe 10 octombrie, de Ziua Mondială a Sănătății, tot mai multe discuții publice includ și un termen relativ nou. Anxietatea climatică sau eco-anxietatea este o formă de stres psihologic legată de schimbările climatice, care nu este considerată o boală, ci un răspuns firesc la o realitate îngrijorătoare. Conceptul a căpătat contur mai ales după 2021, când un studiu global realizat pe 10.000 de tineri din 10 țări a arătat că aproape 60% dintre ei se declarau foarte sau extrem de îngrijorați de climă, iar aproape jumătate spuneau că această îngrijorare le afectează viața de zi cu zi. Dacă simți că informațiile despre starea planetei îți ocupă tot mai mult din energia emoțională, este important să știi că a numi ce simți este primul pas spre a gestiona mai bine emoția.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. o aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

RFI 360 la final, urmărim cu mare atenție ce se întâmplă în plan politic în țară. Ilie Bolojan, după consultările de la Cotroceni, dacă PSD va fi la guvernare, PNL va intra în opoziție. Kelemen Hunor spune, nu vom face parte din următorul guvern aproape 100%. Putem susține un guvern în jurul PSD, dar e nevoie și de PNL. Dominic Fritz, după consultările de la Cotroceni, soluția anticipatelor este cea mai sinceră pentru români. Citiți cu atenție articolele, apoi reacționați. Comentarii pe pagina Facebook RFI România. Mâine de la ora 2 vom fi din nou împreună.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde, ardei gras, 4 zile au mai rămas, 4 zile ca prin ceață, până la weekendul cu viață. Pam, pam!
3: Din site-ul Știri pe Surse citim despre catalogul clasic din școlile românești, catalog care dispare. Din anul școlar viitor, catalogul electronic devine obligatoriu peste tot. Notele, absențele și situația școlară vor putea fi gestionate digital, iar părinții vor avea acces rapid la informațiile despre copii.
2: Dragi părinți, bine ați venit la ședință, voiam să vă prezint noul catalog. Log electronic, e mult mai simplu, am înlocuit notele cu emoticoane. De exemplu, față cu lacrimi, nota 4, față plictisită, 6, față veselă, 9 și față cu ochelari, 10. Ce vă rog, să adunați bani la fondul clasic ca să cumpărăm un firewall, o protecție a datelor, că deja hackerii ăștia mici au început să-și motiveze absențele, iar Costel Popescu și-a schimbat numele în Pokémon și o să-i schimb și eu emoticonul la purtare.
4: Prostia se cam plătește.
3: Playtech.ro vorbește despre manevra pe autostradă care te poate lăsa fără permis 120 de zile. Regula se aplică și pe drumurile expres. Este vorba despre întoarcerea și circulația în sens contrar sau prin mersul înapoi în cazul în care ai ratat o ieșire de pe autostradă. Suspendarea pentru 3 luni se aplică pentru săvârșirea faptei, nu doar dacă manevra provoacă un accident.
2: Să trăiți neuimiți, agentul Zgureanu raportează că chiar discutam cu colegii la secție dacă pedeapsa pentru manevra asta stupidă nu e cumva prea ușoară, băi. Eu am propus să facă contravenientul școala auto din nou, să dea examen din nou, dar unii colegi insistă să-i lăsăm pe deștepții ăștia care au întors mașina să dea cu spatele și să meargă în marșarier până ies de pe autostradă, băi.
5: Dă mașina înapoi!
3: Ziare.com ne informează că Anglia vrea să permită consumul de alcool pe stadion la meciurile din Premier League. Prim-ministrul britanic Andy Burnham vrea să pună capăt interdicției consumului de băuturi spirtoase în tribunele arenelor engleze. El spune că nu e corect ca fanii unui sport să fie tratați diferit de cei ai altuia.
6: Mămicule tantitențica, kiss you, pardon, madame tantitențica, tocmai mi-am luat o excursie, mamă, în Marea Britanie. Ce coincidență, nu? Tanti face un circuit, prima dată la Londra, merg la meci la Arsenal cu Leeds. Prima repriză, apoi repede fug la Chelsea, a doua repriză cu Bournemouth. A doua zi mă deplasez, dacă mai pot, la Liverpool, mamă, cu Manchester City și a treia la Coventry cu Newcastle. Mă rog, bine că pot să le mai pronunț acum, mamă, că după ce stau la coadă de alegurii de alea, cum le zice, sigur în tribune nu mai văd cine cu cine joacă.
7: Londra, Paris, Osaka.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI.
1: Planeta Verde.
2: Emisiune oferită de
3: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
4: Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi o discuție despre cum luptăm cu anxietatea climatică și cum trăim schimbările climatice în oraș. Club Clorofila organizează o serie de activități în grădina casei Filipescu-Cesianu de pe Calea Victoriei din capitală. E un program ce propune o nouă perspectivă asupra spațiilor verzi urbane. Participanții vor cunoaște și îngriji împreună spațiul verde al Muzeului Vârstelor, anunță organizația, care propune de asemenea un cerc privind anxietatea climatică. Vorbim despre toate astea cu fondatoarea Club Clorofila, Cătălina Bolozan. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență!
5: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
4: Pe înțelesul tuturor, ce vă propuneți de fapt cu proiectul Emoții Climatice?
5: Da, ne propunem să aducem în discuție niște teme care nu sunt de obicei alăturate. Natura urbană, Bucureștiul și felul în care ne simțim în el, în contextul schimbărilor climatice.
4: Uh-huh. Ce se întâmplă concret în grădina casei Filipescu-Cesianu?
5: Noi ne aflăm acolo pentru o perioadă de câteva luni. Am început să o cercetăm la începutul anului, prin luna martie.
4: Uh-huh.
5: Și petrecem timp în ea până la finalul anului și sperăm și pe urmă. Și avem proiectul are două dimensiuni. Una de revitalizare ecologică a spațiului, care se pare că a fost, am aflat din cercetările peisagistului Alexandru Mexi, cu care lucrăm, că a fost mereu o mică pădure urbană, acel spațiu.
4: E, de fapt, o zonă destul de bogată în vegetație, chiar dacă grădina în sine nu e foarte vastă, nu?
5: De fapt, este o grădină foarte mare, are peste 2000 de metri pătrați. Doar că fiind, nu știu, este puțin ascunsă de acel gard. Doar că atunci când intri în ea, îți dai seama cam cât e de mare. Se întinde pe o suprafață chiar semnificativă. Și ce e special la ea este că e una din puținele grădini din zona aceea care au rămas nefragmentate de-a lungul dezvoltării urbanistice a orașului. Adică ea și-a păstrat dimensiunile istorice.
4: Cum de-a scăpat? Se știe?
5: Asta e o întrebare foarte bună. Domnul Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipiului București, ar putea să vă răspundă mai bine. Cumva ca prin minune, efectiv a scăpat, pentru că este la intersecția dintre strada, dintre Calea Victoriei cu strada Sevastopol, cred?
4: Posibil, da.
5: Da, și
4: o clădire superbă, de altfel,
5: absolut, da. Da.
4: Pe lângă multă lume trece, pe lângă care multă lume trece și probabil foarte mulți nu știu ce e acolo, de fapt.
5: Da, într-adevăr. Adică și clădirea care este clădirea de patrimoniu, dar și grădina parc e la fel de impresionantă. Ea e și un parc sculptural.
4: Există și un foișor acolo, din ce știu, există și o zonă un pic mai departe de șosea unde au loc chiar lângă zid, nu? Unde au loc uneori, mai ales în timpul verii, tot felul de dezbateri literare și așa mai departe. Deci e o zonă activă, o zonă vie, nu?
5: Da, așa e. Se întâmplă destul de multe lucruri în spațiul ăla. Ce ne propunem noi este să nu o folosim doar ca decor, ci să îi, în primul rând, descoperim, cunoaștem istoria, atât din punct de vedere cultural, cât și vegetal. Și cum spuneam, acolo a fost mereu o pădure, adică zona era acoperită de foarte mulți arbori. S-au mai păstrat un număr destul de important, așa că încă se simte când intri în grădină, încă simți că ai intrat într-o mică pădurice. Și se creează așa o... are o energie puțin diferită de restul grădinilor sau spațiilor verzi din zonă, care sunt și ele destul de mari, pentru că pe Calea Victoriei mai avem Muzeul George Enescu, care la fel are un spațiu, o curte impresionantă, Academia Română, la fel cu un mare spațiu verde, doar că acelea sunt puțin mai planificate. În schimb, grădina Casei Filipescu Ceseanu e un pic mai sălbatică încă și asta e de un caracter special. Așa că noi am început activitatea acolo la începutul anului, am trecut printr-o serie de laboratoare, cercetări, discuții cu comunitatea locală, iar acum am început activitățile practice. Ne-am întâlnit săptămâna trecută, ne-am întâlnit pe 26 septembrie la primul atelier ghidat de peisagistul Alexandru Gheorghe. Am început să facem registru verde al grădinii, să ne uităm la speciile existente și am făcut un exercițiu de proiectare participativă a spațiului. Am încercat să ne imaginăm ce ne dorim de la el și cum putem să-l conservăm astfel încât el să rămână o resursă pentru oraș și pentru comunitatea din jur. Asta pe partea ecologică. Și apoi ne uităm și la dimensiunea emoțională a schimbărilor climatice și la efectul pe care l-au asupra stării noastre de bine, asupra percepției despre viitor. Și facem asta în cadrul unor cercuri pentru anxietate climatică. Aceste întâlniri au loc o dată pe lună. Sunt ghidate de o psihoterapeută, Alexandra Brânzac, și deocamdată, până acum, feedback-ul a fost foarte, foarte bun. Sperăm să putem să continuăm.
4: Ajungem și acolo cu discuția. Vreau să vă întreb ceva. Ce înseamnă, pentru că citești și în comunicatul de presă, ce înseamnă creșterea calității ecologice a grădinii de la Casa Filipescu Ceseanu? Pe înțelesul tuturor, ce presupune asta?
5: Presupune îngrijirea spațiului, astfel încât el să rămână, să nu se mai piardă din ce există deja acolo, deci o dimensiune de conservare și apoi de creșterea calității în sensul în care vegetația, la fel ca orice altceva, are și un timp de supraviețuire, maturizare, în spațiul acela concret, cum spuneam, avem foarte mulți arbori care oferă umbră, pe care ne-o dorim cu toții foarte, foarte mult. Ca acei arbori să rămână cât se poate de sănătoși, pentru că au și ei un timp, o existență, nu or să rămână acolo chiar pentru totdeauna, dar ca să continue să reziste în spațiu, să fie sănătoși și să poată oferi umbra de care avem nevoie, nu, da, și adăpost pentru
4: trebuie
5: restul
4: îngrijiți,
5: viețuitoarelor, trebuie îngrijiți. Și atunci asta se poate face în mai multe feluri, prin o formă prin care noi încercăm să îi protejăm este prin plantări benefice. Deci calitatea ecologică a unui spațiu are legătură cu cât de sănătos este acel spațiu verde, cât de îngrijit, așa cum are el nevoie, nu așa cum consideră
4: unii sau alții.
5: Da, unii sau alții că este potrivit.
4: Și aici nu vorbim de unii sau alții, ci de oameni care chiar se pricep, adică vorbeați de niște oameni care sunt peisagiști, deci exact, care știu meserie, știu ce trebuie făcut acolo.
5: Da.
4: Bun, și ei ce fac de fapt? Îi învață pe oameni cum să planteze, cum să îngrijească acel spațiu? Cine se ocupă efectiv de acea grădină? Sunt voluntari
5: în echipa
4: sau
5: noastră,
4: cine sunt?
5: Da. Noi lucrăm cu specialiști, deci cu peisagiști, cu specialiști în ecologie urbană. Grădina aceea a trecut prin acești specialiști au vizitat-o și există un raport despre
4: sănătatea spațiului. Deci au făcut un fel de evaluare preliminară a spațiului verde existent. Da.
5: Absolut, da. Și de acolo am pornit, de acolo pornim de fiecare dată când începem să lucrăm într-un spațiu verde. În urma acestui raport, peisagiștii împreună cu comunitatea locală creează un plan pentru de îngrijire a grădinii, care apoi este executat de voluntari. Acești voluntari vin din București.
4: Asta voiam să întreb. Da. Cine sunt, de fapt, voluntarii? Pe cine vă bazați?
5: Sunt bucureșteni care își doresc, care au o apreciere, care valorifică, înțeleg valoarea spațiului verde și îl doresc foarte mult și vor să stea cu mâinile în pământ, vor să contribuie. Sunt oameni de peste tot din oraș, de fiecare dată la fiecare atelier am avut participanți de peste tot din București, absolut.
4: Așa că limită de vârstă cam unde se încadrează?
5: Este foarte wide. Avem de la tineri de 18-20 de ani până la seniori de 60-65, dar aș zice că media de vârstă e undeva la între 28 și 38-40, cam așa.
4: Vă caută ei sau îi căutați voi?
5: Se înscriu. În,
4: unde? Să spunem și asta.
5: Da, se înscriu pe site-ul nostru, care este Linktree, liniuță Club Clorofila. Acolo găsiți toate informațiile despre activitățile viitoare. Și pe paginile de Facebook și Instagram, Club Clorofila. Se înscriu, da.
4: Bun, acest model de lucru credeți că poate fi replicat și în alte zone ale orașului? Adică vă propuneți să mergeți sau poate ați mers deja și în alte părți? Vorbeai mai devreme de tot felul de alte spații similare la Academia Română și mai sunt și alte zone, evident.
5: Da, așa am început practic acest proiect prin plimbările mele prin București, în special în sectorul 1, pentru că acolo locuiesc și acolo am locuit întotdeauna. Am observat foarte multe grădini, grădini publice, spații verzi ale instituțiilor publice. Mă plimbam în fiecare zi și eram cumva super impresionată de câte sunt, efectiv. Sunt foarte multe, așa că am cercetat puțin și am aflat că există câteva sute de hectare de spațiu verde aflat în administrația instituțiilor publice în București. Și eu am început discuția și parteneriatul cu instituțiile de cultură, cu muzeele. Modelul este replicabil. Acesta este al treilea spațiu în care noi intervenim. Am lucrat înainte cu Muzeul Hărților, cu grădina lor de pe strada Londra, anul ăsta la Palatul Suțu, la Universitate.
4: La Universitate, da.
5: Da. Un spațiu absolut superb, dar adică cu o istorie incredibilă. A mai rămas doar un fragment din grădina istorică de acolo, dar e da. Genial. Și acum ne aflăm aici, pe Calea Victoriei. Modelul poate fi replicat absolut oriunde în țară și în orice cartier din București sau din alt oraș, acolo unde există un spațiu verde care poate fi deschis publicului. Da.
4: Ăsta e un aspect interesant și întrebarea mea ar fi dacă publicul merge în prezent în acele spații la care ne referim. Adică ai multe zone în capitală, nu știu, ai și grădina Muzeului Național de Istorie sau grădina Muzeului Colecțiilor de Artă. Dar oamenii știu de ele? Adică se duc acolo, stau la umbră, merg, le știu sau nu? Trec mai departe. Asta ar fi întrebarea și legată de Casa Filipescu Cesianu. Pentru că multă lume nu știe că acolo, de fapt, e un muzeu, nu? Muzeul vârstelor.
5: Da, așa e.
4: Foarte interesant, de altfel.
5: Da, foarte. E o întrebare foarte, foarte bună, pentru că aceste spații există, dar au mai multe probleme. Unu, nu sunt, unele dintre ele nu sunt accesibile.
4: Nu sunt de ce?
5: Nu sunt deloc accesibile, pentru că instituțiile nu le deschid publicului. Motivele pentru care se întâmplă asta sunt diverse. Unii din probleme de securitate nu au pază. Alții pentru că le-au transformat în spații periferice, gen parcări sau spații de depozitare. Aceste spații trebuie, în primul rând, de asta noi spunem că le revendicăm, în primul rând. Uh-huh. Adică după ce le observăm, începem discuția cu instituția responsabilă ca să înțelegem ce se întâmplă, de ce spațiul ăsta, spațiul nu este valorificat suficient.
4: Uh-huh. Ele sunt ale orașului. Orașul înseamnă
5: exact.
4: Oamenii.
5: Da.
4: Deci ei trebuie să aibă acces acolo. Da.
5: Da, asta pe de-o parte. Pe de altă parte, instituțiile care le au în grijă, în cazul acesta muzeele, au și ele niște presiuni financiare, care de multe ori sunt motivul pentru care aceste spații nu sunt valorificate. Eu în parteneriatele mele de până acum...
4: Adică n-au bani să le întrețină,
5: n-au bani să le întrețină,
4: nu? Asta ar fi ideea,
5: scurt. Da. Da, da, da. Nu au bani să le întrețină. Și atunci e foarte greu să te ocupi de un spațiu verde, fără să ai un buget alocat, fără să știi ce să faci cu el. Și așa că încercăm să intervenim noi. Din fericire, în cazurile, în grădinile în care am lucrat noi până acum, am găsit foarte multă deschidere și disponibilitate, și de la Muzeul Hărților și de la Muzeul Municipiului București. Iar la Muzeul Municipiului București, în special, motivul pentru care eu sunt foarte fericită cu parteneriatul ăsta, este că aceste spații, chiar dacă nu erau valorificate sau întreținute la adevăratul lor potențial, sunt deschise și accesibile publicului. Au fost deschise inclusiv pe perioada pandemiei, când parcurile au fost închise. Și un participant la... Am aflat asta de la un participant la Cercul pentru Anxietate Climatică de săptămânile trecute. Mi-a spus că el venea în lunile alea din 2020, când parcurile au fost închise în București. Grădinile Muzeului Municipiului București au fost deschise și el venea în special în asta de pe Calea Victoriei. Adică sunt o resursă incredibilă pentru oraș.
4: Dar problema e că ele funcționează după un program, adică pe la ora 7 seara se cam închid.
5: Da, funcționează într-adevăr după un program. Casei Filipescu Cesianu și Palatul Suțu, ambele rămân deschise, cred că 2 ore înainte și 2 ore după ce muzeul a fost se închide și în zilele în care muzeul este închis publicului.
4: Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
0: Romstal recomandă termostatul digital programabil, confort inteligent și economie. Termostatul digital programabil este esențial pentru orice locuință modernă, oferind un control precis și eficient asupra temperaturii interioare, contribuind astfel la economisirea de energie și reducerea costurilor de încălzire. Cu ajutorul acestuia, vei putea seta temperatura dorită în fiecare cameră, în funcție de programul tău zilnic, evitând risipa de energie atunci când nu este nevoie de încălzire suplimentară. Acest termostat inteligent permite personalizarea temperaturii pe ore și zile, asigurând un confort termic constant și optimizat. De asemenea, este compatibil cu diferite surse de încălzire, inclusiv centrale pe gaz, pompe de căldură sau sisteme de încălzire prin pardoseală. Astfel, poți integra termostatul digital în orice tip de instalație de încălzire, obținând performanțe maxime și economii substanțiale la facturi. Din punct de vedere al sustenabilității, termostatul digital programabil contribuie la reducerea consumului de energie electrică și gaze naturale, evitând încălzirea inutilă a locuinței și implicit scăzând emisiile de dioxid de carbon. În plus, utilizarea acestuia reduce uzura sistemului de încălzire, prelungind durata de viață a acestuia. Într-o perioadă în care eficiența energetică este esențială, acest termostat te ajută să-ți gestionezi mai bine resursele și să adopți un stil de viață mai ecologic. Alege termostatul digital programabil pentru un confort termic personalizat, economii substanțiale și o casă mai verde. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
4: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm cu fondatoarea Club Clorofila Cătălina Bolozan și am pornit discuția de la seria de activități din grădina casei Filipescu Cesianu de pe Calea Victoriei din capitală, un program ce propune o nouă perspectivă asupra spațiilor verzi urbane. Spuneai că există și acest cerc privind anxietatea climatică. Mai întâi puțină teorie. Ce e, de fapt, anxietatea climatică?
5: Anxietatea climatică, cred că aș putea să o descriu ca totalitatea stărilor greu de înțeles și digerat și metabolizat, generate de schimbările climatice, de la îngrijorare, frică, neputință, tot spectrumul acela de worries.
4: Și nu ai cum să nu simți această anxietate climatică, mai ales vara, când ai episoade interminabile de caniculă, de exemplu, în București.
5: Exact,
4: nu?
5: Exact. Da.
4: Cum se desfășoară acest cerc pentru anxietate climatică? Ce se întâmplă acolo?
5: Sunt niște întâlniri lunare, organizate, care au loc în grădină, în spațiul acela, facilitate de psihoterapeuta Alexandra Brânzac, care lucrează cu eco-anxietatea și explorează asta mult în munca ei. Ne întâlnim în grădină, mâncăm ceva bun, pregătit de Diana Voicu, și apoi ne așezăm în cerc, și trecem printr-o serie de exerciții, încercăm să ne ascultăm foarte mult unii pe ceilalți și să rămânem într-o zonă...
4: optimistă, oare? Pozitivă? Sau realistă?
5: Sinceră, în primul rând, da, sinceră, adică ne punem cumva emoțiile pe... E un loc din ăla în care chiar poți să vii cu... poți să aduci acele stări și confesiuni pe care nu ai cu cine, altcineva să le împarți. Cam asta e atmosfera. Și în cadrul acestui exercițiu, vorbim mult despre cum putem să transformăm aceste emoții în acțiune civică, colectivă, despre cum putem să avem grijă de noi și de spațiile pe care, de care avem nevoie și despre cum putem să rămânem în contact și cu noi înșine și cu ceilalți și, cu, și să ne simțim ceea ce suntem, parte din natură, nu mereu aceste entități separate.
4: Da, aici o întrebare ar fi cât contează de fapt să fim conștienți că noi suntem partea problemei. Adică anxietatea climatică e provocată de o stare de fapt pentru care tot noi suntem responsabili, dacă ne gândim bine. Schimbările climatice sunt accelerate masiv de activitatea umană, adică de poluarea provenită de la mașini, de la centralele de apartament, de la marile ferme agricole. Deci tot noi punem presiune pe climă și apoi tot noi suferim. Cât contează genul ăsta de awareness, nu? Să fii conștient că tu ești partea problemei, în primul rând, pentru a găsi apoi o soluție.
5: Da, da, este extrem de important. Adică de acolo cumva pleacă totul, dar în același timp e foarte important și să nu ne lăsăm copleșiți de enormitatea acestei responsabilități, pentru că atunci când spunem noi, noi suntem vinovați, cei mai mulți dintre noi, înțeleg, o iau foarte personal.
4: Am
5: eu
4: greșit
5: sunt.
4: Cu
5: nu,
4: ceva.
5: Am greșit, da. Da, eu nu sunt. Și...
4: Dar cu ceva greșim, de fapt. Cu...
5: Da, exact.
4: Da. Adică,
5: asta
4: de
5: e
4: aici
5: clar.
4: Pleacă totul, da.
5: Da. Cu ceva greșim și de mult timp. Asta. Cam asta e problema. Acest noi e mult mai mare decât... mine, decât tine, decât grupul de oameni de participanți din Cercul pentru Anxietate Climatică. Și noi ne uităm foarte mult, încercăm să clarificăm și responsabilitatea fiecăruia în acest proces. Responsabilitatea individuală e foarte importantă, dar e extrem de important, mai ales pentru noi, aici, în acest spațiu geografic, să înțelegem că avem nevoie să lucrăm împreună în acest demers de a rămâne, nu știu, de a trăi o viață cât de cât se poate de bună în acest oraș, în această țară, în această lume.
4: Împreună, de fapt, e cuvântul de bază aici. Da.
5: Da.
4: Și din ce ai observat până acum de la aceste cercuri privind anxietatea climatică, oamenii care vin acolo sunt dispuși să facă și o schimbare în propriul comportament, că poate unii au venit chiar la aceste întâlniri cu mașina personală, da? Deci sunt dispuși să mai lase mașina acasă sau să dea temperatura pe, nu știu, să dea centrala de apartament pe altă temperatură sau...
5: Da, sau de exemplu să închidă motorul.
4: Sau să închidă când staționează, da?
5: Da, când staționează. E din nou asta o întrebare foarte bună. Ce mi-ar plăcea mie foarte mult ar fi să văd la aceste activități chiar oameni care fac asta, care lasă motorul pornit, sau care nu s-au gândit neapărat că participă la în vreun fel la această
4: stare de anxietate climatică, da.
5: Dar cei care vin acolo sunt oameni care deja se gândesc destul de intens la asta și care fac suficient. Ce voiam eu să punctez e că avem nevoie ca aceste demersuri să fie susținute și la nivel administrativ și politic. Adică...
4: În ce sens?
5: În sensul în care ele trebuie să fie asumate de decidenți. Noi nu suntem decidenți.
4: Și ca să se ajungă la asta, ce ar trebui să se întâmple? Nu tot o formă de presiune de la firul ierbii, adică nu de jos în sus cumva?
5: Ba da. Dar ideea e că asta se întâmplă foarte mult. Adică în munca mea eu văd, trăiesc printre oameni care asta fac în fiecare zi și munca asta este extrem de epuizantă. Adică să continui, să-ți găsești în fiecare zi resursele, să...
4: Te solicită.
5: Da, este extrem de solicitant și atunci cred că ce ar fi important pentru mine să transmit ar fi că oamenii se pot implica și pot duce această, nici nu știu dacă să o numesc, luptă, aș vrea să nu.
4: E o luptă,
5: dar este o luptă, da. În feluri, exact, acest efort. În diverse feluri, într-un fel în care li se potrivește. Adică unii pot să vină la un atelier de grădinărit, alții pot să semneze o petiție, alții pur și simplu pot să decidă să-și lase mașina acasă de 2-3 ori pe săptămână sau se pot implica într-un grup civic la ei în cartier. De fapt, cred că forma cea mai puternică de...
4: De
5: organizare, de implicare și de schimbare, da. Și sunt foarte bucuroasă că sunt extrem de multe grupuri civice care apar și au apărut cel puțin de când fac eu asta prin tot Bucureștiul și simt așa o energie interesantă la nivelul orașului. Simt că oamenii au început să înțeleagă puterea organizatului și a acțiunii colective și asta e îmbucurător, dar
4: încheiem pe această notă. Mulțumesc mult pentru intervenție.
5: Mulțumesc foarte mult și eu pentru invitație.
4: Cătălina Bolozan este fondatoarea Club Clorofila. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim luni la 17:30 cu o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!
1: Planeta Verde.
2: Emisiune oferită de
3: Romstal, Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
1: Playlist RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. PSD solicită mandatul de premier la consultările în desfășurare de la Palatul Cotroceni. PNL și USR refuză guvernarea alături de socialdemocrați, dar liberalii dau semnalul că sunt dispuși la negocieri. Președintele Nicușor Dan a promis o nouă nominalizare pe care o va anunța în această seară. Discutăm pe larg. Sute de licee franceze sunt închise în Franța astăzi, mâine fiind prevăzute demonstrații la nivel național. Protestele au început la sfârșitul lunii septembrie la un liceu dintr-o suburbie a Parisului din cauza lipsei de profesori, iar apoi s-au răspândit la nivel național și s-au suprapus cu cele ale sindicatelor, nemulțumite de condițiile de muncă și salariile mici. Iar în Spania, premierul Pedro Sánchez a convocat alegeri anticipate pentru 29 noiembrie. Decizia vine după ce Parlamentul a respins măsurile propuse de guvern pentru criza locuințelor, ceea ce a determinat proteste de amploare în mai multe orașe. Zeci de mii de oameni au cerut soluții pentru scumpirea chiriilor în condițiile în care proprietarii preferă închirierile prin platforme pentru turiști. O nouă rundă de negocieri între șeful statului și partide la Palatul Cotroceni în încercarea de a ajunge la o înțelegere pentru susținerea unui guvern. Tot în această zi, șeful statului a anunțat că va face o nouă nominalizare, a patra de la înlăturarea cabinetului Bolojan. Nicușor Dan a spus în mai multe rânduri că alegerile anticipate nu sunt o soluție. Analistul Cristian Andrei de la Agenția de Rating Politic în direct cu noi. Bună seara, mulțumesc că sunteți aici!
1: Bună seara, bine v-am găsit.
0: Eu am văzut, Cristian Andrei, o echipă foarte tranșantă a celor de la PSD și v-aș întreba de ce nu au avut abordarea asta imediat după demiterea guvernului Bolojan, pentru că au spus că solicită mandatul de premier, au fost foarte fermi. Și aș vrea apoi să-mi spuneți ce înseamnă, ce presupune declarația domnului Grindeanu, care a spus: noi nu avem linii roșii.
1: Aș spune că cele două declarații se contrazic oarecum, pentru că lipsa liniilor roșii înseamnă negociere. Deci nu poți să ai, nu poți să impui un premier PSD fără să spui că n-ai linii roșii. Deci cred că, de fapt, PSD lasă loc prin aceste declarații unei soluții, nu neapărat de mijloc, dar unei soluții negociate. Și cumva cred că nu puteau să spună la momentul acesta altceva decât ok, noi ne asumăm dacă este nevoie guvernarea, pentru că într-un fel asta fac toate partidele mari în momente critice. Cam asta e. Sunt două declarații aparent contradictorii, dar cred că PSD are o doză de, mă rog, lăsată pentru negociere, o marjă.
0: Dar ați simțit, Cristian Andrei, sau vi s-a părut că presează cumva PSD pentru obținerea guvernării prin acea solicitare făcută cu subiect și predicat de a cere mandatul de premier la aceste consultări?
1: Cred că ceea ce presează, și într-un fel ne putem aștepta la asta, e să fie în guvern Partidul Social Democrat. Uh-huh. Cred că este o condiție care e mai greu de realizat decât nominalizarea premierului, sincer, de realizat în sensul în care am putea și avea un guvern la sfârșitul acestor noi negocieri. Pentru că e foarte greu să se mai așeze PNL, cu atât mai mult USR, într-un guvern în care, sau lângă un guvern, sau să susțină un guvern care are și miniștrii PSD. Vedeți, de aceea vorbim practic de 5 luni de zile de faptul că nu doar numele sau originea politică a unui premier contează, ci contează ca președintele în fond, în final, să-i așeze la masă pe cei din partide și să găsească o soluție care, ok, să mulțumească și să ne mulțumească în egală măsură pe toată lumea. Dar nu se poate pleca de la drum în felul acesta doar punând un nume pe masă și sperând cumva că prin magie, iată, vor veni la masă să discute partidele. Și reiau asta pentru că ideea de a fi miniștri PSD alături de miniștri PNL, cred că și dumneavoastră și oricui este alături la aceeași masa guvernului, este sau pare imposibil astăzi. Cred că e cel mai greu lucru de realizat. Și de aceea spun că mai degrabă punctul apăsat unde PSD își dorește foarte mult ceva este asta, să fie în guvern.
0: I-ați perceput pe liberali, Cristian Andrei, ca fiind dispuși la negocieri?
1: Da, doar că aici, din nou, lucrurile nu se pot, nu pot pleca dinspre partide. Trebuie să vină, după părerea dinspre președinte, o formulă ca la o negociere între companii sau o negociere a unui litigiu sau cum vrei să-i spuneți. Dacă vrei să-i pui la masă, trebuie să le oferi niște garanții. De exemplu, o garanție că premierul își va vedea de guvernare și nu se va implica în viața politică din PNL. Sau că nu se vor mai face cabinete bazându-te pe parlamentari luați la bucată, ci că se va discuta serios cu conducerile partidelor respective. Vedeți, de aceea spun că e mai mult decât un nume, mai mult decât niște nume de miniștri, e vorba de o formulă politică din care toată lumea să poată, cu care toată lumea, și mă refer la PNL, PSD și PSD, să poată merge înainte, să nu fie doar o soluție prin care un partid se suie pe capul celuilalt, așa pe românește, permiteți-mi să spun.
0: UDMR am văzut că n-ar guverna, n-ar intra la guvernare, n-ar forma un guvern acum, așa au spus, dar că ar putea acorda sprijin unui cabinet PSD. Una peste alta, vedeți cumva că s-au modificat pozițiile partidelor față de precedenta întâlnire cu șeful statului?
1: Sunt ușor mai calme pozițiile. Nu cred că asta garantează că orice premier ar putea să treacă, însă este, cred totuși, o ușă întredeschisă, lăsată un pic întredeschisă de toate către toate pozițiile să se stea la masa discuțiilor. Dar, repet, nu este suficient să vină președintele doar să scoată din joben un nume, ci trebuie să vină cu, dacă vreți, un pachet politic în fața acestor partide și cumva să încarce cu greutate propunerea de premier. Dar da, nu ne-a spune flexibilizare, dar o ușă deschisă cred că se vede în toate cazurile, mai ales că toate partidele știu că lumea este sătulă de cele 5 luni de scandal. Toate partidele au văzut că de fiecare în parte nu poate să-și facă un cabinet doar PNL sau doar PSD și de aici înainte trebuie să facă și ei un pas către deschidere, dar nu unul, nu cred că suntem la momentul la care să avem sigur un guvern.
0: Mulțumesc foarte mult pentru analiză. A fost cu noi analistul Cristian Andrei de la Agenția de Rating Politic. Președintele Nicușor Dan ar trebui să dea guvernarea celor care au demis cabinetul Bolojan, adică PSD și AUR. Cel puțin asta este opinia exprimată la RFI de fostul premier Ludovic Orban. El consideră că șeful statului nu ar trebui să traseze linii roșii pentru rezolvarea crizei politice. Ludovic Orban i-a spus lui Cosmin Rușcior că nu crede că Nicușor Dan poate găsi o soluție viabilă.
2: Nu putem să avem așteptări prea mari din partea președintelui. Readuc aminte, 30 de zile a durat până l-a desemnat pe Eugen Tomac, căruia i-a retras mandatul. După eșecul învestirii guvernului Veștea, a așteptat 2 luni jumate până l-a desemnat pe Crimureșan, care fusese propus de PNL, USR și UDMR pe data de 26 iunie. Și a făcut tot ce este posibil ca nu cumva să fie investit guvernul Mureșan. Ca atare nu aștept din partea președintelui o soluție la această criză.
3: În context...
2: Ce trebuie remarcat este faptul că pentru prima oară după 1989 sunt întrunite condițiile constituționale pentru dizolvarea Parlamentului și pentru declanșarea alegerilor anticipate. Președintele în orice moment poate să dizolve Parlamentul. Pentru că, repet, sunt întrunite condițiile constituționale pentru emiterea decretului de dizolvare a Parlamentului.
3: Președintele Nicușor Dan, ați văzut, domnule Orban, a spus în ultima perioadă că nu vrea să dizolve Parlamentul. Anticipatele ar fi un lucru rău pentru România, spunea dumnealui. De ce credeți că spune asta?
2: Nu pot să fie anticipatele un lucru rău. Asta înseamnă alegeri, înseamnă democrație, înseamnă că puterea revine cetățenilor care aleg un nou parlament ca urmare a faptului că parlamentul, în componența în care există astăzi, nu poate să genereze un guvern de plină putere. Și atunci dai puterea cetățenilor să hotărească. Da. Nu e nimic rău dimpotrivă, este democrație, cea mai democratică formă de soluționare a unei crize politice și guvernamentale. Nu e nimic rău să dai puterea cetățenilor ca cetățenii să hotărească o nouă componență a Parlamentului care poate să genereze o formulă de guvernare.
3: Dar anticipatele credeți că ar putea să limpezească situația politică din prezent sau dimpotrivă o să fim de fapt tot unde suntem, dacă nu cumva într-o fundătură și mai adâncă? Pentru că tot PSD, PNL, USR și UDMR vor fi nevoite să stea la masă și să facă o majoritate pro-europeană.
2: Dar de ce să fie obligat să stea la masă?
3: Păi și atunci?
2: Eu consider că Partidul Național Liberal și USR pe de o parte nu mai au nimic comun cu PSD-ul. PSD-ul e de fapt pe aceeași parte a spectrului politic cu AUR. AUR e tot un fel de PSD, e adevărat, un PSD care n-a fost la guvernare. Și din cauza asta stă mai bine în sondaje decât PSD, dar AUR ca și teme, ca și mentalitate, ca mod de organizare, ca reprezentare politică, pe aceeași parte e și chiar lui politic ca și PSD.
3: Da, dar îți trebuie o majoritate ca să poți guverna. Asta vă întrebam. După anticipate, credeți că s-ar putea realiza o asemenea majoritate sau vom fi tot în situația de azi?
2: Vox Populi, Vox Dei, voința poporului, voința de Dumnezeu. Deci dacă poporul hotărăște într-un anume fel, atunci trebuie făcut guvern așa cum hotărăște cetățenii români.
3: Vedeți posibil sau probabil un guvern PSD-AUR?
2: Eu n-am înțeles de ce trasează președintele linii roșii complet aiurea. PSD n-a avut nicio jenă să se asocieze cu AUR ca să dărâme guvernul Bolojan. De ce să nu guverneze împreună? Să guverneze, să arate cetățenilor de ce sunt în stare. De regulă, cine dărâmă un guvern și au demonstrat PSD și AUR că au strâns o majoritate, trebuie să-și asume răspunderea guvernării.
3: Cooptarea AUR la guvernare nu credeți că ar izola România din punct de vedere politic sau diplomatic?
2: Ca să vă dau un răspuns foarte sincer. Eu consider AUR un partid incapabil de guvernare. AUR este un partid gălăgie care nu are decât claxon și caroserie strălucitoare, vopsită foarte atractiv, n-are motor, n-are direcție. Pe de altă parte, dacă acum este în continuare ținut în poziția în care este, e posibil ca să ne trezim cu AUR că câștigă alegerile parlamentare viitoare, ceea ce într-adevăr ar fi, din punctul meu de vedere, un lucru extrem de negativ. Acum, de bine de rău, n-au decât 20% în Parlament. Sunt obligați să guverneze într-o coaliție dacă se așează la guvernare și, într-un fel, trebuie să arate că sunt capabili să guverneze. Bun. Altfel, ne vom trezi încă o dată. Ne vom trezi în 2028 cu AUR ținut pe bară în mod artificial. Ne vom trezi cu AUR la un scor pe care nu ne-l putem și nu ne-l dorim niciunul dintre noi.
0: Ludovic Orban, fost premier, acum Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană, e o asociație care a susținut candidatura lui Nicușor Dan la prezidențiale, îi cere șefului statului să-și respecte angajamentele asumate în campania electorală și să acționeze pentru depășirea actualului blocaj politic. Aceștia îi cer președintelui să consulte în mod autentic partidele și îi amintesc că e responsabil pentru desemnările pe care le face. Corneliu Biola, de la Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană.

0: alegeri, apropo de problema cu legionarismul, apropo de problema cu războiul hibrid, acestea trebuiau dosare care trebuiau adresate până în momentul de față, nu să facem noi un nou apel pentru a fi luate în serios. Spuneam, avem nevoie de rezultate acum, până când situația devine mult mai complicată. Ce am sprijinit noi în decembrie, am sprijinit niște norme, niște valori pe care candidatul de atunci a fost de acord, evident, și noi ne-am regăsit în persoana rânsului să le susținem. Ce spunem noi acum este că rămânem loiali acelor principii și care dorem să le vedem, evident, traduse în fapte, fără altea, să zicem, abandonări, scuze și genul de intervenții mai puțin credibile pe care le-am ascultat într-un material.
1: E o listă lungă, cu teme foarte importante. Cu ce ar trebui să înceapă?
0: Am limitat la cele mai importante. Sunt, de fapt, vreo 6 pe care le vedem în momentul de fapt. Cred că și ordinea spune ceva, deci modul în care vorbim de ele în acest moment se leagă de faptul că nu este o prioritate legată de formarea guvernului, care s-a întârziat extraordinar, dar ce încercăm să spunem este atenție mare, pentru că nu contează numai orice fel de prim-ministru, contează și ce reprezintă acest prim-ministru și dacă, de exemplu, tot ce s-a aceste sacrificii economice, cel de populație în 18 luni, vor fi aruncate peste geam și peste 2 ani confruntăm cu această problemă. Deci înseamnă puțină maturitate în modul în care se construiește acest lucru. Asta este sugestia noastră care vine. Considerăm de asemenea, nu, că justiția rămâne foarte importantă. Fără această coloană vertebrală pentru democrație care să funcționeze impecabil, încrederea în instituții se diluează iremediabil. Deci nu vedem, în ciuda anumitor declarații ale președintelui care spunea că este foarte mulțumit de modul în care funcționează justiția, sondajele spun altceva. Este 75% spun că nu au încredere în loc. Asta este iarăși un semnal mai mult decât roșu. E un semnal de roșu în 5. Războiul hibrid e a treia, probabil, și care se leagă de neo-generalism, care ar trebui. Aș spune că sunt priorități care sunt legate. Vedeți, când vorbești de război hibrid, e imposibil să te puci serios fără să faci o coaliție cu partenerii europeni, da? Și să lucrezi împreună. Pentru că ceea ce se întâmplă în zona baltică nu se întâmplă izolat de România. Mă refer la atacurile hibride ale Rusiei sau în Germania. Deci cele două sunt legate. Vorbim de hibrid, trebuie să ai și o politică externă pro-europeană activă. Te oprești de războiul hibrid, atunci e inevitabil că oprești de problema extremismului și neolegionalismului. În toate acestea nu pot funcționa bine dacă nu e o justiție care, într-adevăr, nu răspunde acestor convenții care au fost acuzate și doamna Kicz vorba de piramida puterii. Deci vorbim de un compact, dar punctul de plecare, cum spunea de toate aici, este modul în care va fi alcătuită noua configurație de guvern, care, în primul rând, vedem momentul de fapt, nu a niciun sens să fie stresă în 4 mai. Pentru că nu exista nimic, și așa s-a dovedit, solid, care să o înlocuiască.
2: Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford, în interviul Andrei Oros. Se înmulțesc atitudinile agresive în spațiul public, iar politologul Ieșan Sorin Bocancea atrage atenția că responsabilitatea aparține instituțiilor statului, care nu sunt mai ferme și nu aplică legea când astfel de derapaje se produc. Politologul caracterizează ca vulgaritate discursul liderului AUR, care a spus despre președintele Nicușor Dancă are dungă roșie pe buletin, aluzia la boli psihice, dar și la folosirea psihiatriei ca armă în perioada comunistă. Pe de altă parte, astăzi, președintele Nicușor Dan a condamnat public gesturile susținătorilor lui Călin Georgescu, care s-au strâns în fața arestului central, au format din lumânări inițialele jurnalistului Cristian Tudor Popescu și au cântat veșnica pomenire. Șeful statului a catalogat acțiunea drept o tentativă de intimidare, hărțuire și incitare la ură, sublinind că într-o democrație dezacordurile politice nu pot justifica astfel de manifestări. Politologul Ieșan Sorin Bocancea a discutat cu Violeta Cincu.
3: Păi, în vremea comunismului se spunea, eu n-am văzut niciodată, se spunea că cei cu probleme psihice, adică nebunii, au dungă roșie în buletin. Deci așa era o formă de exprimare eufemistică despre cineva

0: despre care voiai să spui că nu este întreg la minte. Spune, iese cu dungă roșie în buletin. Nu știu dacă se practica acest lucru. Eu n-am avut dungă roșie în buletin. Și nu am întâlnit niciun buletin cu dungă roșie, dar asta este expresia la care s-a referit domnul la adresa președintelui. Putem să nu fim nemulțumiți de președinte, dar nu pot să vii cu această mitocănie. Deci știm, cei care am trăit în comunism, știm ce însemna această trimitere la dungă roșie în buletin.
1: În ce măsură psihiatrii și spitalele de psihiatrie au fost un instrument de reprimare a dizidenței?
0: Absolut, pentru că atât timp cât România a fost semnatară a Carta Drepturilor Omului, trebuia ca în țară să nu se mai poată vorbi de deținuți politici. Și atunci toți cei care erau dizidenți erau trimiși în internați la spitale de psihiatrie pentru a se dovedi că oamenii sunt plecați de acasă, pentru că numai un nebun poate să nu recunoască realizările Partidului Comunist Român. Trebuie să fii nebun să te iei cu autoritățile așa cum se iau XYZ. Și atunci îi internau acolo tocmai pentru a le face și un dosar prost, pentru că și în câmpul muncii nu mai erau primiți la fel. A, tu ai stat acolo, înseamnă că nu mai ești valid. Deci era o formă de ascundere a unei forme de arest sub aceste clinici psihiatrice și de a face praf portofoliul și CV-ul unui om.
1: Am avut în Iași astfel de cazuri, de situații?
0: Eu cunosc, dar nu pot să vorbesc despre ele. Știu persoane care au fost internate acolo.
1: Și care a fost impactul asupra lor?
0: Impact negativ, unii chiar se bucurau că au scăpat. Era mai liniște în spitalele de psihiatrie decât afară. Măcar erau puși la adăpost că era sub o legislație medicală și nu putea să mai ia nimeni de ei.
1: Vedem aceste referiri la dunga roșie în buletin la adresa președintelui. Ce arată brămvierea acestor legende urbane care ascund în spate adevărate?
0: Arată niște oameni care nu au evoluat față de schematismele din perioada comunistă. Arată un anumit tip de mentalitate pe care îl regăsim la acest om politic și la toți cei care îl adulează. Toți gândesc la fel ca el. Sunt cei care, dacă nu sunt de acord cu tine, încep cu atacuri la persoană și cu invenții. Vă aduceți aminte care erau, de fapt, marile crime pe care le putea să vârși un dizident? Ori era nebun, ori era homosexual. Și atât. Și mai era sectant. Da? Erau cele trei etichete pe care securitatea le punea cuiva pe care îl voia scos din mediul social. Era considerat mărul stricat care trebuie izolat. Cum? Prin compromiterea, aplicând aceste etichete de bolnav psihic, de homosexual sau de sectant, că nu făcea parte din biserica majoritară.
1: Ar trebui să ne îngrijoreze cât de tare.
0: Da, dacă un om simplu de pe stradă ar spune așa, dar când spui de la tribuna Parlamentului, vii cu legitimitatea microfonului unui parlamentar. Este îngrijorător și lucrul acesta se întâmplă. Este o escaladare care se produce prin tăcerea vinovată a instituțiilor din România. Pentru că dacă legea era aplicată de acum 4 ani, de când acești indivizi, cum este Simion, Șoșoacă, Georgescu, erau puși la locul lor, adică erau fie amendați, li se aplica legea pur și simplu. Astăzi nu mai discutam, nu mai aveam această escaladare printr-un discurs, un discurs al urii, un discurs al incitării. De când trebuia ca instituțiile să-și facă treaba? Prezența acestor oameni veninoși în politica românească este din cauza că instituțiile nu și-au făcut treaba.
2: Politologul ieșan Sorin Bocancea, în Spania, criza locuințelor provoacă alegeri anticipate. Premierul Pedro Sánchez a convocat un scrutin înainte de termen pentru 29 noiembrie. Decizia vine după înfrângerea suferită vineri în Parlament, unde guvernul nu a reușit să obțină susținerea necesară pentru 2 decrete privind accesul la locuințe și protejarea chiriașilor. Mugur Chiujde relatează.
3: Aflat sub presiunea străzii și în urma acestui eșec legislativ, Sánchez a anunțat luni 5 octombrie dizolvarea Parlamentului și convocarea alegerilor anticipate. Această decizie reprezintă deznodământul nefericit al unei crize care macină societatea spaniolă de mai bine de 6 ani, criza accesului la locuințe. Problema s-a accentuat în ultimii ani pe fondul creșterii rapide a prețurilor caselor și ale chiriilor, în condițiile în care oferta de locuințe noi nu a ținut pasul cu cererea și cu creșterea populației. Potrivit datelor furnizate de Banca Națională a Spaniei, numai între anii 2021 și 2025 s-a acumulat un deficit de aproximativ 750.000 de locuințe. După mai bine de 8 ani de guvernare, executivul condus de Pedro Sánchez nu a reușit să rezolve această problemă în ciuda îmbunătățirii semnificative a mai multor indicatori macroeconomici. În timpul acestei guvernări, șomajul a scăzut semnificativ, iar creșterea economică a înregistrat rate anuale cuprinse între 2 și 2,7%, mult peste media zonei euro, unde aceasta nu a depășit 1%. În urmă cu 8 ani, rata șomajului se situa la peste 15%, iar acum, în anul 2026, a ajuns la 9,87%, atingând cel mai scăzut nivel din ultimii 18 ani. Paradoxal, însă, această îmbunătățire a pieței muncii nu a fost suficientă pentru a rezolva problema accesului la locuințe și a dus, în schimb, la o accentuare a polarizării economice a societății. Prețurile proprietăților și chiriilor au crescut într-un ritm care a pus o presiune tot mai mare asupra veniturilor modeste, iar problema locuințelor a devenit una dintre principalele preocupări ale spaniolilor potrivit ultimilor sondaje de opinie. Dacă luăm ca reper Madridul, principalul focar al acestei probleme sociale, prețul mediu al chiriilor depășește 23 de euro pe metru pătrat, astfel pentru un apartament mediu de 80 de metri, chiria poate depăși 1800 de euro pe lună, o sumă din ce în ce mai inaccesibilă pentru spaniolii, al căror salariul mediu brut este de aproximativ 2400 de euro, în timp ce salariul minim interprofesional brut este doar 1221 de euro pe lună. În aceste condiții, criza locuințelor a devenit unul dintre principalele puncte vulnerabile ale guvernării progresiste. De altfel, chiar guvernul a recunoscut gravitatea situației prin pachetul de măsuri adoptat la sfârșitul lunii septembrie, destinat protejării chiriașilor și extinderii ofertei de locuințe accesibile. Faptul că aceste măsuri au fost respinse în Parlament a reprezentat lovitura politică ce a precedat decizia lui Pedro Sánchez de a convoca alegeri anticipate pentru data de 29 noiembrie. Dar care este prima radiografie a acestui moment politic premergător alegerilor anticipate? În primul rând, există o presiune importantă din partea străzii. Centrele marilor orașe, Madrid, Barcelona, Malaga, Oviedo, sunt ocupate de tineri care reclamă accesul la locuințe. În Spania, vârsta medie de emancipare a tinerilor depășește 31 de ani, deși sunt foarte frecvente cazurile în care tineri de peste 40 de ani locuiesc lângă cu părinții, ceea ce face din ce în ce mai dificilă întemeierea unei familii. Dar poate mai important decât presiunea străzii sunt sondajele de opinie care oferă o imagine clară asupra opțiunilor electorale ale momentului. Toate pronosticurile îi dau câștigători pe populari, însă acest avantaj s-ar putea dovedi insuficient. Partidul Popular a câștigat și alegerile precedente, dar a rămas în opoziție, neavând capacitatea de a coagula o majoritate parlamentară. Ceea ce schimbă însă datele problemei în acest moment este ascensiunea partidului ultranaționalist Vox. Creșterea formațiunii conduse de Santiago Abascal ar putea permite conservatorilor să coaguleze un pol de dreapta capabil să obțină o majoritate absolută și să-l aducă pe Alberto Núñez Feijóo, liderul Partidului Popular, în fruntea executivului de la Madrid. Pedro Sánchez este însă un politician recunoscut pentru reziliența sa și pentru capacitatea de a întoarce în favoarea sa situații în care pronosticurile îi sunt defavorabile. Întrebarea este dacă va reuși din nou să sfideze sondajele și să transforme o criză politică și socială într-o nouă victorie electorală. De la Madrid, pentru RFI, Mugur Chiujdea.
2: În Franța, mai departe, acolo unde continuă acțiunile de blocaje și proteste din licee, peste 400 de licee sunt închise total sau parțial din cauza distrugerilor de săptămâna trecută, nu sunt asigurate condiții de securitate pentru desfășurarea normală a programului, ciocniri și acte de violență urbană au avut loc la Paris și în câteva orașe chiar de la primele ore, liceenii spun că nu renunță la proteste, iar mâine promit un al treilea act în stradă alături de marile centrale sindicale. Mihaela Antonio a urmărit în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Mihaela!
4: Bună seara, Anca, bine v-am regăsit! Apelurile de blocaj total au fost lansate pe rețelele de socializare. Acțiuni de solidarizare cu liceenii s-au observat în aproximativ 40 de universități. Situația a fost tensionată încă de dimineață. E drept că incidentele au fost ceva mai izolate față de săptămâna trecută. Din cele 3700 de licee, 413 au fost perturbate luni dimineață, potrivit Ministerului Educației Naționale. Vineri s-au înregistrat 564 de licee blocate. Vă propun să trecem în revistă câteva dintre liceele unde au fost semnalate manifestații și tensiuni. În departamentul RON, prefectura a anunțat altercații în fața a două licee și a unei școli gimnaziale din Lyon și suburbii, precum și 12 școli afectate de incidente izolate. La Lille, situația a fost din nou tensionată în preajma a două dintre liceele în care s-a observat același lucru și săptămâna trecută. Autoritatea Regională de Învățământ Aix-Marseille a raportat că în 60 din cele 171 de licee, activitatea didactică se desfășoară la distanță, în timp ce la Rennes, cursurile au fost reluate pașnic în mai multe școli care fuseseră închise la sfârșitul săptămânii, potrivit jurnaliștilor de la France Presse. La Bordeaux, în fața liceului Montaigne, câteva zeci de elevi s-au adunat în fața intrării cu pancarde pe care scria deficit de profesori. Personalul a dirijat traficul, iar cei care doreau să participe la cursuri au putut intra în liceu. Au existat însă unele tensiuni la liceul Gustave Eiffel, într-un cartier popular din apropierea gării, unde au fost trase mai multe proiectile. Un incident grav s-a petrecut la Lens în nord. Un elev de liceu s-a rănit la mână în timp ce încerca să relanseze una dintre grenadele aruncate de forțele de ordine. Potrivit unor surse citate de France Presse, tânărul și-ar fi pierdut brațul. Mai multe sindicate și asociații au acuzat guvernul că reprimă elevii de liceu cu o brutalitate, citez, disproporționată, pentru a reduce la tăcere cererile legitime. 5 anchete ale polițiștilor care se ocupă de afaceri interne sunt în curs de desfășurare. Liga pentru Drepturile Omului a denunțat o eroziune generală a statului de drept.
2: Mihaela, ne întoarcem la revendicări. Cine ne mulțumește pe elevii de liceu?
4: Protestele au început la mijlocul lui septembrie într-un liceu din regiunea pariziană la Créteil și s-au extins repede în toată Franța prin intermediul rețelelor de socializare. Elevii cer resurse umane și financiare, clădiri inovate în care să învețe, cu referire la sălile care au fost ca niște cuptoare în această vară din cauza temperaturilor caniculare. De asemenea, tinerii se mai plâng de clase prea aglomerate și de un program mult prea încărcat. Întâlnirea de vineri de la Ministerul Educației nu s-a terminat cu rezultate concrete, așa că protestele continuă. Premierul Sébastien Lecornu le-a trimis miniștrilor săi 5 proiecte cu principalele probleme semnalate și a cerut decizii inițiale până la sfârșitul lunii.
2: Cum ar putea să arate ziua de mâine? Încercăm să ne imaginăm ce este cu acest al treilea act anunțat de liceeni, studenți și sindicate.
4: Marți este zi de mobilizare sindicală în toată Franța. Cele mai mari centrale sindicale au anunțat că vor ieși în stradă pentru a cere guvernului măsuri concrete în fața reducerilor care se anunță în proiectul de buget de anul viitor. Uniunea care reunește elevii de liceu a promis un al treilea act, ceea ce naște perspectiva unei escaladări a tensiunilor, cel puțin din punctul de vedere al guvernului, care consideră că mișcarea a virat spre violență urbană. O coaliție largă de sindicate naționale din învățământ a cerut participarea la demonstrațiile de marți. CGT, care îndeamnă pe lucrătorii din energie aflați în grevă să li se alăture elevilor de liceu, va fi de asemenea în stradă. Activiștii vor fi acolo pentru a-i proteja pe elevii de liceu, a declarat lidera de la CGT, Sophie Binet, la televiziunea TF1. Ministrul pentru Învățământul Superior, Philippe Baptiste, a precizat în direct la Sud Radio că poliția a demonstrat până acum o proporționalitate cu adevărat remarcabilă într-o mișcare care este, pe de o parte, atât de intensă, iar pe de altă parte, implică minori. Oficialul a acuzat la France Insoumise, adică extrema stângă, Franța nesupusă, că alimentează focul. În replică, Manuel Bompard, coordonatorul de la Franța Nesupusă, a declarat că deplânge violențele, dar regretă că puterea executivă reduce mișcarea la aceste excese.
2: Continuăm împreună. Franța reacționează după ce Federația Rusă a anunțat că va intensifica atacurile asupra infrastructurii ucrainene și civililor. Această decizie încalcă principiile fundamentale ale dreptului internațional umanitar, spune președintele Emmanuel Macron, după o discuție pe care a avut-o cu liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky.
4: Emmanuel Macron a denunțat decizia iresponsabilă a Rusiei de a-și intensifica atacurile împotriva infrastructurii și a obiectivelor civile din Ucraina. Nu vom ceda nici intimidărilor, nici escaladării din partea Rusiei, care nu trebuie să se înșele. Timpul joacă împotriva ei, a scris președintele Emmanuel Macron pe rețeaua X. De asemenea, liderul de la Elisee regretă că Moscova, citez, refuză cu încăpățânare toate apelurile la încetarea focului. Această decizie încalcă principiile fundamentale ale dreptului internațional umanitar, a adăugat Emmanuel Macron. Reamintim că Federația Rusă a anunțat că va intensifica atacurile asupra infrastructurii ucrainene după ce a vizat un pod din Kiev la finalul a 4 zile consecutive de atacuri. De asemenea, a îndemnat diplomații și cetățenii străini să părăsească Ucraina, în special capitala Kiev. O serie de atacuri aeriene a vizat infrastructurile industriale și portuare din regiunea Odessa, în sudul Ucrainei, chiar de la începutul săptămânii, a declarat guvernatorul Oleg Kiper pe aplicația de mesagerie Telegram. Toate incendiile provocate de aceste atacuri au fost stinse până în acest moment, a mai declarat guvernatorul. Un atac aerian rus asupra orașului Kharkov, al doilea cel mai mare oraș din Ucraina, a provocat la rândul său un mort și 6 răniți, a declarat duminică seara primarul, tot pe rețeaua Telegram. Ministerul rus al apărării a confirmat pe Telegram că a lovit portul Vâlkov, depozitele de combustibil din Chornomorsk și navele de marfă, toate situate în regiunea Odessa, precum și o centrală electrică din regiunea Kharkov, care, potrivit acestuia, erau utilizate în scopuri militare. Franța și Europa vor continua să-și asume responsabilitățile pentru a sprijini Ucraina și a căuta toate căile posibile pentru a proteja civilii, pentru a obține reducerea ostilităților și pentru a promova ideea unei păci juste și durabile, continuă președintele Republicii Emmanuel Macron. Facem precizarea că Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, s-a deplasat duminică la Kiev pentru a-și exprima sprijinul și pentru a face o nouă promisiune de ajutor financiar pentru Ucraina. Volodymyr Zelensky a tras un semnal de alarmă cu privire la situația din capitală, care trece prin nopți și zile îngrozitoare. În replică la intensificarea atacurilor Federației Ruse, președintele Volodymyr Zelensky a anunțat că țara sa va continua la rândul său să atace rafinăriile rusești, fără a viza însă civilii.
2: Mulțumesc, Mihaela. Primele gaze din proiectul Neptun Deep vor fi extrase în prima jumătate a anului viitor. Între timp, starea de alertă în sectorul energetic se prelungește, iar problema imediată pentru consumatori rămâne prețul. O analiză a Asociației Energie Inteligentă arată că până la 40% dintre gospodării cheltuie mai mult de 10% din buget cu plata energiei. Este contextul în care președintele Nicu Șordan l-a primit la Palatul Cotroceni pe noul director general al grupului austriac OMV, Mădălina Șerban, cu detalii.
5: Președintele Nicu Șordan s-a întâlnit luni la Palatul Cotroceni cu noul director general al grupului OMV, Emma Delaney, asta înaintea consultărilor cu partidele pentru desemnarea unui nou premier. Discuțiile au loc într-un moment complicat pentru sectorul energetic din România, care este marcat de presiuni asupra producției, dar și de creșterea costurilor. În ultimele luni, oprirea reactoarelor de la Cernavodă, importurile mai mari de electricitate și debitele scăzute ale Dunării au accentuat vulnerabilitatea sectorului energetic. Iar pentru consumatori, întrebarea este cât de mult se vor vedea aceste probleme în facturi. În acest context, crește numărul consumatorilor aflați într-o situație precară, spune la RFI Dumitru Chisăliță, președintele Asociația Energia Inteligentă.
6: Oarecare criză energetică determinată de ceea ce s-a întâmplat în august, anume oprirea grupului 1 și 2 de la Cernavodă. Cu siguranță, pe parte de energie electrică, o să existe o ofertare, probabil, în această toamnă la prețuri mai mari decât prețurile din 2025. Aceste elemente se vor reflecta, bineînțeles, în facturile, în creșterea costurilor cu energia electrică, dar și în nivelul de trai al românilor. În momentul de față, dacă ne uităm la prețurile efective ale energiei electrice plătite de consumatorii casnici, suntem undeva în, să spunem, a doua jumătate, că peste media europeană. Dacă ne uităm la raportul între prețurile energiei și puterea de cumpărare, din păcate suntem în top 3 prețul la nivel european. Vă dați seama că sărăcia energetică este în creștere în România, înseamnă că un număr tot mai mare de consumatori vulnerabili sunt într-o situație precară. Ca atare, da, impactul acestor creșteri va fi unul care va adânci sărăcia energetică din România.
5: Precaritatea energetică nu este însă întotdeauna vizibilă, arată o analiză recentă a asociației. Potrivit acesteia, momentul în care cheltuielile cu energia depășesc 10% din venitul unei gospodării, energia devine o povară structurală. Dincolo de acest prag, aceasta începe să concureze direct cu alte cheltuieli de bază. O familie își poate plăti în continuare factura și își poate încălzi locuința, dar pentru a face acest lucru poate reduce banii pentru hrană, sănătate, educație sau chiar din economii. Este, în termenii analizei, o formă de sărăcie energetică mai greu de observat, nu neapărat lipsa totală a resurselor, ci pierderea treptată a siguranței financiare. Potrivit estimărilor prezentate de Asociația Energia Inteligentă, între 30% și 40% dintre gospodăriile din România, dar și din alte state din estul și sud-estul Europei, ar putea ajunge să cheltuiască peste această limită. În România, problema este alimentată simultan de mai mulți factori. Venituri reduse, locuințe vechi și slab izolate, dar și o expunere mai mare la variațiile de preț de pe piața energiei. Iar măsurile de sprijin pot reduce efectele pe termen scurt, dar nu rezolvă cauzele problemei, a mai explicat Dumitru Chisăliță.
6: Măsurile pe termen scurt sunt în general cele de sprijin, de a sprijini țintit consumatorii vulnerabili și a dezvolta mai multe surse către acești consumatori pe bune vulnerabili, pentru că din păcate se întâmplă de foarte multe ori ca sumele de bani alocate să fie împărțite la un număr mare de consumatori, nu toți fiind într-adevăr în adevăratul sens vulnerabili, și atunci bineînțeles că banii nu ajută mai pe nimeni, adică și cu atât mai puțin pe consumatorii vulnerabili. În același timp, sunt o serie de măsuri sistemice care trebuie întreprinse, de așa natură încât în viitor să putem să discutăm și de scăderea ale prețurilor la energie, nu doar în continuu de creștere ale prețurilor.
5: Analiza Asociației Energia Inteligentă insistă tocmai asupra acestor soluții de fond. Sărăcia energetică nu poate fi redusă doar prin compensarea facturilor. Altfel, chiar și atunci când facturile sunt plătite la timp, pentru tot mai multe familii, energia riscă să rămână o cheltuială care consumă o parte disproporționat de mare din venitul lunar. Iar pentru această iarnă, Chisăliță avertizează că nu se așteaptă la o îmbunătățire semnificativă a crizei energetice în care ne aflăm.
2: Comisia Europeană a aprobat debursarea a 157 de milioane de euro din planul de creștere pentru Moldova. Anunțul a fost făcut la Bruxelles în cadrul celei de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-Moldova. Este responsabilitatea noastră să transformăm această oportunitate în rezultate pentru oameni, a spus premierul Vasile Tofan. Totodată, Comisarea Europeană pentru Extindere Marta Kos și-a exprimat speranța că toate grupurile de capitole de negocieri să fie închise până la sfârșitul acestui an. Valeria Vițu de la Chișinău.
7: Cea de-a treia tranșă deblocată de Uniunea Europeană vine în urma evaluării pozitive a Comisiei Europene, care a constatat că Republica Moldova a realizat cu succes 18 reforme asociate planului de creștere, structurate în 7 domenii esențiale: dezvoltarea sectorului privat, reziliența economică, guvernanța economică, coeziunea socială și piețele muncii, energia și tranziția verde și buna guvernanță. Iată ce a declarat la Bruxelles premierul Vasile Tofan.
8: Acești bani ne ajută să finanțăm investiții în transport, în energie, în canalizare, în apă, sănătate, educație și alte sectoare. Integrarea economică produce deja rezultate concrete. Mă mândresc cu faptul că exporturile noastre în Uniunea Europeană deja sunt 2/3, 1,3 miliarde de euro. Este un context complicat și regional și global, și în pofida acestui fapt, exporturile noastre în UE au crescut cu peste 10%. Este o cifră foarte bună pentru noi ca țară. Prin SEPA, de exemplu, costurile noastre de transfer transferuri cross-frontaliere au căzut de 20 de ori, de la 20 de euro la 1 euro. Sunt economii resimțite în buzunarul fiecărui moldovean. Același lucru cu Convenția de tranzit comun, care simplifică transportul mărfurilor pentru transportatorii noștri. Acestea sunt exemple foarte concrete de integrare europeană.
7: Prin această ultimă plată de 157 de milioane de euro, suma totală pusă la dispoziția Republicii Moldova în cadrul planului de creștere ajunge la 661 de milioane de euro. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, declară că plata reprezintă o recunoaștere a angajamentului Republicii Moldova față de reforme și a determinării de a avansa pe calea integrării europene. Oficialii europeni dau asigurări că Comisia Europeană va continua să sprijine Republica Moldova în realizarea planului de creștere. Acest instrument are capacitatea de a susține creșterea economică și crearea locurilor de muncă în Republica Moldova prin accelerarea reformelor și îmbunătățirea accesului țării la piața unică a Uniunii Europene, apropiind astfel Moldova de aderarea la Uniunea Europeană. Un alt subiect al reuniunii de la Bruxelles a vizat următoarele etape ale procesului de aderare. Vara trecută au fost deschise clusterele 1 și 6, elemente fundamentale și respectiv relații externe, iar autoritățile lucrează pentru deschiderea altor patru grupuri de capitole rămase. Obiectivul guvernului de la Chișinău este finalizarea lucrărilor tehnice necesare pentru încheierea negocierilor până la începutul anului 2028 și pregătirea Moldovei pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2030. Din nou, șeful cabinetului de miniștri de la Chișinău, Vasile Tofan.
8: Chiar înainte să fim membri, simțim direct beneficiul integrării europene. Atât din partea Comisiei, a statelor membri, am auzit de repetate rânduri că Moldova este un elev bun în această clasă a țărilor candidate. Dar cu cât ne apropiem de final, cu atât responsabilitatea noastră este mai mare să ducem acest proces până la capăt. Bruxelles ne poate ajuta cu acces la piață, cu finanțare, cu expertiză, sprijin politic și de securitate. Dar Bruxelles nu poate face instituțiile noastre să funcționeze mai bine. Nu poate executa proiectele în locul nostru. Nu poate simplifica procedurile noastre. Această parte a muncii trebuie făcută la Chișinău. Suntem acum într-o perioadă decisivă. Doar cu câțiva ani în urmă, astfel de realizări păreau imposibile. Ideea ca Moldova să devină potențial membru a UE era cu adevărat o idee în care nimeni nu ar fi crezut. Astăzi discutăm despre ținte reale, despre termeni reale, dăți reale, pentru a ne aduce în marea familie europeană. Și este misiunea istorică a generației noastre pentru care trebuie să livrăm. Asemenea oportunități vin rar. Este de responsabilitatea noastră să nu le ratăm.
7: De partea sa, comisara Marta Kos a precizat că în timpul apropiat urmează să fie deschise două clustere de negocieri cu Republica Moldova și Ucraina, iar până la sfârșitul anului, alte două grupuri de capitole rămase. Marta Kos spune că Republica Moldova este una dintre țările lideri din acest punct de vedere, iar reformele avansează în toate domeniile. Consolidarea statului de drept rămâne printre priorități. Să mai spunem că în cadrul Consiliului de Asociere de la Bruxelles a fost discutată și situația de securitate din regiune. Premierul Vasile Tofan a vorbit despre încălcările repetate ale spațiului aerian al Moldovei de către drone și rachete rusești și a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul acordat țării noastre în consolidarea rezilienței și capacităților de apărare, inclusiv prin instrumentul european pentru pace. Supravegherea și apărarea spațiului aerian rămân priorități pentru Republica Moldova. De asigurări, premierul Vasile Tofan, în același timp, prim-ministrul a reiterat și sprijinul Moldovei pentru Ucraina, inclusiv prin facilitarea tranzitului cerealelor ucrainene, și a menționat contribuția țării noastre la misiunile Uniunii Europene și schimbul de experiență cu partenerii europeni în combaterea amenințărilor hibride și a incerințelor electorale. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Și aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
9: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
10: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
11: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
10: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
13: RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 19.
1: Dan Andreșescu.
0: Președintele Nicușor Dan urmează să anunțe în această seară numele premierului desemnat în urma consultărilor de la Cotroceni. O navă turcească încărcată cu cereale a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în zona din sud-estul platformei Pescăruș. Două persoane au murit și una este dată dispărută. Volodymyr Zelensky susține că este vorba de un atac al rușilor. Premierul spaniol Pedro Sánchez anunță dizolvarea Parlamentului și a convocat alegeri legislative anticipate pentru 29 noiembrie. Acum avem 25 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. Consultările de la Cotroceni în vederea desemnării unui nou premier au început astăzi la ora 14 și sunt programate să se încheie cu parlamentarii neafiliați în scurtă vreme. PSD a cerut mandatul de premier pentru Sorin Grindeanu, în timp ce AUR susține că soluția pentru depășirea crizei sunt alegerile anticipate. Reprezentanții formațiunii spun că există o majoritate parlamentară pentru organizarea anticipatelor și că aceasta poate fi verificată. PNL nu a propus un candidat, iar USR susține la rândul său varianta alegerilor anticipate. Nicușor Dan urmează să anunțe în această seară numele premierului desemnat. O navă turcească încărcată cu cereale a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în zona din sud-estul platformei Pescăruș. Ministerul Afacerilor Interne anunță că 11 membri ai echipajului au fost salvați. Între aceștia sunt și răniți, două persoane au murit, iar un om rămâne în continuare dat dispărut. Să mai spunem că pe vas se aflau cetățeni azeri și indieni. Trei marinari răniți au fost preluați de un elicopter al Ministerului de Interne. Alți 8 membri ai echipajului, care sunt în stare bună, au fost preluați de navele de salvare trimise în misiune, anunță Autoritatea Navală Română. Nava plecase din portul Ismail din Ucraina și se îndrepta spre Italia. Incidentul a fost raportat la aproximativ 20 de mile marine de țărm și 9 mile marine de platforma petrolieră Pescăruș. Într-o postare, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky spune că nava a fost atacată de două drone rusești. Baza de date centrală care ține evidența persoanelor rezidente sau înregistrate în Danemarca a fost ținta unui atac cibernetic, iar asta a permis accesul la datele a peste 8 milioane de persoane, anunță ministerul danez responsabil cu domeniul digital. Maria Ilie ne spune mai multe.
2: O anchetă este în curs, dar în acest moment autorii nu au fost identificați, a anunțat ministrul digitalizării. Aceștia au obținut accesul prin intermediul accesului legal al unei companii daneze, iar accesul a fost revocat între timp. În urma acestei scurgeri de informații, administrația a anunțat că a pus în aplicare măsuri pentru a preveni repetarea unor incidente similare. Registrul Național conține datele a 11 milioane de persoane, printre care adresele precum și numerele CPR, echivalentul numărului de asigurare socială, în condițiile în care populația Danemarcei numără aproximativ 6 milioane de persoane. Pe lângă persoanele aflate în viață și care locuiesc în Danemarca, baza de date conține informații și despre persoanele decedate și despre alte persoane care au părăsit țara și trăiesc în diaspora. Persoanele care beneficiază de protecția adresei și a numelui nu sunt afectate de scurgerea de date, au mai precizat autoritățile.
0: Maria Ilie, mulțumim. Premierul spaniol Pedro Sánchez anunță dizolvarea Parlamentului și a convocat alegeri legislative anticipate pentru 29 noiembrie. Anunțul vine după un nou eșec al guvernului minoritar în Parlament de a adopta un pachet de măsuri pentru a combate criza locuințelor din țară. Mădălina Șerban a urmărit subiectul.
3: Decizia premierului spaniol de a organiza alegeri anticipate vine după un vot care a avut loc vineri în Parlament. Guvernul lui Pedro Sánchez nu a reușit să obțină sprijin pentru două decrete privind locuințele, într-un moment în care accesul la chirii și proprietăți a devenit una din principalele probleme sociale din Spania, marcată de numeroase proteste. Înfrângerea a reconfirmat însă o problemă mai veche a executivului spaniol. Sánchez conduce cu o majoritate majoritate foarte fragilă și trebuie să negocieze aproape fiecare vot. Sanchez spune acum că are nevoie de un nou mandat. Pentru a duce în profunzime reformele restante de care avem nevoie, trebuie să ne mobilizăm și să obținem ca Parlamentul să ne acorde o majoritate mult mai largă, a declarat luni premierul. Alegerile sunt însă un pariu riscant, avertizează presa internațională. Guvernul este afectat și de scandaluri de corupție din jurul premierului în funcție, dar și de criza migrației din Ceuta. În plus, sondajele indică în prezent un avantaj important pentru Partidul Popular, care se află în opoziție, și formațiunea de dreapta Vox, care împreună ar putea obține o majoritate parlamentară.
0: Mădălina Șerban, mulțumim! Premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină din 2026 a fost azi acordat la Stockholm cercetătorilor Carl Deseroth, Peter Hagman și Georg Nagel pentru descoperirile lor privind canalele ionice activate de lumină și optogenetică. Premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină din acest an este acordat. În acest fel, este o metodă care permite demonstrarea modului în care celulele nervoase modelează amintirile, sentimentele și comportamentele în creierul viu. În medicina clinică, cercetătorii folosesc această metodă în încercarea de a restabili vederea la persoanele cu deficiențe de vedere. Optogenetica a schimbat radical modul în care înțelegem creierul, fiecare zi aduce noi descoperiri, contribuind la dezlegarea uneia dintre marile mistere ale umanității, modul în care funcționează incredibilul nostru creier, se arată într-un comunicat. Acum datele meteo. În București, noaptea va fi răcoroasă, dar senină, cu temperaturi care ajung la 7 grade mâine. Avem vreme frumoasă și caldă, cer variabil și o maximă ce se apropie de 25 de grade. În țară, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, iar dimineața va fi rece, cu minime de până la minus 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. Izolat se va forma ceață și poate apărea bruma. Potrivit ANM, acum sunt 25 de grade în București, 22 sunt la Sibiu, 23 la Craiova, Iași și Cluj-Napoca. 25 de grade la Timișoara, 23 de grade avem la Chișinău. Au fost știrile orei 19. Mircea Trofin ne-a fost alături în regia de emisie. Eu sunt Dan Andreșescu, rămâneți pe RFI.
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brilipceanu. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: RFI.
1: Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
2: Bine ați venit la Rural! Discutăm și astăzi despre sectorul agroalimentar românesc și cel european. Săptămâna trecută a fost, așa pe scurt, Ziua Internațională împotriva risipei alimentare. Am văzut o serie de cifre și pentru România și la nivel european, dar vrem să discutăm mai pe larg pe acest subiect, care sunt mijloacele prin care risipa alimentară poate fi redusă, care sunt instrumentele și eventual care sunt, desigur, care sunt eforturile pe care antreprenorii sau organizațiile neguvernamentale le fac în această direcție. Așadar, alături de noi astăzi la Rural este doamna Elena Dinu, aici în studioul RFI România. Doamna Dinu este director advocacy și dezvoltare la Federația Băncilor pentru Alimente. Bine ați venit, mulțumesc pentru prezență.
3: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am găsit.
2: Împreună cu noi este și domnul Marius Tudosie, este antreprenor, dar și ambasador al Băncii Locale de Alimente, sector 6 București. Bine ne-am regăsit, Marius Tudosie, mulțumesc că ești cu noi.
4: Bună dimineața, bine v-am găsit.
2: Și alături de noi, ca de obicei, este colega Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Te salutăm și pe tine, Mihaela, mulțumesc că ești din nou cu noi.
5: Bună, bună!
2: Așadar, doamna Elena Dinu, vă rog, poate ar fi interesant să plecăm cu câteva cifre mari la nivel european și în ceea ce privește România vis-a-vis de această temă a risipei alimentare.
3: Dacă ne referim și începem cu cifrele de la nivel european, ultimele cifre pe care le avem sunt din 2024, sunt extrase de către Eurostat și acolo Eurostat spunea că o persoană, din un cetățean european, risipește aproximativ 129 de kilograme pe cap de locuitor, ca să zic așa.
2: Pe an, nu?
3: Pe an, da. Cea mai mare valoare a risipei din... Risipa se întâmplă cumva pe tot lanțul agroalimentar și atunci cea mai mare pondere de risipire se întâmplă la consumatorul casnic, ca să zic așa, peste 54%. În rest, producția primară are și ea ponderea ei de mai mică, în schimb, procesarea și manufactura crește un pic mai mult, retail-ul și distribuția are și el o parte din această risipă, bineînțeles și restaurantele și cel mai mult gospodăriile individuale. Comisia Europeană și-a propus, România undeva în 2023 a generat peste 3 milioane jumătate de deșeuri alimentare. Aici este Uniunea Europeană face, Comisia face un pic de diferență între food waste și food loss, pierderile de alimente și surplusul de alimente, pentru că sunt două lucruri total diferite. Ne referim la deșeuri și la partea de surplus. Mm-hmm. Și
2: surplusul e ce rămâne?
3: Surplusul este ce rămâne după ce am consumat.
2: Din diverse motive și poate
3: da,
2: să detaliem.
3: Da, exact. De-a lungul lanțului el se întâmplă peste tot și este normal să fie așa. Mm-hmm. Iar Eurostat, conform actualizării din 2026, spune că în România se risipesc aproximativ 188 de kilograme pe cap de locuitor anual. Și că ar
2: suntem
3: fi
2: destul
3: cumva,
2: de sus în clasa
3: da,
2: mea,
3: în locul 4. Da, din păcate. Și aici vine cumva, din punctul meu de vedere, în contradicție cu ceea ce avem ca date de la Eurostat, cu ce se întâmplă dacă scoatem, pentru că nu putem să analizăm doar această risipă alimentară, ea vine într-un anumit context și vine într-un context în care România în 2025 aveam la nivel european 92 de milioane de persoane din Uniunea Europeană sunt în prag de sărăcie. Asta înseamnă 20% ca procent din populație, ceea ce este foarte mult din punctul meu de vedere, iar în România avem 27%. În acest context, cred că situația este mai gravă, ca să zic așa, decât ne-ar plăcea să credem, pentru că dintr-o nefericire, din cei 27% de persoane la nivelul României care sunt aflate în prag de sărăcie, aproape 30% sunt copii care nu ajung să aibă hrană.
2: Deci, ne spuneți lucrurile acestea pentru a conexa, de fapt, nu? Adică
3: da.
2: Pentru a vedea

0: Și cereri vin din ce în ce mai mult, nu numai de la persoanele care le aveam până acum aflate sub pragul de sărăcie, dar și de la persoane care au poate un job sau chiar două. Și persoanele vulnerabile încep să aibă nevoie, adică o parte din persoanele care nu erau din clasa vulnerabilă devin vulnerabile.
1: Au și la nevoie de un tip de asistență. Exact. O să vorbim imediat despre acest lucru. Marius Tudosiei, vin la dumneavoastră, sunteți antreprenor, așa cum spuneați, cum spuneam, dar aveți și preocupări în acest sens, atât ca antreprenor, cât și ca, hai să spunem, implicare socială, da? Știu că de mult aveți această preocupare. Vă rog, dați-ne așa o mică istorie în ce constă preocuparea dumneavoastră.
2: Noi am avut întotdeauna această grijă pentru a nu risipi resursele și mai ales mâncarea, pentru că eu m-am născut la țară, într-o casă unde tata era preot, mama profesoară de matematică și comunitatea era cumva foarte aproape de noi, din diverse motive, existau contacte multiple și sunt. Eu așa am crescut, motiv pentru care acum 16 ani, când am deschis Băcrânia, era un moment în care nu se vorbea despre risipă alimentară, iar eu constatam că operațional un business de felul ăsta ar putea să producă niște momente de risipă. Iar treaba asta pe mine m-a apăsat dintotdeauna, motiv pentru care am găsit mereu niște metode foarte bune, astfel încât mâncarea care ajunge la termen sau ar putea să ajungă la termen sau mâncarea pe care nu reușești să o vinzi să ajungă totuși la cineva.
1: Băcănia veche de care vorbiți, respectiv... scuzați-mă, Băcănia veche de care vorbiți era o zonă, un magazin de distribuție sau era și un restaurant? Că știu că acum există și un restaurant sau în acel moment.
2: Doar o prăvălie, are 40 de metri pătrați. Ulterior am avut un restaurant în platforma Pipera la corporatiști acolo, unde din nou schimbam meniul în fiecare zi, dar aveam o regulă legată de faptul că noi puteam să ținem mâncărurile 48 de ore la vânzare, după care ele intrau într-un circuit paralel, în sensul în care, sincer să fiu, le luam cu mine înspre casă și aveam traseele mele unde puteam să le las. Dar în perioada 2010-2015 nici legislația nu era favorabilă donării de mâncare, lucrurile erau extrem de complicate, aveai nevoie de o mulțime de documente și vă zic sincer că înainte de Paște și de Crăciun, când închideam și mai rămâneam cu niște porții de sarmale nevândute, cu niște cârnați care nu apucau să treacă sărbătorile, le împachetam pe toate într-o cutie și mergeam un pic mai jos de Băcănie, pe Tunar, era un adăpost ceva făcut de sectorul 2, era un adăpost social și sunam, dacă îmi deschidea cineva, primea cutia în brațe și pur și simplu fugeam, pentru că documentele m-ar fi făcut să-mi petrec sărbătorile acolo, nu cu familia. Și ulterior lucrurile s-au schimbat, în momentul ăsta eu cred că stăm foarte bine din punct de vedere legislativ, mai rămână ca și oamenii și operatori economici din domeniul ăsta să înțeleagă foarte clar care sunt beneficiile donatului de mâncare, pentru că pe de o parte, cred că are 271 numărul legii, să mă corectați dacă greșesc,
1: 217, spune doamna. E ok, nu contează.
2: Eu am o ușoară dislexie cu numerele și de-aia evit să intru în detalii de ăsta, că mereu greșesc. Așadar, conform legii, noi putem avea niște avantaje, inclusiv avantaje fiscale, dar gândiți-vă la liniștea morală pe care o ai că nu mai arunci mâncărurile, doar că trebuie să te planifici un pic, adică să-ți faci planul din timp și să nu arunci, ci să o donezi. În plus, lucrurile astea pot ajuta și s-a dovedit din câte am tot aflat, fiind implicat în povestea asta cu Banca Locală de Alimente de la sectorul 6, că apariția mai multor bănci sau a mai multor receptori nu împarte aceleași resurse. Ele fac în așa fel încât să apară mai mulți donatori în piață. Aha. Ce făceam noi în perioada 2010-2015, trebuie să recunosc că era greu de povestit.

0: oamenilor și o să vă dau un singur exemplu, pentru că eu primul eveniment legat de risipa alimentară l-am făcut în 2011, când nu am găsit niciun material documentar, deci în documentare nu am găsit nimic în limba română, deci nu se vorbea la momentul ăla despre risipa alimentară. Am avut însă un eveniment de ziua Pământului de făcut și le și povesteam atunci oamenilor că, de exemplu, noi foloseam resurse care s-ar fi apropiat de termenul de valabilitate, le foloseam în gătitul pe care îl executăm în continuare în prăvălie, respectiv cărnații și brânzeturile, le băgam, le mai puneam niște ouă, le făceam un aluat, făceam niște plăcinte, care au fost întotdeauna de mare succes, doar că la momentul respectiv, părerea mea este că dacă le-aș fi povestit oamenilor că eu gătesc cu niște cărnați care urmează să expire,
1: probabil că ar fi avut o reținere, cred că, nu?
0: Ar fi avut o mare reținere, dacă nu cumva m-aș fi trezit boicotat. Eu știam foarte clar, pentru că principiile care ghidează proiectele pe care le punem noi pe picioare sunt în primul rând principii morale. Eu cu conștiința mea eram foarte împăcat, pentru că nu aș fi pus niciodată ingrediente la limită în gătelile noastre.
1: Mulțumesc.
0: Dar știam că-s bune, știam că așa trebuie să facem și am sfătuit pe foarte mulți oameni să procedeze la fel, pentru că trebuie să recunosc că anul, deci în 2010-2020, anul cel mai productiv pentru noi a fost anul în care ne-am concentrat exclusiv pe închiderea tuturor găurilor mari, a pierderilor notabile pe care le aveam în business.
1: Bun, mulțumesc. O să ne întoarcem la dumneavoastră, Marius Tudosiei. Mihaela Gherghișan, te rog, știi foarte bine Belgia, locuiești de mulți ani acolo. Ai văzut progrese în materie de ceea ce numim, nu împotriva, de reducerea risipei alimentare? Sau cum vezi lucrurile de acolo?
2: Da, dar aici belgianul, să știi că el nu risipește ca românul. Deci belgianul, Belgia, da? Deci nu locuitor al Belgiei. Uh-huh. Da? Două,
1: deci,
2: două categorii diferite. Deci belgianul, dacă are, de exemplu, se duce la o dată pe săptămână la cumpărături, vineri, seară sau sâmbătă, da?
1: Da.
2: El își cumpără pe fiecare zi a săptămânii câte ceva de mâncat. Aia mănâncă. Uh-huh.
1: Ok, deci e mai atent din
2: bine,
1: multe
2: acum mai depinde,
1: nu e vorba numai de risipă,
2: copii...
1: aici e vorba și de bugetul familiei, până la urmă.
2: Nu, deci bugetul este în capul belgianului și mai ales al flamandului, bugetul este mai rău ca bugetul de stat.
1: Okay.
2: Deci aici am mâncare, aici am distracție de la 2 la 3, aici am vacanțe, religie, nu există să ai vacanțe, poate să mori, dar vacanță tot pleci, mort. Aici e ca să mă duc la mama în iulie și aici e să-l văd pe tata, că bineînțeles sunt despărțiți. Când să-l văd pe ăsta? Hai, o zi în ianuarie după Crăciun. E ok, hai. Și asta e bugetul. Gata. Nu se iese din el nici să fie miere, cum se zice.
1: Mm-hmm.
2: Deloc. Nu există bonă, nu există femeie de serviciu decât cu titre servicii recompensate de stat. Nu există distracție decât dacă știi sigur că dacă, să zicem, ai vorbit cu o vecină sau cu o colegă de la școala copilului sau ceva, să se iasă la distracția X, să bea suculețul Y, știi exact cât cheltuie acolo.
1: Nu e cam plictisitor? Bine, e bine că e fără risipă.
2: Dracu, Doamne, iartă-mă, să știi, crezi că am încercat?
1: Ok.
2: Da. Nu, ce e foarte greu este să te adapți, să înțelegi felul ăsta de a trăi și să nu uiți că ei trăiesc așa. Că dacă, de exemplu, tu inviți un copil de la școala copilului tău pe la tine, de multe ori părinții nu-l lasă pentru că cred că trebuie să facă și ei la fel.
1: Da,
2: există
1: e un mod.
2: Există o reciprocă absolut obligatorie. Și atunci... Îți dai seama, când era fiica mea mică, uitam, da, ca România, sau prietena mea din Italia, care a lăsat copiii în cameră și ea s-au jucat sărind în pat. Mm-hmm. Se pare că asta a făcut futurul orașului, adică, înțelege.
1: Am înțeles. Dar
2: aveți
1: în de
2: camera
1: risipă?
2: Ei în care doarme, deci mămicile vorbeau la poartă, înțelegi? Mă rog, în fine, chiar așa într-un sat, era loc mic. Să, da. O să-ți o prezint și pe aia și o să-ți povestească în direct.
1: Okay.
2: Ce vreau să zic este că Comisia Europeană, că toți suntem în, știi, da. Bruxelles egal Bruxelles, uh-huh. Comisia Europeană s-a ocupat cum se ocupă ea de toate, și de bine și de rău. Cu această problemă a risipei alimentare, care, în ciuda felului că, să zicem, multe popoare mai germanice trăiesc în felul ăsta, risipa alimentară este o mare problemă. Și să știți că cam din 2010 se vorbește cu adevărat. De, ceea ce explică de ce nu s-a găsit o maculatură
1: legislativă,
2: în limba română înainte de 2011.
1: Da, da.
2: Sau după, în acea perioadă. Dar se vorbește foarte clar, o directivă europeană nu există decât din 2025, despre cum să reducem fiecare stat membru risipa alimentară, că într-adevăr pe lanțul alimentar e foarte distribuției, de fapt, da? Nu pe cine mănâncă pe cine. E diferit procentul de pierdere, da? Că dacă ai de la retailer, de la producător la retailer și apoi consumatorul final, într-adevăr, menajele sunt cele care aruncă cel mai multă mâncare.
1: Da, ceea ce ne
2: și
1: spun
2: marea
1: și
2: problemă este,
1: Europa,
2: exact cum spunea și invitatul nostru mai devreme, este că unele supermarketuri aruncă mâncarea pentru că nu pot da băncilor de alimente.
1: Bun, dacă am ajuns aici, te rog, Mihaela,
2: să... Și asta e una din directive, iartă-mă, asta e una din, din părțile directivei din 2025. Fluidizarea la nivelul legislației a acestui proces în care cine aruncă să aibă unde arunca, nu la gunoi, ci să nu arunce, adică
1: sau
2: să pie, să facă mâncare, să nu fie aruncată.
1: Corect.
2: Dar există, de exemplu, magazine în Anglia care, mă rog, nu mai e în Uniunea Europeană, unde se cumpără mâncare perimată. Le-am văzut cu ochii mei. Și acolo se vinde ce? Mălai, să zicem.
1: Adică cu termenul de valabilitate expirat, să zicem, nu? Care au depășit termenul de valabilitate.
2: Da, să zicem, nu ele, în sine perimate, paste, orez, nu, adică nu carne și pește, Doamne ferește, înțelegi? De acel lucru care...
1: Da, da, da.
2: Așa, și una din, și cu asta termin și tac, una din ideile foarte bune pe care Comisia Europeană le-a avut, apropo de directiva asta, este să uniformizeze un format lizibil al datei de expirare pe toate pachetele care apar pe piață în consum european. Pentru că e adevărat, multă lume cumpără fără ochelari după 45 de ani.
1: Da.
2: Nu e mereu un buzunar sau la tine. Uite, mie mi s-a întâmplat.
1: Da.
2: Și zici, bă, dacă e aici, trebuie să fie, dă-l încolo o zi, două măcar. Deci că la casă, de expiră mâine.
1: Bun, e o discuție întreagă și cu termenul de valabilitate și asta eu cred că e o discuție de făcut, dar...
2: Că și aia e, poate să basculeze uneori. Și
1: exact.
2: Îți spun, când fac curat în frigider, bărbatul meu întotdeauna zice, mă, vorbește cu ea la comisie să pună o dată. Pentru că dacă n-ai ochelarii pe nas, nu vezi ce arunci, nu vezi ce păstrezi. Că sunt lepitezi, sunt invizibile.
1: Deci atenție la curăția din frigider, asta e... Asta spunem tuturor. Nu, dar și nouă ni se întâmplă, trebuie să fim realiști. Însă mă întorc la traseu de care vorbeai, Mihaela Gherghișan, și am să rog pe doamna Elena Dinu să ne spună, pentru că sigur cunoaște bine acest traseu, modul în care se pot dona alimente sau se pot da din diverse rațiuni și până la urmă să ajungem și la modul în care lucrează o bancă de alimente, cum redistribuie ceea ce primește către cei care au nevoie, nu? Că asta este esența.
3: Da, este, așa cum spunea Marius și așa cum spunea și colega dumneavoastră,
1: Mihaela,
3: în comisia a început undeva de prin 2010, în 2014 deja existau grupuri de lucru, eu am făcut parte din aceste grupuri de lucru încă de la început. Ce este foarte important de menționat este faptul că băncile pentru alimente din România au împlinit 10 ani în acesta, adică Federația Băncilor pentru Alimente are deja 10 ani de când activează și reușește să colecteze din piață foarte multe produse. Am strâns până acum peste 50.000 de tone de produse din piață. Avem și o colectă națională, dar cred că este important de știut cum reușim să facem lucrul acesta. Avem la nivel național 9 bănci de alimente care sunt în toată țara. Aceste bănci au o întreagă logistică în spate, de la depozite cu frig, depozite, avem peste 3.000 de metri, 3.500 de metri de depozite cu, cu frig, frigorifice, avem mașini personale, mașini ale, ale ONG-ului care ne ajută în treaba noastră și avem o întreagă rețea în spate și anume lucrăm cu peste 900 de ONG-uri și avem peste 350.000 de beneficiari finali. Nu strângem cât am putea să strângem, ca să zic așa, în, în momentul de față, mai ales că cererea a crescut destul, destul de mult. Cum funcționează? Reușim să, în momentul de față, lucrăm cu toți retailerii din, din piață și reușim să... Ce înseamnă surplusul? Pentru că aici vin surplus în funcție de fiecare etapă a lanțului agroalimentar, arată un pic diferit.
1: Dacă vorbim, să descrieți un pic plecând
3: da,
1: pe lanț.
3: Dacă venim și discutăm, de exemplu, despre retaileri, avem ceea ce noi numim colectă virtuală și anume, împreună cu această rețea mare de ONG-uri pe care o avem în spate, peste 900 de, de ONG-uri la nivel național, mergem și ridicăm în fiecare seară sau depinde de fiecare cum are la nivel local această logistică, mergem și colectăm de la retaileri absolut toată mâncarea înainte ca ea să expire. De ce? Pentru că, așa cum vorbeam mai devreme, avem două tipuri de alimente. Alimentele care sunt cele de băcănie, care au termen mai lung și care se pot consuma, bineînțeles, cu ușurință și după ce termenul a...
1: De valabilitate, de expirat.
3: Da, termenul a expirat, dar avem și alimentele foarte proaspete. Noi reușim să luăm de la supermarket inclusiv alimentele foarte proaspete pe care le ridicăm seara și le și redistribuim. De foarte multe ori, această colectă virtuală înseamnă că ONG-urile ridică produsele și ajung la beneficiarii finali imediat.
1: Deci este foarte rapid, eventual da. Chiar în acea zi.
3: În acea zi, da.
1: Spunea la un moment chiar Marius Tudosi. Discutăm mult pe zona de retail, e normal, dar, de exemplu, pe partea de procesare aveți colaborări?
3: Avem colaborări pe partea de procesare și se întâmplă în felul următor. De exemplu, vă pot da exemplu unei fabrici de carne,
1: da.
3: De procesare mezeluri. Da? Ei au în procesul de fabricație, și asta vă pot spune inclusiv din prisma unui inginer de industrie alimentară, rămân capete, rămân bucăți de produs care sunt bune, da? Nu sunt perisabile, nu sunt alterate, dar care nu pot fi, nu știu, s-a greșit o etichetare sau a rămas un capăt. Aha. Toate astea sunt ambalate pentru noi și ne sunt nou aduse și noi le redistribuim pe piață. Este la fel valabil în industria biscuiților, dacă stăm să ne gândim. Acolo se sparg biscuiții pe bandă, nu poți să-i arunci. Este un produs bun în condițiile în care ai atâția oameni care au nevoie. Și atunci ei sunt ambalați în pachete mai mari, pe care noi mai departe le dăm ONG-urile care lucrăm și ajung la beneficiarul final.
1: Și poate încă o precizare, fabricile, zona de procesare, retail-ul, fac acest lucru dintr-un motiv de implicare socială sau există și un avantaj, să-l numesc fiscal? Sau
3: au și avantaj natură? Fiscal, dar suntem din fericire, ca să zic așa, într-un moment sau într-o etapă de dezvoltare, spun încât cred că fiecare companie are nevoie de raport de sustenabilitate și are nevoie de a face ceva și a întoarce ceva la nivel de societate, pentru că donatorii noștri sunt peste 200 de donatori cu care lucrăm la nivel național, fac lucrurile astea dincolo de tot ce sunt de avantajele fiscale. Au niște avantaje fiscale, dar este o implicare socială și este de fapt așa cum numim noi un lanț de bine pe care am reușit să-l dezvoltăm la nivel național și să funcționeze foarte bine.
1: Și încă o întrebare și apoi să mergem și la invitații noștri ceilalți. Știu că ați lucrat în mai multe state europene. Din acest punct de vedere, România mai are de lucru? Suntem acolo? Unde greșim? Sau dacă greșim? Sau ce facem bine?
3: România este în momentul de față pe un drum ascendent din punctul acesta de vedere. Este extraordinar că, dacă spuneai acum 10 ani de bancă pentru alimente, și asta o spun dintr-o experiență personală, discuțiile erau ceva, nu există, există ceva, se întâmplă ceva cu produsele. Asta în condițiile în care băncile de alimente în Europa, noi suntem o federație tânără, avem numai 10 ani, dar sunt federații în Europa care au 40 de ani, care au mult mai mulți ani și cumva aici avem de învățat, pentru că aceste federații au un statut special, care sunt confirmate la nivel european de ONG-uri, care au niște roluri bine stabilite în fiecare stat. Și cumva sunt colaboratoare foarte bune ale statului. De ce? Pentru că dacă statul face politici publice care să ajute, aceste bănci pentru alimente care sunt ONG-uri se duc mai departe și redistribuie produsele să ajungă direct acolo unde este nevoie. Cred că asta este rolul lor și rolul, să zic așa, autorității este să reglementeze și să controleze acest sistem.
1: Mai avem doar 7 minute din discuția noastră. Haide să le împărțim relativ egal. Marius Tudosie, te rog, te ascultăm. Dă-ne așa câteva repere vis-a-vis de, cum ai spus, de ce ai făcut și care sunt totuși, cum vezi, planurile de viitor apropiat în acest domeniu.
0: Eu cred că planurile de viitor trebuie să se bazeze pe ale tuturor, nu doar ale noastre, pe o foarte bună cunoaștere a contextului în care noi putem să donăm mâncare, avantaje, dezavantaje, oportunități care se ridică la nivelul ăsta, pentru că dacă e să ne gândim, vânătorii de facilități fiscale nu au conștiință, dar ei nu, neînțelegând motivul pentru care să doneze, nu o să beneficieze de alea. E un cerc vicios, dar pe invers. Adică acum, lucrurile pe care noi le-am făcut în ultimii ani au fost legate de faptul că, de exemplu, la restaurantul pe care noi l-am deschis în pandemie, în centrul orașului, dacă avem jumătăți de porție, de exemplu, ele sunt împachetate și puse în caserole fără nevoie de solicitare, pentru că eu cred foarte tare în povestea asta. Am mai reușit să concepem cumva un meniu care să respecte sezoanele și ingredientele și să putem folosi trufandalele, și am o parte fixă care e de permanență și aia se schimbă de doar 2 ori pe an în funcție de sezon, dar avem și o tablă săptămânală în care gătim cu tot ce găsim de sezon. Cantitățile sunt foarte mici, motiv pentru care uneori spre sfârșitul săptămânii sau la cină se poate întâmpla ca oamenii să afle că nu mai avem una sau două mâncăruri pe care noi le-am prezentat, pentru că prefer să dau acest răspuns că, acum serios, oamenii au ce să mănânce chiar dacă fix trufandaua aia ne lipsește, decât să mă întreb oare ce o să fac cu atâta mâncare pe care am gătit-o? Merită să încerc să o ambalez și să apelez la o bancă de alimente sau la o fundație care redistribuie surplusul? Uneori economic este o risipă și mai mare, că nu poți să pui în mișcare o mașină de frig pentru 3 ciorbe. Serios acum. Și trebuie să ne gândim foarte tare la exact la topicul ăsta. Care sunt măsurile pe care le luăm astfel încât, încercând să evităm o risipă, să nu cumva să generăm una și mai mare. Și gândiți-vă că obiceiul românesc lasă că le pun într-o pungă și le agăț în gardul bisericii, că sigur le ia cineva, s-ar putea să se transforme inclusiv într-un dezastru ecologic, pentru că trag mâțele de punga aia, țintind toate casărelele pe jos, și ce am încercat noi să salvăm se transformă într-o problemă companiei de salubritate și, evident, vizuală și olfactivă întregii comunități.
1: Ca să nu mai vorbim că dacă stau 3 ore în soare, s-ar putea să fie un pericol pentru cei care le-ar dori.
0: Evident. Lucrurile astea trebuie tratate cu foarte multă atenție și trebuie să ne gândim un pic proiectiv ce trebuie să facem de adevăratele, astfel încât lucrurile să funcționeze corect. Mie mi se pare că buna planificare te scutește de pierderi, iar dacă ele tind să apară, pentru că din operațional trebuie să recunosc că există șanse. Și vă zic sincer că noi avem în ultimul an niște momente foarte greu de înțeles. De exemplu, niște weekenduri cu un trafic mai slab decât ne-am așteptat și decât spun statisticile pe intervalul respectiv, urmate de niște zile de luni și marți de ne sfârâie călcâile cât alergăm în restaurant, e foarte plin.
1: S-a schimbat modul de consum, calcul. Obișnuința, s-a schimbat un pic.
0: E posibil și asta. E posibil ca oamenii să vrea să petreacă mai mult timp în familie în weekend, dacă toți sunt liberi, și atunci să își mute întâlnirile și ieșirile pentru timpul săptămânii. Dar ce vreau să spun este că uneori, oricât de bine te planifici, am măcar atâta pretenție despre noi că ne planificăm bine mișcările, se pot întâmpla niște momente din astea că după un weekend în care n-ai avut așa mult trafic, să rămâi cu niște porții. Din fericire, noi rămânem în principal cu ingrediente, pentru că noi gătim în fiecare zi, noi avem om care face piața în fiecare zi, iar în weekend, când el e liber, mă ocup personal de lucrul ăsta, Pentru că mi se pare important să avem ingrediente fresh, să gătim în fiecare zi și oamenii să mănânce lucruri proaspete. Acum, inclusiv în proiectul nostru de grădinițe, pentru că și acolo am remarcat că sunt momente în care apar post factum și cumva dincolo de jurisdicția mea, dar nu pot să nu mă implic în povestea asta, apar niște momente de risipă. Noi gătim pentru vreo 600 de copii în fiecare zi, undeva între 5 și 600 în funcție de câți vin la grădinițe în ziua respectivă. Și se întâmplă ca, de exemplu, și o să vă dau un exemplu concret. Am avut o gustare pentru ora 4 care era dintr-un sandwich făcut într-o focaccia cu, evident, niște carne, un ham and cheese, cum ar veni, doar că în, nu știu ce ne-a venit nou, în rețetă am pus și muștar și pentru că nu a existat așa o mare pasiune pentru linia aia de muștar pe care au avut-o în interior, într-o singură școală din vreo 200 și ceva de sandvișuri, sub 100 au fost consumate și evident că m-am panicat. Din fericire, școala respectivă a găsit punctual o soluție să le doneze cuiva, dar momentul ăsta m-a pus în punctul în care să mă gândesc că trebuie să găsim o chestie sistemică. Și acum avem varianta 1, Banca Locală de Alimente, cu care am discutat noi, acționând cumva în area lor geografică, precum și pentru cantități ocazionale sau mai mici, există o asociație 1 plus 1 cu care am început deja discuțiile, astfel încât mâncărurile respective să nu mai ridice semne de întrebare, să știm exact că ele ajung la oameni care chiar au nevoie. Și uneori se întâmplă, uneori poate nu, motiv pentru care nu ne putem lua angajamente ferme, că o să dăm atâția litri de ciorbă sau atâtea felul 2 sau atâtea gustări, dar ele pot fi rezolvate dacă te preocupi un pic. Și sfatul meu pentru toată lumea este să se preocupe un pic, pentru că, din nou, dacă s-ar face un model matematic de calcul al pierderilor, cel puțin industria Horeca ar putea să ia niște măsuri care nu sunt așa radicale. Adică nu trebuie să ne tăiem o mână, trebuie să stăm un pic să ne gândim mai bine la ce facem. Mulțumesc. Cred că am putea să o ducem mult mai bine.
1: Din ceea ce ne spui, Marius Tudosie, înțeleg că mecanismele și legislația în linii mari funcționează, s-a găsit o formulă.
0: Pare funcționează și suntem într-o poziție foarte bună în momentul ăsta.
1: Ok, dar pare să că mai e nevoie de ajustări punctuale, mai fine, așa, de care vorbeai. Și anume, nu știu, mi-a plăcut exemplu, ce facem cu 3 ciorbe, ce facem cu 20 de sandvișuri, dar cred că ai explicat corect. Mihaela Cherchișan, te rog foarte scurt, pentru că suntem foarte aproape de finalul discuției noastre. Dă-ne o concluzie.
2: Da, concluzia este că se fac lucruri, cel puțin teoretic, la nivelul legislației europene, pentru prevenția această situație de risipă alimentară. Și după aia, fiecare stat membru, în funcție de tradițiile lui și de felul de a trăi al fiecăruia, nu? Contează foarte mult fel de în care abordezi, nu? Problema. Cum spuneam adineaur, Belgia nu ar da un euro plus pe mâncare dacă nu și-a pus-o pe buget. Și adaptarea, dar asta e o directivă, deci ea devine obligatorie deja în transpunere națională. Sunt diferite idei acolo, nu sunt toate bune sau nu sunt suficiente, dar asta e. Problema este că sărăcia în Uniunea Europeană crește spectaculos și va mai crește, că vedem bine situația. Nu știm exact cum și cu cât în fiecare stat membru, întrucât nu există o definiție comună a sărăciei. Da, o vedem cu ochiul liber, nu mai trebuie să ne spune Eurostatul, nu? Și atunci trebuie canalizat cumva între vechea problema omenirii, de fapt, între cei care au prea mult și cei care n-au deloc. Bun. O idee pe care o arunc aici, da? Este cea a numitor baruri de lapte care există în Polonia. Se cheamă de lapte pentru că ele erau de pe vremea comuniștilor, când nu exista carne. Și atunci de lapte însemna că se mânca fără carne, că nu, carne nu era pe piață, nu că țineau ei post.
1: Așa.
2: Pe vremea aia. Sau, mă rog, nu era pentru ei, era pentru
1: noi. Ce s-a întâmplat cu ele acum? Au ajuns...
2: Ele există.
1: Așa.
2: Ele există. Există mai ales în orașele mici. În continuare se mănâncă pe 2 euro o masă corectă, bună, adică poți să ai o ciorbă țărănească alături de un piure făcut cu un cârnat mare, pe care dacă l-ai mâncat, ai săturat pe o zi întreagă. Acolo merg, au fost făcute pentru oamenii străzii, au fost menținute pentru oamenii străzii, de fapt, dar acum merg acolo mame singure, foști pușcăriași care nu și-au găsit încă de lucru, pensionari cărora nu le ajunge pensia și, în general, oamenii cu salarii foarte mici. Deci, ce spun femeile alea care gătesc acolo, este că văd, este o textură socială foarte diversă și, bineînțeles, marea lor problemă este că au avut subvenții de la stat și nu mai au.
1: Am înțeles.
2: Pentru că pistul le dădea, știi?
1: E o idee. De ce nu? Și noi avem
2: barurile de lapte în Polonia merg de rup.
1: În București erau, se numeau lacto... La București se numeau lacto-vegetariene pe vremuri, dar
2: au cam dispărut. Da, dar noi erau de chic.
1: Era
2: la noi era ceva chic.
1: Da, corect.
2: La ei însemna lapte, se cheamă bar de lapte, barurile de lapte sau cu lapte.
1: Am înțeles.
2: Când avem spre în Polonia. Pentru că nu exista carne pe vremuri.
1: Elena,
2: și
1: Ginu,
2: acum există, acum ai tot ce vrei acolo și mănânci pe 2 de euro.
1: Ok, am reținut. Elena, Dinu, vă rog.
2: Bun, să zicem că dacă subvențiile lor dispar...
1: Mulțumesc, Mihaela, că nu mai avem timp.
2: Da.
1: Mulțumesc mult. Vă rog, 30 de secunde o concluzie.
3: 30 de secunde ca și concluzie. Cred foarte tare că suntem pe un drum corect, așa cum spunea și Mariu, și că putem să reușim să facem lucrurile astea. Ca și concluzie aș mai adăuga că cred foarte tare din prisma mea de persoana care se ocupă mai ales cu cifre și cu date, că pe viitor ne vor ajuta să avem cât mai multe cifre și cât mai multe date ca să putem să vorbim aplicat și să putem să găsim soluții aplicate, și cred foarte tare într-o colaborare care trebuie să fie făcută atât la nivel național, cât și la nivel european, între partea de autorități, partea de donatori și partea de bănci pentru alimente, tocmai pentru a găsi cele mai bune soluții, pentru că ele sunt diverse și pentru fiecare etapă a lanțului agroalimentar este diferită, și mai ales că risipa nu este punctuală, nu ne putem referi doar la alimente, ea are un impact social, ea are un impact de mediu, ea are un impact economic, adică cumva nu cred că o singură autoritate poate să rezolve absolut toată problema asta, care este destul de mare și cred că trebuie să fie un efort al nostru, al tuturor.
1: Mulțumesc, Elena Dinu, director Advocacy și Dezvoltare, Federația Băncilor pentru Alimente, a fost alături de noi, de asemenea Marius Tudosie, antreprenor și ambasador al Băncii Locale de Alimente, sector 6, Mihaela Gherghișan a fost și ea alături de noi, corespondent RFI România la Bruxelles. În continuare, un reportaj. În inima stațiunii Costinești a prins rădăcini o afacere mai puțin obișnuită, poate, respectiv cultivatul și vânzarea de flori. Aflați mai multe din reportajul realizat de colegii noștri Mădălina Șerban și Arturo Cimini.
4: De la gara din Costinești sat, o luăm la dreapta, pe drumul pe care mașinile înaintează încet încet printre oamenii grăbiți spre plajă. Iau gust și în stațiune forfotă, așa că aproape că trecem de destinație. Pe un gard negru, ascuns pe jumătate de mașinile parcate, un afiș anunță: seră producător flori. Locul pare neobișnuit pentru asemenea afacere. Suntem în mijlocul unei stațiuni aglomerate, unde casele stau înghesuite una lângă alta, iar interesul estival nu pare să se învârtă neapărat în jurul florilor. Însă, dincolo de poartă, în locul unei curți obișnuite, apar două sere. Împreună au în jur de 1000 de metri pătrați. Proprietarul, Liviu Burcă, spune că amplasarea a fost alegerea socrului său, îndrăgostit de Costinești. De altfel, totul poartă amprenta familiei. Suntem poftiți lângă seră, pe o terasă cu bucătărie de vară. Liviu Burcă și socrul lui stau de vorbă relaxați. Discuția curge atât de firesc, încât pare că ar fi fost aceeași și fără prezența noastră. Ne mutăm apoi în seră, unde proprietarul ne povestește mai multe despre afacere.
5: Noi suntem producători și producătorii lucrează doar în familie. Suntem 4 sau 5 aici, care muncesc și fac toată frumusețea asta. Acum sunt aproximativ 6-7 mii de crizanteme la ora asta în țară. Peste o lună ele sunt gata de vânzare.
4: Familia cultivă în zonă de aproape 10 ani. La început producea legume, mai ales roșii, pe care clienții le culegeau singuri. Treptat, legumele au lăsat loc florilor, în jur de 16-17 sortimente, de la petunii și mușcate până la crizantemele de toamnă. Afacerea a crescut de la o seră de 200 de metri pătrați la circa 1000 de metri pătrați, iar spațiul este valorificat pe cât se poate. Unele ghivece sunt pe jos, alte câteva aliniate unul lângă celălalt pe mese și altele suspendate de structura serei. 3 straturi care umplu spațiul, toate așezate în același loc ca piesele de puzzle. Odată cu suprafața au crescut și investițiile. Florile au nevoie de irigare, căldură și o temperatură atent controlată. Spre deosebire de legume, când vine vorba de flori, clientul cumpără întreaga plantă, atrage atenția Liviu Burcă. Orice frunză sau floare afectată se vede, iar pierderile pot ajunge chiar și la 10%. Și chiar și așa este un procent la care au reușit să ajungă după ani pe piață.
5: M-am modernizat, normal, avem o instalație de irigată automată, avem centrală pentru încălzire iarna, sunt niște ventiloconvectoare pe aer cald care ne ajută foarte mult și fac și o circulație de aer, pentru că iarna, dacă nu poți să deschizi, atunci ai nevoie de o circulație în seră să se recircule aerul și automat, fără să vrei, trebuie să te modernizezi și să te adaptezi, că altfel muncești foarte mult. Noi fiind și în familie, atunci trebuie să simplificăm foarte mult lucrurile și ne-au ajutat foarte mult instalații de irigat, instalații de destropit, instalații de căldură, prin care nu mai stai să faci căldură clasică, unde ai nevoie de la 1000 de metri pătrați de 10 sobe, 15 și așa mai departe, de focuri.
4: Întrebat cât de costisitoare este o astfel de afacere, Liviu Burcă ne-a răspuns.
5: Costisitoare este. În primul rând, floarea nu e o legumă. La legumă nu avem nevoie de frunză. Floarea are nevoie de un aspect general al plantei. Noi vindem aici cu totul planta, nu vindem doar fructul sau leguma. Și atunci trebuie să ai mult mai multă grijă și automat e investiția mai mare și procentajul de câștig poate este mai mic, dar există un echilibru și foarte bine.
4: În general, în România, comerțul cu flori este în creștere. Din 2020 încoace, firmele din România, care au ca obiect de activitate și cultivarea și vânzarea florilor, se mențin la afaceri de peste 3 miliarde de lei, arată o analiză din 2025, realizată de termene.ro. Desigur, vârful vânzărilor este înregistrat în februarie-martie, în perioada care începe cu ziua îndrăgostiților și merge până la ziua femeii. Analiza arată și că orașele mari sunt cele care atrag cele mai multe vânzări și, prin urmare, și mulți producători sunt concentrați tot în aceste zone. Până acum, familia nu a accesat fonduri europene. Liviu Burcă este în contact cu un consultant și spune că și-ar dori bani pentru o nouă etapă de modernizare, deși crede că finanțările pentru producători nu sunt multe. La începutul lunii august, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat ghidul final pentru prima sesiune de depunere a cererilor pentru investiții în floricultură. Agenția oferă până la 100.000 de euro pentru un proiect și un sprijin nerambursabil de cel mult 85%, însă fondurile sunt destinate fermierilor organizați ca entități juridice, cu excepția persoanelor fizice. Sera îi ferește pe producătorii de capriciile schimbărilor climatice, dar nu îi scapă de toate riscurile. Vara, spațiul este deschis pentru aerisire, dăunătorii trebuie depistați repede, iar plantele sunt urmărite zi de zi. Experiența i-a învățat nu doar să vină cu o soluție de moment, ci cu o soluție care să prevină, mai spune proprietarul serei. Florile sunt vândute în principal în zonă, primăvara fiind căutate de hoteluri și terase. Liviu Burcă estimează că 70-80% dintre clienți revin anual. Pentru un producător mic, acesta este testul calității, ne mărturisește. În timp ce vorbește, atinge frunzele din jur, rotește câte un ghiveci și aduce în fața noastră plantele cele mai bogate, le spune floricele și frumusețile astea. După 12 ani, grija cu care se uită la flori arată că încă îi place ceea ce face, sfat pe care îl oferă și altor horticultori pentru a se menține pe piață.
5: E o discuție complexă, dar dacă le plac florile, să se apuce să facă. Dacă nu, nu. Trebuie să pui și puțină pasiune. Vorbim de o producție mai mică. Trebuie să ai puțină pasiune, că dacă nu-ți place ceea ce faci, nu reziști în piață și nu o să faci lucrul cu care trebuie, părerea mea.
4: Dincolo de gardul negru, în mijlocul stațiunii, câteva mii de crizanteme se pregăteau la final de august să vestească sezonul de toamnă, iar Liviu Burcă, la rândul său, pregătește terenul pentru un nou sezon.
6: Jurnal Rural European. Uniunea Europeană ar putea relua importurile de carne de pasăre și miere din Brazilia după concluziile favorabile ale unui audit al Comisiei Europene, publicate la sfârșitul lunii septembrie. Auditul, desfășurat în perioada 24 august-4 septembrie, a constatat că sistemul brazilian de control al utilizării antimicrobienelor oferă garanțiile necesare pentru respectarea cerințelor europene. Concluziile verificărilor deschid calea pentru reincluderea Braziliei pe lista țărilor autorizate să exporte aceste produse în blocul comunitar. Propunerea de modificare a listei trebuie însă aprobată de statele membre în cadrul Comitetului Permanent pentru Plante, Animale, Produse Alimentare și Hrană pentru Animale, SCOPAF, și apoi adoptată formal de comisie. Exporturile de carne de pasăre și miere din Brazilia au fost suspendate începând cu 3 septembrie, când au intrat în vigoare noile cerințe europene privind antimicrobienele. România și Polonia declară că nu pot face mai mult pentru fluidizarea exporturilor ucrainene de cereale, în condițiile în care blocada din Marea Neagră continuă, relatează Politico. Interesul fermierilor noștri rămâne o prioritate, a declarat ministrul român al agriculturii, Tanțoș Barna. În contextul în care volumul de cereale ucrainene, combinat cu nivelul scăzut al apelor Dunării, supra-solicită deja porturile românești și îngreunează accesul fermierilor locali la infrastructura necesară pentru vânzarea propriilor produse. Deși România a semnat luna trecută un memorandum cu Kievul pentru facilitarea trecerii frontierei și dezvoltarea legăturilor feroviare, ministrul a subliniat limitele infrastructurii de transport. Toată lumea știe că nu putem dubla numărul trenurilor, nu putem dubla drumurile, căile ferate și capacitatea portuară, a spus Tanțoș Barna. Ministerul Infrastructurii din Polonia a transmis de asemenea că nu are planuri pentru creșterea tranzitului produselor agricole ucrainene. Oficialii europeni nu exclud însă un răspuns comun la nivelul Uniunii. Germania sprijină consolidarea rutelor alternative de export prin porturile germane și olandeze, de exemplu, și susține în forurile europene găsirea unor soluții viabile economic pentru fermierii ucraineni. Săptămâna trecută, ministrul ucrainean al agriculturii s-a adresat omologilor săi din Uniunea Europeană, descriind situația fermierilor din Ucraina și riscul ca aceștia să nu-și poată relua activitățile agricole în sezonul următor. Peste 30 de milioane de tone de produse agricole ar putea rămâne neexportate în acest an dacă blocada persistă, a declarat el într-un interviu acordat presei europene. Dacă situația rămâne neschimbată până în primăvară, acest lucru ar putea duce la o scădere cu până la 35-40% a suprafeței cultivate, a mai spus oficialul ucrainean. Fermierii bulgari vor primi ajutoare de stat în valoare totală de 170 de milioane de euro pentru reducerea impactului creșterii prețurilor la combustibil și îngrășăminte ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. Sprijinul este acordat în cadrul unei scheme de ajutor de stat aprobată săptămâna trecută de Comisia Europeană, iar plafonul maxim este de 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere agricolă. Deși tranziția către o economie curată rămâne soluția pe termen lung pentru a proteja fermele de efectele șocurilor energetice globale, normele europene privind ajutoarele de stat permit țărilor membre să acționeze mai rapid pentru a se asigura că cele mai expuse întreprinderi agricole nu sunt afectate iremediabil de criza actuală, se menționează în comunicatul emis de Executivul European. Cu ocazia începerii noului an școlar în toate statele membre, Comisia a publicat cele mai recente date care arată cum a funcționat programul Uniunii Europene pentru școli. Cifrele arată că programul a ajuns la un sfert dintre copiii înscriși în unitățile de învățământ. Peste 143.000 de școli din Uniunea Europeană au distribuit în cursul anului 2024-2025 aproape 62.000 de tone de fructe și legume proaspete, mai mult de 100 de milioane de litri de lapte și 2.600 de tone de brânzeturi, iar aproximativ 1,3 milioane de copii au participat la vizite în ferme și 2,8 milioane la activități în grădini școlare. Programul a beneficiat de o finanțare de 356 de milioane de euro, din care 188 de milioane de euro contribuție europeană, valorificând experiența acumulată în cei aproape 50 de ani de sprijin pentru o alimentație sănătoasă și pentru apropierea copiilor de agricultură, Comisia propune continuarea și simplificarea schemei în următorul buget multianual al Uniunii Europene. Liderii din 17 state ale Uniunii Europene, care formează așa-numitul grup Prietenii Coeziunii, au transmis pe 2 octombrie o scrisoare comună premierului irlandez Michael Martin în calitate de președinte în exercițiu al Consiliului Uniunii Europene și președintelui Consiliului European Antonio Costa, solicitând menținerea finanțării politicii agricole comune și a politicii de coeziune în următorul cadru financiar multianual, CFM, și păstrarea acestora ca priorități centrale, alături de noile obiective europene, precum securitatea, apărarea și competitivitatea. Inițiativa a fost coordonată de premierul Italiei, Giorgia Meloni, și de președintele României, Nicușor Dan, potrivit unei postări a liderului italian pe rețeaua X. Politica de coeziune și politica agricolă comună sunt politici de lungă durată, dar obiectivele lor sunt la fel de relevante ca întotdeauna. Se arată în scrisoarea celor 17 lideri care avertizează că o reducere suplimentară a fondurilor pentru agricultură și a celor destinate politicii regionale ar risca să submineze sprijinul public pentru proiectul european. Semnatarii scrisorii se declară deschiși să colaboreze pentru identificarea unor noi surse de venit la nivel european, care să creeze un spațiu fiscal suplimentar în următorul CFM, iar printre opțiuni propun și amânarea rambursării împrumuturilor Next Generation EU. Demersul lor vine înaintea summitului șefilor de stat și de guverne de la jumătatea lunii octombrie și în perspectiva revizuirii documentului de negociere de către președinția irlandeză. și statele susținătoare ale unei discipline bugetare mai stricte, Germania, Danemarca, țările de jos, Austria, Suedia și Finlanda, au reacționat din nou săptămâna trecută, reiterând, într-o scrisoare transmisă de asemenea premierului irlandei și președintelui Consiliului European, solicitarea de reducere cu câteva sute de miliarde de euro a bugetului propus inițial de comisie. Negocierile se anunță dificile și tensionate în următoarele luni.
7: Jurnal Rural European. Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Playlist RFI.